și lumea rea. De-aia când îți spun că lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer și îți cer.

0: de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.

0: Flan de tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum! Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
3: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi mii de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
6: Ne întoarcem la hituri!

0: dimineața, 7 trecute fix. Suntem live și în direct din studiourile Radio Zoo din București Ploiești 89A pentru a 12-a zi din mai, în care vă zicem bună dimineața și bine ați venit la Zoo.
1: Bună dimineața, frumoșilor, bine v-am găsit. Eu aveam o senzație că tu nu o să vii dimineața asta la radio.
0: Nu, am stabilit că dacă e unul dintre noi care să vină mai târziu, să vină Daniel.
1: A fost și presiunea mult mai mare pe el. Apropo, felicitări pentru aseară, a fost absolut minunat ce s-a întâmplat.
0: Ce a zis Daniel ieri la gala Fan și Simplu?
1: Da, să știi că chiar voiam să spun că eu cu asta m-am ocupat. Adică eu am stat mai mult pe afară și am luat interviuri la cald și la rece tuturor oamenilor cu care tu ai stat de vorbă pe scenă. Daniel era copleșit, deci abia putea să facă față oamenilor care au venit să-l felicite pentru minunatul discurs pe care l-a avut în ceea ce privește liniștea.
0: Superb. Aș și zis că el este liniștit. Mi-a mulțumit că e liniștit, pentru că dacă el ajunge mai târziu sau se întâmplă ceva, el se bizuie pe mine.
1: Da, o să avem și o surpriză pentru tine și pentru toți oamenii care au fost aseară prezenți. O surpriză din culise pe care au pregătit-o prietenii tăi.
0: Cine?
1: Massimo și Daniel Buzdugan. Și bineînțeles moderată de mine. Adică nu putea să lipsească miercurea din post.
0: Da, Daniel s-a simțit foarte bine.

0: seară și eu m-am simțit foarte bine aseară și vă mulțumesc dacă ați fost și dacă v-ați trezit deja la gala Fain și Simplu de la Opera Națională. A fost minunat. Singura problemă este că Bucureștiul nu oferă o infrastructură pentru evenimentele astea de seară. Spre exemplu, voi știți că pentru o gală care trebuia să se termine la 9:30, hai, s-a terminat la 11, acum...
1: Nu.
0: Cine? Dar n-a plecat nimeni. Serios, au stat copii veniți din Iași, copii veniți din Sibiu, au stat până aproape de ora 11. Mă, n-ai unde să ieși să mănânci
1: o ceva după?
0: O felie de pâine cu vinete, o ceva. În afară de șaurmerii, Bucureștiul, pe vremea mea, era plin Bucureștiul. Mâncai la orice oră, la masă, cu meniu, cu așa mai departe.
1: Nu numai că la orice oră, dar pe la ora 11 noapte abia te pregăteai să ieși în oraș să servești ceva.
0: Exact. Bine, a fost și luni, dar și luni găseai ceva de făcut în București. Singurul restaurant pe care l-am găsit a fost... Dar a fost și un arc așa peste București și peste emoții. Deci de la Fain și Simplu am plecat la...
1: La?
0: Arogant. La Piața Alba Iulia.
1: A, serios, nu pot să cred. Mamă, ce paradox.
0: Băi, vreau să vă zic că ghidurile Michelin trebuie să-l treacă, bă. Deci eu n-am văzut atâta meniu cât am văzut la Arogant. Este sushi, este libanez. Este meniu de ăsta italienesc.
1: E complex restaurantul,
0: așa?
1: Da.
0: Și mai are șnițelărie. Deci vreau să zic că au un șnițel de porc învelit în cașcaval și apoi în crustă. Ceva extraordinar.
1: Dar n-aveai cum să te duci în altă parte. Adică mi se pare cel mai potrivit moment ca după gala 300 Fain și Simplu să ajungi la un restaurant care se numește Arogant, pentru că toată seara așa a fost. A venit un invitat, a
0: mulțumesc.
1: Vorbit despre... Stai, lasă-mă să termin ca să înțelegi ce vreau să zic. Pentru că atunci când am vorbit despre suferință, am vorbit și despre iubire. Când am vorbit despre iubire, am vorbit și despre singurătate.
0: Exact.
1: Și iată cum ajungem la ceea ce se numește întregime.
0: Da, la ora 3 dimineața am plecat spre casă, pentru că am făcut ședința de după Fain și Simplu, inclusiv cu maestru Daniel Ginga, cel care a dirijat cei peste 100 de artiști ai operei care au fost pe scenă la gala asta. Și deja am făcut jumătate din gala de la anul, ca să înțelegeți.
1: Adică
0: până la 3 dimineața. Bună dimineața.
1: Iar râsul ăsta nervos al meu, doamnelor, domnilor, este pentru că domnul Daniel Buzdugan a intrat frumos în studio de radio și l-am înghiat așa pe cap pe colegul lui.
2: Da,
1: adică
2: frumos.
1: Ceva superb.
0: Bună dimineața.
2: Bună dimineața.
0: Deci, felicitări pentru asta.
2: N-ai fost la Arogant azi noapte.
0: Ce?
2: Noi de la Fain și Simplu am mers la Arogant.
0: Pe Decebal acolo?
2: Pe Decebal, da.
0: Piața
2: la Alba Iulia.
0: Alba Iulia, da.
2: Extraordinar, ceva extraordinar.
0: Fai de capul meu.
2: Da.
0: Bună dimineața, mulțumesc. Uite, Ramona s-a trezit. Ramona care a făcut sute de buchete de flori, nu unul. Și a împodobit toată opera în flori. Gândiți-vă că fiecare femeie din orchestră, din
2: și
0: orchestra operei,
2: era în orchestră,
0: și din cor a primit câte un buchet făcut de Ramona Dinu.
1: Mulți.
0: Deci au fost peste 41 de buchete doar pentru artiști.
1: A arătat totul foarte bine.
0: Neața, Gabi zice că a fost la gală, a fost nevoit să plece la 21:15, aveam de ajuns la Buzău, la copii. L-ai prins pe domnul Buzdugan, sper că ai prins pilda.
2: Da?
0: A prins-o, dacă a plecat la 21:15, eu cred că... Mulțumim și felicitări pentru gală și la mulți ani băiatului...
2: Gală e refix, Mihai, trebuie să faci.
0: Asta fac. Băiatului nostru, Victor Andrei, care împlinește 15 ani, iar mami, surioara lui Ingrid și tati, doresc la mulți ani.
2: La mulți ani!
0: De la Cătălin, Ionuță și familia.
2: Hei, hei, hei!
0: Da. Hai să mutăm din loc, vă rog frumos, trebuie să mutăm mașina. Mutăm mașina că stăm parcați greșit.
2: A, da?
0: Bună dimineața, Tea Tudorescu. Cât timp dai tu știrile, noi o mutăm mai încolo și...
2: Dă și tu știri așa vreo 15 minute ca să...
0: Pe un loc de vizitator, nu știu unde, sub mutăm.
3: Vai. Bună dimineața, bună dimineața. Toate variantele pentru formarea noului guvern ajung săptămâna asta la Cotroceni. Sorana Cârstea e de neoprit la Roma. 15 grade sunt acum în București. Premierul demis, Ilie Bolojan, nu exclude revenirea la Palatul Victoria. Într-un anumit scenariu, Bolojan spune că în cazul în care se va ajunge în situația ipotetică de a fi din nou desemnat să formeze guvernul, nu va fugi de răspundere. Toate variantele pentru formarea noului guvern ajung săptămâna asta la Cotroceni. Președintele Nicușor Dan se pregătește să cheme partidele parlamentare la consultări oficiale, iar primele discuții ar urma să aibă loc joi sau vineri. Discută mai multe scenarii, inclusiv guvern.

0: minoritar sau tehnocrat. A început Litoralul pentru toți, se desfășoară până pe 21 iunie, iar în program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele. Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță tarife care pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană fără masă însă. 90 de lei cazarea cu mic dejun inclus, iar la All Inclusive cazarea pe noapte pornește de la 250 de lei de persoană. Până acum cele mai multe rezervări le-au înregistrat hotelurile care au piscine interioare încălzite și centre spa. Statele Unite și Franța confirmă primele două cazuri de hantavirus. E vorba despre persoane care au fost la bordul navei de croazieră. Operațiunea de evacuare a navei s-a încheiat aseară sub protecție maximă. Pe vas au mai rămas 34 de membri ai echipajului care se îndreaptă acum spre Olanda, unde vor intra în carantină. Vasul de croazieră e așteptat să ajungă duminică seară în Olanda. OMS recomandă o carantină de 42 de zile pentru toți pasagerii. La sport, doar un egal aseară la întâlnirea FCSB Unirea Slobozia, partida din etapa 8-a play-off-ului s-a terminat 0-0. În continuare, FCSB conduce în play-out cu 37 de puncte. Unirea Slobozia nu are decât două opțiuni, retrogradează direct sau intră în barajul de menținere în Superligă. Tot ieri în play-out, Metaloglobus București, FC Hermannstadt s-a terminat la egalitate 2-2. Echipa lui Dorinel Munteanu e a 8-a în play-out cu 22 de puncte și ocupă loc de baraj. Metaloglobus e deja retrogradată. Sorana Cârstea e de neoprit la Roma, a învins-o ieri pe Linda Noscova cu 6-2, 6-4, s-a calificat în sferturile turneului. Următorul meci e cu Elena Ostapenko, numărul 36 mondial. Jumătatea de vest a țării se află sub avertizare de ploi și furtuni. Astăzi va ploua însă și în celelalte zone, se izolat va cădea și grindină și bate și vântul la munte, dar și în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Și în București vremea devine instabilă cu norări, mai ales după amiaza, când vin și ploile. Maxima atinge 25 de grade, acum în capitală se înregistrează 15. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Mulțumim, Tea Teodorescu. Auzi, poți să-mi scriu în adeverința asta hantavirus? Căci că-ți dau carantină 42 de zile, exact ce-mi trebuie mie după cala asta.
2: Da, dar unde?
1: Acasă, nu?
2: Acasă ai stat 42 de zile acasă?
1: Ce? Eu?
2: Pe balcon?
1: Hai de capul meu. Și aș mai prelungi încă un pic.
2: Nu, dar nu, n-ai voie să ieși pe balcon, că poți să sufli.
1: Da.
2: Să duc sporii aia, bam, bam, bam, la
1: dar
2: cineva.
1: Dar nu e așa greu, nu hantavirusul ăsta, și nici nu se ia așa ușor.
2: Deocamdată. Stai că sunt de mutații.
1: Dar mutațiile alea trebuie să întâmple, nu știu ce mutații, ca să fie ceva.
3: Da, voi, adică e aproape... De acord încă.
2: Ați văzut secvențe din dosarele X?
1: Care?
2: Cu Mulder ăla, cu
3: am văzut.
1: Scully și Mulder.
2: Da, și se zicea acolo, se vorbea acolo despre șancruvirus ăsta, cum se cheamă, Hanta.
3: Da, de fapt vine dintr-un episod în Simpson în care arată aceeași scenă cu o navă undeva în niște ape, tulburi, și se întâmplă acest virus.
2: Dar e posibil să ne închidă ăștia la vară? Zic. Pentru că eu aveam o perspectivă frumoasă. Noi patru, adică familia noastră, la 4 dimineața, în aeroport Totopeni,
1: mersi,
3: cafea, eu am așa zic, wow,
2: cafea, ochii umflați de somn
1: și
2: vacanță!
1: O, Doamne, ce perspectivă! Dar până la perspectiva asta, fiți atenți. Întrebare de calificare, la cine s-a trezit deștept, dăm și astăzi 100 de euro, căci cine suntem noi să nu dăm, dacă îi tot avem. Astăzi, în 113, anul 113, a fost inaugurat la Roma un monument care îi se atribuie lui Apolodor din Damasc. Cum se numește acest monument care poartă memoria războaielor dintre daci și romani? 1815, al 10-lea SMS, care dă răspunsul corect, intră în DM-uri.
3: Exact, și după intră și în concurs.
2: Este un fel de Instastory în piatră.
1: Instastory în piatră, exact, bravo. Bravo, exact.
2: Muril în piatră.
1: Dictavirus, Daniela. Ce asta, mă, dictavirus?
2: Dicta mame Ghibori. Ghibori, da, Ghibori. Nu, era melodia.
3: Ghibori.
2: Ghibori.
1: Hai, ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, aici suntem, nu mai plecăm.

0: citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba Be Boom! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
1: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
2: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
5: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
4: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
5: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
4: Hai să ne portăm.
5: Să ne portăm la ce, la aeroport?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Ok, și ce face?
4: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
5: Aha, eu stau în spate cu centura.
4: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
5: Ah, păi atunci conduc și eu.
6: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sila N7 ai putere și confort într-o singură mașină.
7: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Oferte de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
13: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
14: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
13: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
15: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
16: Unde plecăm?
15: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
16: Directbooking.ro.
15: Destinația ta de vacanță
16: la un click distanță.
17: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
18: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
19: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
20: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
21: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
22: Bucurie.
23: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.

Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
2: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.

0: Da, în spate acolo.
1: Mai băgai și tu un solo, tu. Dar ce făcea Daniel în pauza galei Fain și Simplu de aseară, Ema?
2: Păi ce să facă, era copleșit de, de interviurile pe care oamenii de acolo voiau să le ia, lui personal, tu fiind ocupat pe scenă. Și începuse așa, luase așa ușor, văzându-l pe domnul Daniel Jinga cât de bine dirijează, luase așa cu umorul puțin, că cu jumătate de gură am tot auzit așa, fumomorare, am auzit așa pe acolo prin fața operei, pe
1: bine,
2: covorul
1: asta
2: roșu.
1: Am auzit și în culise.
0: A, da, bine. S-a zis și pe scenă, dar mai rafinat așa, mai...
2: Ușor așa s-a zis și în sală,
1: elitist,
2: dar
1: da.
2: Vrem să vezi tu filmările când o să faci montajul.
0: Da, frumos a fost, frumos. Și i-am întâlnit și pe prietenii de la Zaliari, uleiul de măsline, au avut acolo sus la... În foyer au avut un locșor unde puteai să faci cunoștință cu afacerea aia de familie Romano-Elena, pentru că ea este de la Cluj, el este din Peloponez, au acolo o livadă de măslin și s-au bucurat atât de mult că au fost la...
1: Am vorbit cu ei după...
0: La Fain și Simplu și puteți să îi vedeți și să luați un ulei chiar făcut de niște oameni, nu combinații de pe vapoare. Zaliari, ulei de cea mai bună calitate.
1: Și povestea lor este ceva extraordinar. Păi,
0: el era dansator, a venit în Cluj cu ansamblu de dansuri
1: populare,
0: Elene.
1: Sintachi, astea.
0: Da, da, da, Zorba, toate astea. A venit la Cluj, a cunoscut-o pe ea. S-au căsătorit. Și bineînțeles că unde stau ei acum? La Cluj, nu?
1: Da, fii atent, ei înainte, fiind amândoi căsătoriți, în același an căsătoriți, în primele lor căsnicii, divorțați în același an.
2: Incredibil.
1: Da. O să vedeți un podcast Fain și Simplu cu ei, pentru că e chiar o poveste de familie, de dragoste și de business.
0: Și e un ulei care îți dă sănătate, uleiul de măsline de acolo din Peloponez, de la Zaliari.
1: Aia zic. Bună dimineața, 7 și 27 de minute. Gata populația pentru ceea ce urmează?
2: Cât
1: de
2: cât.
1: Hai să auzim cele trei întrebări. Cei doi ascultători și să auzim foșnetul celor 100 de euro pe care îi punem astăzi în joc la...
2: Cine s-a trezit deștept?
1: Bună dimineața! Alo!
3: Bună dimineața!
1: Salutare! Tu ești câștigătorul de ieri, Alex.
0: Alex de la Iași?
1: Domnul inginer.
3: Suceava,
0: care stai la Bârlad. Da, da, da.
1: Baftă, Alex! Nici azi noapte n-ai prea dormit.
3: Ba da, am dormit doar că m-a prins o răceală.
1: Ai, firar ia de răceală. Să nu fie hantavirus de asta.
2: Nu, el are eurovirus pe el, puternic.
1: Nagarovirus de asta, tamaro.
2: Chibori.
1: Bine, Alex, succes în întreprinderea ta din această dimineață.
0: Domn inginer, se lupte cu...
4: Cosmin, bună dimineața.
1: Cosmin.
0: De profesie?
4: De profesie inginer, da, nu lucrez în domeniu.
1: Am înțeles.
0: Doi ingineri.
1: În ce oraș ți-ai construit succesul?
4: În București.
1: În București.
4: Bucur.
1: Deci, da. Cosmin din București, Alex din Suceava. Gata de întrebări?
4: Gata.
1: Da, gata, da. Pentru întrebări, de fapt. Haideți că ne așteaptă hitul care trezește România. E ceva de Doamne ferește astăzi.

0: Alex, aseară la Gala Fain și Simplu de la operă au fost 100 de artiști ai operei pe scenă. Te rog frumos să-mi spui două instrumente de percursie dintr-o orchestră simfonică.
1: Băi, inginer, mai
0: percuție.
1: Rotopercutor.
0: Unu.
2: Nu știu.
0: Pas. Ce e percuție?
3: Darabană, fratele meu.
0: Merge și darabană, dar nu în orchestră. Timpan.
3: Tobă.
0: Poate să fie timpan, tobă, xilofon, bongos. Cam astea sunt.
3: Shakere.
0: Tobă, adică tobă trebuia să zici.
1: Tobă de carte.
3: Premier.
0: Și când zici tobă, zici...
1: Ce? Porc.
0: Bravo, corect. Îmi pare rău, punctul merge la Cosmin, noul concurent de la Cine s-a trezit deștept. Întrebarea pentru Cosmin acum. Asta a fost greșitul lui Alex, dar reacționează mai greu calculatorul astăzi. Cosmin.
2: Da.
0: Care este singurul continent din lume traversat de toate meridianele?
1: Fai de capul meu.
2: Antarctica.
0: Dar ai răspuns mult prea greu, pentru că și inteligența asta artificială n-are...
2: Nu, sunt în mașină, conduc. Nu, deci nu, am răspuns pe bune.
0: Da, ai răspuns după 3 secunde.
2: Da, ok.
0: Asta înseamnă că sunteți în momentul ăsta la egalitate și vine întrebarea a treia, întrebarea care vă va departaja. O întrebare pentru amândoi, așteptați finalul. Dacă știi răspunsul, rosteșteți numele. Cine spune primul numele și dă răspunsul corect, câștigă 100 de euro. Ia. Câte episoade de podcast a sărbătorit aseară la Opera Națională Fain și Simplu?
2: Alex. 100
1: de euro.
0: Hai de mă, Alex.
1: Așa puțin?
0: I-a adus lui Cosmin 100 de euro, fără ca măcar să fi răspuns corect la o întrebare.
1: Și inginerul din București e nou câștigător, nou concurent.
0: Da.
1: Pentru mâine dimineață la Cine s-a trezit deștept.
0: 300 de episoade, deștept. Fain și simplu.
2: 300.
0: Bravo, Cosmin, ne auzim mâine dimineață.
2: Bravo. Sigur, mulțumesc.
0: Păi cum? Nu ne auzim noi mâine dimineață?
3: Succes.
0: Iar Alex pleacă cu 100 de euro. 100 de euro, banii câștigați ieri, nu?
3: Da.
2: Da.
0: Bine, Alex, ne-a făcut plăcere. Bun rămas, la revedere. Bine. Cosmin.
2: Revedere.
0: La revedere. Pupici. Pupici vouă tuturor și bună dimineața, copii. Venim imediat la voi, dar înainte să continuăm programul matinal din această dimineață cu acest copil minunat al muzicii românești, că aseară chiar a fost la Fain și Simplu, sus, pe scenă. Ei ce emoție a picat? Dor, nu? Fix înainte de Daniel Buzdugan. Practic a cântat în deschiderea ta.
1: Cine?
0: Teo Roz.
1: Teo Roz. Era pe scenă. Doamnă, frumoasă e fata asta.
0: Frumoasă și frumos a fost.
1: Și aseară. Voce faină și... Dar știi de cine mi-a plăcut mult de tot? Și avea o energie bună și arată bine, impecabil. Smiley, mă.
0: A rupt
1: Smiley. Deci Smiley zici că e artist de la Hollywood.
0: Băi, a rupt Smiley, efectiv toată opera s-a ridicat în picioare. Zici că era sufrageria lui Smiley.
3: Frumos.
1: Foarte, foarte drăguț.
3: Mi-ar fi greu să aleg un singur moment de aseară pe care să-l pun așa în buzunarul de la inimă, pentru că din fiecare am învățat câte ceva.
0: Eu șnițelul de la Arogant l-aș alege.
1: Bun?
0: Da. De la piață. Băi, Daniel, au șnițelărie acolo și eu nu știam.
1: Păi și eu trec acolo și n-am intrat niciodată.
0: Extraordinară mâncare. Extraordinară. Bun. Piesa care trezește astăzi România vine de la F Charm și Teo Roz, se numește Doamne ferește.
1: După Baba Vanga, ce să vină? Doamne ferește.

0: Ai dă-o-n, Doamne ferește. Mulțumim, Teo Roz, mulțumim, F-Charm.
1: Chiar o piesă, are carne, are viață, are vivacitate, te scoate așa din, te ridică de la masă, că ești la parastas, că ești la nuntă, că ești la botez. Deci mă văd, mă văd urcând pe masă pe melodia asta. Bravo, bravo, copii, minunat. Aseară n-am cântat-o la... Trebuia să-i...
0: Păi, e piesa lui F-Charm. Seara a fost cu Zaraza, cu astea, cea altceva a cântat Teo Roz. Bine, păi 7:36 de minute, să le dăm copiilor temă. Și mă gândeam în această
1: perspectivă
0: dimineață, dacă tot a fost călătoria emoțiilor aseală, să vorbim despre emoțiile copiilor, să punem lupa pe ele, să vă întrebăm în această dimineață la... 0748111550, unde așteptăm mesaj audio sau video. Când crezi că au fost părinții tăi vreodată nedrepti cu tine?
1: Opa!
0: Da.
1: Când nu te-au apreciat, când nu te-au lăsat, când nu te-au băgat în seamă sau te-au abandonat, poate.
0: Când ai simțit tu că au fost nedrepti cu tine?
2: Nu te-au ascultat până la capăt când ai vrut să le explici ceva, de ce ai făcut-o?
1: Nu te-au pomenit, nu te-au omenit.
0: Sau tu ai zis că din clasa a patra vrei să te angajezi și ei au insistat să rămâi încă vreo câțiva ani în școală? Nu știu.
2: Da. Tu ai zis că la 15 ani nu vrei să-ți facă petrecere și ei insistau cu hai mă să mergem în Dubai să vină să cânte Dua Lipa.
1: Tu ai luat un FB și ei în loc să te aprecieze au zis păi de ce, pentru mine înveți? Pentru tine înveți.
2: Tu voiai cu metrou și ei nu și nu, lasă că te ducem noi cu decapotabilă. Hai că ne-am dus.
0: Ana Maria zice că fiica ei Smaranda a făcut ochii mari când a auzit tema din această dimineață.
2: Foarte bună tema asta, îmi place.
1: Curaj, copii.
2: Despre nedreptate.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața, radio-ul, numele meu este Lucas din Sibiu. Și când părinții mei au fost nedrepti cu mine, a fost când toată lumea se juca, iar eu trebuia să stau pe canapea. La revedere, radio-ul.
0: Nu-i normal. Jessica din Piatra Neamț, vreți să auziți nedreptățile?
4: Bună dimineața, radio-ul, eu sunt Jessica, am 10 ani. Și când cred eu că părinții mei au fost nedrepti, a fost când nu m-au ajutat la teme. Papa, radio-ul,
1: poate nu știau nici ei, nu erau în stare.
0: Bă, dar să știi că din clasa a doua încolo
1: nu mai poți să-i ajuți.
0: E greu.

0: când vor.
1: Eu sunt Matia din Orziceni, am 10 ani, iar eu sunt Dragoș din Orziceni, am 7 ani. Iar părinții noștri nu au fost niciodată nedrepti cu noi. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță,
0: pupii. Cine v-am zis? Și vezi că nu e dintr-o sursă, sunt doi frați care zic la fel.
2: Dacă m-am simțit nedreptățit față de părinții mei când le ziceam un lucru și ei nu mă credeau deloc. Și apropo, sunt Raul din Bacău și eu am 15 ani.
0: Traumă. Bravo, Raul.
3: Băi, nici părinții să nu te creadă?
0: Bravo, Raul, pentru curajul de la 14-15 ani. Nu prea mai dai mesaje la radio copiilor, știi?
3: Păi să-i încurajăm.
0: Bravo.
4: Dimineața Radio Zi, eu sunt Luca din Cluj, am 6 ani și când mama mea n-a fost nedreaptă cu mine, era când mă punea să-mi adun jucăriile. Ha, plictisitor, pa!
5: Bună dimineața, Nața. Radio Zi, eu sunt Aida din Cluj, am 8 ani și eu, ce au fost nedrepti părinții cu mine, n-au fost deloc nedrepti. Și voi ați fost nedrepti pentru că nu m-ați dat de mult. La revedere, la
0: Jesus,
5: spor la cafeluță.
0: Dar a fost fără voia noastră.
5: Te iubesc, Emma.
6: Te iubesc, iubita mea, și îți mulțumim tare mult pentru mesajele tale.
0: Da, doar că să știi că nu e nedreptate faptul că nu te auzi. E pur și simplu imposibilitate. Adică ne este imposibil să dăm
3: toți copiii
0: mai mult de, nu știu, dacă primim 100 de mesaje, putem da 10. Dacă primim 1000, putem da 20-30.
6: Adică sentimentul tău de nedreptate ce simți tu în sufletelul tău se întâlnește cu sentimentul nostru de neputință pe care noi îl trăim în fiecare dimineață.
3: Suntem unul la unul. Plus că e o vorbă. Ai fost difuzat la Radio Zoo? Continuă. N-ai fost difuzat la Radio Zoo? Continuă.
0: Da,
3: nu te opri.
0: Pentru că, așa cum îmi spuneau ai mei, nu înveți pentru tine.
3: E plăcerea
0: de acum. Pentru noi, înveți pentru tine.
3: Să comunici.
0: Să comunici, să răspunzi la întrebări.
3: Și să nu iei personal.
7: Dimineața Radio Zoo, mă numesc Radu din București, am 10 ani și atunci când părinții au fost nedrepti cu mine, cred că mereu, adică nici nu știu de unde să încep. Într-un fel, părinții în fiecare zi mă desconsideră și zic că nu e bine ceva, adică na, asta e viața. Vă pup, spor la cafeluță.
0: Ba, sper să audă și părinții tăi.
3: Păi da, așa suntem toți, măi. Și mie nu mi s-a zis. Da, când fac un lucru bun nu zici nimic. Dar când greșesc, atunci, păi da, pentru că te iubesc și nu vreau să mai greșești. Vreau să fii bine.
6: Da, dacă ei văd la tine ceva ce nu vezi tu, de-aia îți spun tot timpul că poți mai mult. Ia gândește și așa.
0: Gabriel din Craiova are 12 ani și vrea să spun asta.
8: Bună dimineața, Radio Zoo, eu sunt Gabriel din Craiova, am 12 ani și cred că părinții mei au fost nedrepti cu mine că m-au trimis la școală.
6: Corect.
8: La revedere,
0: la dacă era să facă dreptate la ora asta...
6: Să mă ierte părinții pentru această ieșire. Școala e foarte importantă, serios, crede-mă, știi unde, inclusiv la bani când o să te angajezi. Dacă ai studii superioare, poți să negociezi altfel.
0: Eu de multe ori mă gândesc că părinții mei au fost nedrepti cu mine pentru că m-au adus în lumea asta.
6: Deci n-ai vrut tu, nu?
0: Nu, dar m-au întrebat, nu știi fata din Statele Unite, 36 de ani și-a dat părinții judecată și a câștigat? Că de ce au născut-o? Când n-au avut permisiunea ei?
3: Copii, să nu uitați un lucru foarte important. Școala vă învață lucrul ăsta. Oriunde ați merge în lumea asta, să nu uitați că suma pătratelor catetelor este egală cu pătratul ipotenuzei.
0: Oh, ce dreptate.
6: Uitați-l de asta.
9: Până dimineața, Radio, eu sunt Raisa din Brașov. Am 7 ani și eu am realizat, eu am crezut că părinții mei erau nedrepti când nu mi-a dat telefonul, deși era zi liberă.
0: Și poliția nu face nimic?
9: În timpul săptămânii n-am voie, dar în timpul
0: weekendului
9: am voie și am rugat să mi-l dea și au zis că nu. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță, pupici cu sclipici.
0: Raul din Brașov, tu cum vezi nedreptatea asta?
10: Eu sunt Raul din Brașov, am 6 ani și când au fost părinții nedrepti cu mine, au fost când nu i-au dat telefonul lui Rebecca în mașină.
0: Oh, și ție nu?
10: La revedere, Radio Zoo,

0: față cu alt copil să-i dai... Unul i dai și celul la... No, era ciuciu, nu.
1: Tu îți dai seama că la 6 ani ție ți se pare o normalitate să nu-i dai copilului telefonul și copilului se poate părea o nedreptate? Alex, 6 ani din Sibiu.
2: Iată, Radio Zoo. Eu sunt Alex din Sibiu. Am 6 ani. Și când părinții n-au fost nedrept cu mine, a fost... Când nu m-a lăsat să mă joc la vedere, era tot să spăr la capelusă, pupici cu slipici.
3: Pupici.
1: E foarte frumos că la întrebarea asta răspund o grămadă de adulți. Înscris la, pe WhatsApp. Când ți se pare că au fost părinții tăi nedrepti cu tine?
4: Oho. Eu sunt Ioana din Suceava, 7 ani. Și când au fost părinții nedrepti cu mine este când sâmbătă, când am vrut să merg la prietena mea acasă.
1: Așa.
4: Și părinții mei nu m-au lăsat. Iar pentru că aveam de scris și am foarte multă treabă. Povara de azi spune la capeluță.
1: Of, complicată viața asta. Bună dimineața.
5: Bună dimineața, Radio. Sunt Damian, am 6 ani, sunt din București. Și în ce zi au fost nedrept părinții mei este niciodată. Papa Radio spune la cafeluță, pupiș cu brânzică.
1: Asta mi se pare nedrept. Pupiș cu brânzică, pentru că mi-ai făcut o mare poftă.
3: Cu perlute de brânzică.
1: De brânzoaică. Antonia, băi, și au niște gogoși la Arogant, la Alba Iulia.
0: Ai mâncat gogoși?
1: Da, m-am cerut 2 porții de gogoși. Știi cât e o porție de gogoși?
0: Cât?
1: Și gogoșile sunt ceva, cum avem noi în Ardeal, ciurigăi. Ai mâncat vreodată ciurigăi?
0: Nu.
1: Minciunele, așa mai...
3: Babane.
1: Mai lungi, știi? Ca ciuros. Ok, gogoși lungi.
0: Ah, da.
1: Burtoase. Băi, sunt 10 gogoși. Și le aduc cu mascarpone, cu gem și cu ceva, vanilie. Băi, este ceva extraordinar.
0: Cât costă?
1: Foarte puțin. Foarte puțin. Dar dintr-o porție mănânc o masă întreagă.
0: Dar ce ziceai, că era închis tot București aseară?
1: Nu găseai niciun restaurant deschis la ora 11 și ceva. Nimic.
3: Bă, dar ce s-a întâmplat, mă, cu Zexe, unde mergeam să mâncăm ciorbiță după fiecare eveniment, da, indiferent,
1: mă,
3: de oră?
1: Am murit orașul, mă.
3: Hai că-mi fac eu un restaurant.
6: Dimineața, Radu, eu sunt Antonia din Brașov și vreau să merg la grădi.
3: Bravo!
1: Asta era... Asta îi se pare nedrept.
7: Gustul și moral.
0: Păi, să ne amintim când eram noi mici?
1: Ce?
0: Vină până sus când nu-ți fac nimic?
3: Cea mai mare minciună?
0: A? Nedreptate?
1: Hai să auzim și surorile. Bună dimineața!
8: Părinții mei n-au fost nedrept. Au fost când voiam să mă uit la un film care era de vârsta mea, adică mai mare. Și părinții mei nu mă lăsau, dar toate colegele mele se uitaseră la el și m-am supărat. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Pe mine nu mă interesează ce fac alți părinți, parcă o și aud pe mama ta. E treaba lor ce fac. Noi nu ne comparăm cu alți copii.
3: Tu ești copilul meu.
0: Voi ați prins uniformă? Tu ai prins uniformă, Mihai, la școală?
1: Un pic, da.
0: Emma, tu ai prins uniformă?
3: Da, am prins, da.
1: Eu le-am prins mai mult de uniformă.
0: Știi cum era cu nedreptatea la uniformă? Mă lua maică mea, era undeva înainte de 15 septembrie și mă ducea pe la un magazin, Materna din ea sau magazinul Moldova.
1: Romarta,
0: de astea, știi? Și îmi lua uniformă. Și mama spunea în felul meu, nu ți-e mare, ți-e bun. Dar mi era, deci, frate, trebuia să leg cu sfoară ca să mi se vadă mâinile. Îmi lua cu 2 numere mai mari ca să port...
1: Și anul viitor.
0: Și anul viitor, da.
3: Și să poți să pui ceva grosuț pe sub.
0: Da.
3: În caz de ceva.
0: Un pullover.
1: Hai să o auzim și pe cealaltă soră a familiei Țone.
9: Din București. Și părinții mei nu sunt nedrept când îmi fac temele. La revedere, Radio Zoo.
1: Cum adică? Sunt nedrept că nu îmi fac temele. A, să-ți facă ei temele.
3: Sau când nu-ți fac temele. Da, cred că asta vreau să zică.
0: Când o să ai banii tăi, atunci să faci gura mare.
1: Nicolas Piticolas.
10: Dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Nicolas, am 7 ani și eu sunt Timișoara. Părinții mei au fost nedrept aseară, că mi-au pus pe mine la masă să mânc ciorbă, care a avut chestii verde, ca fasole și mazăre și cu legume. Papa, Radio Zoo, spor la cafe. căluță cu

0: ești într-un mare fel.
1: Sau întrebai mama unde e ăla, la care ea spunea: l-am pus unde trebuie, dacă îl găsesc ce să-ți fac?
2: Bună dimineața, Radio Zoo. Pe mine mă cheamă Andrei, am 9 ani și sunt din Oradea. Și eu am fost nedreptățit când părinții mei nu m-au lăsat să mă duc la un coleg de-a meu, fiindcă trebuia să mergem la o nuntă. La revedere, Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: La reve. Legat de ce spunea Daniel cu haina mai mare cumpărată de mama lui înainte de începerea
1: stă
3: școlii.
1: Stă bine, că... nu e mare.
3: Așa zice Costi, mie mi-a cumpărat mama niște ghete în clasa 8-a.
1: Te-au zis până într-a 12-a.
3: Și acum am sunt mari și am 34 de ani. Bună dimineața! Iată mă cum scriu un părinte. Dacă îl puteți da și pe acest monstruleț, pentru că nu coboară din mașină și întârzie la școală pentru evaluare.
1: Ia.
3: Să vedeți cine e monstrulețul.
1: Cine a început?
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Dominic, am uitat să zic bună ziua. Bună dimineața.
3: Ia zi, Dumnezeu.
4: Și, na, mama, na, ce ai zis?
5: Că nu te-am apreciat.
4: Na, nu, nu, m-a apreciat, mama, na. Dar astăzi am emoții pentru că, efectiv, a venit diavolul pe pământ. Și se numește evaluare națională.
1: Bravo.
0: Te înțeleg perfect.
4: Ia foc școala acolo. Efectiv, așa o să facem toți. O să murim.
5: Mami, că e ușor.
4: Că dacă îmi dă acolo, că Ana are 600 de mere.
5: Bine, vorbă lungă.
4: Hai, papa, Radio Zoo, spăl la capitol.
3: Dar doamne, tu mami și dă evaluare dacă e ușor.
1: Păi, copilul ăsta, deci este ceva...
0: Orice ți-a dat să nu-i piceana, are 600 de mere.
1: A coborât iadul pe pământ, care se numește evaluare școală, națională.
3: Da. Eduard al nostru din Orăștie.
6: Pe mine mă cheamă Edi, am 4 ani și când mami și cu tati ne-au fost de îndlept cu mine, ela când mami nu m-a lăsat
3: să
6: uit la film cu
3: la răscruce de vânturi
6: animale sălbatice. Ce? Papa Radio Zoo, spor la cafeluță.
1: Să nu visezi urât, să faci pipi în pat. De-aia nu te lasă să te uiți noaptea la
3: Sebi, 9 ani, din Miroslava, despre nedreptatea părinților.
7: Salutare, Radio
3: Zoo! Aoleu.
7: Pe mine mă cheamă cei doi bănuți și când părinții mei nu sunt nedrepti, fac John Cena pe ei. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță.
8: Crezi că o să-ți dea?
1: Te-am dat și ești bună la teatru, ești foarte nu, bună băiat, actriță.
3: E un băiat.
1: A, băiețel?
3: E un băiat, da.
1: Băi, deci tu ești actor, trebuie să te faci.
3: Hai să analizăm puțin mesajul ăsta.
7: Salutare, Radio
3: Zoo! Oh.
7: Pe mine mă cheamă cei doi bănuți și când părinții mei nu sunt nedrepti, fac John Cena pe ei. Papa Radio Zoo, spor la cameluță!
8: Crezi că o să-ți dea?
1: Ce fac părinții?
3: Nu, el face ce John Cena. Dar nu știu ce înseamnă John Cena pe ei. Nu mai înțeleg generația alfa și expresiile lor. Abia am învățat asta cu Sibau și 6-7.
0: Mamă,
3: 6-7,
0: da.
3: Bă, Sebi din Buzău, neața. Straight.
9: Sebi din Buzău, am 8 ani. Și când cred eu că mai mă nedreptățesc părinții, este atunci când, uneori, nu iau în considerare și ideea mea.
3: Mm-hmm.
9: Dar emoția care mă definește pe mine este curajul. Pentru că ai nevoie de curaj ca să-ți exprimi părerea în fața unui adult. Ai nevoie de curaj să le spui colegilor când ei vor să râdă de un coleg că nu este bine ce fac. Ai nevoie de curaj să visezi măreț. Dar totuși eu o fac în fiecare zi. Papa Radio Zoo, spor la cafeluță.
3: De ce nu l-am chemat eu aseară la Fain și Simplu? La
1: păi chiar
3: gala Călătoria Emoțiilor? Să vorbească făcut... despre emoții acest copil?
1: A trebuit făcut o gală Fain și Simplu doar cu copii.
3: Da. Nicolas din Timișoara, să știți că suntem supărați când nu-l dați pe Nicolas din Timișoara.
1: Păi n-a fost mai devreme?
3: Da.
0: A fost
3: păi nu, fii atent ce zice o mămică. Zice, pe noi nici nu ne interesează dacă ne dați mesajul la radio. Suntem supărați dacă nu-l dați pe Nicolas în fiecare dimineață.
1: Și Dominic, cel cu evaluarea națională, este...
3: Este
1: aici, în categoria greilor.
3: Mamă, dar ce temă astăzi, ce răspunsuri.
10: Și părinții mei

0: Da, ceva să...
1: La
0: că...
1: vedere Radio Lupa, la capeluță.
0: Să știi, și cu mine la fel. De foarte mult timp n-au mai fost nedrept părinții.
2: Da, la un moment dat te întreb, ăștia mă mai iubesc?
0: Da, dar cred că e și vina mea. Că am plecat de acasă.
3: Da, vreo 20 de ani.
0: Bună dimineața.
4: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Sonia din București și eu n-am venit să dau mesaj, am vrut să vă explic ce înseamnă John Cena.
2: Așa.
4: E, John Cena e ca și cum ai sări pe părinții tăi, ca la cum fac la MMA la lupte.
0: Ah.
4: Aia înseamnă John Cena. La revedere, Radio Zoo, spun la cafeluță.
2: Mamă, vreau să facem o întâlnire copii și ei să facă John Cena cu noi.
0: Da,
2: sau un moșpit.
0: Nu, n-ai vrea să ți se urce.
2: Un moșpit cu toți părinții.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. Eu sunt Rebecca, am 5 ani și mama mea și tatăl meu m-a trimis să mă păi de două ori cu săpun. La revedere, Radio Zoo.
0: Luță, mulțumim.
2: Să se spele de două ori cu săpun.
0: Fii atent, nedreptăți. În clasa întâi, zice Adi, am luat premiul întâi și aveam promis o bicicletă care nu a venit nici până astăzi. Împlinesc 48 de ani.
2: Știu.
0: Dar zilele trecute m-a întrebat mama cât costă o bicicletă. Oare o să-mi fac o surpriză?
3: No.
0: Da. Hai că dacă mai continuăm mult, o să facă vânzările John Cena pe noi și am înțeles că nu e bine, nu?
3: Păi nu e bine, nu? Absolut deloc.
0: Da. Stai să vedem așa ce mesaje mai avem pe aici.
3: John Cena, dar cine ar fi fost John Cena al copilăriei noastre? Stau și mă gândesc.
0: Păi noi.
3: Noi?
0: Tu nu săreai pe părinții tăi? Nu făceai John Cena pe ei?
3: Doamne, Mihai, dar scotea mama o privire din aia din ochii albaștri dunăreni de stătea inima în loc.
0: La noi se făcea Feri Vaștag.
3: Ce se făcea?
2: Feri Vaștag.
0: Da,
2: de la box.
3: Nu știu ce
2: e. Vaștag de la box, campionul.
0: Francis Vaștag, campion olimpic. Eu sunt cel mai mic ascultător și nu am temă. Vă ascult și cânt, ia uzi.
6: Și o iau și Alice eu. Și o iau și o alin și eu. Și o iau și o alin.
3: Faptul că voi vă distrați în mașină la ora asta și noi suntem la serviciu, consider că e o mare nedreptate.
2: Da. La tine au fost favoritisme între frați?
3: La mine?
2: L-am întrebat pe Mihai, urmezi și tu, că la tine e mai greu. Câți frați ați fost, Ema?
3: Noi 5.
2: Da. Zi, Mihai, au fost favoritisme așa între frați?
0: Eu consider că nu, acum nu știu, trebuie să-mi treci pe
2: Ema,
0: sora mea mai mică.
3: La mine, da, clar. Eu tot timpul am avut senzația că mama e mai aproape de băieți decât de mine.
2: Deci ai avut lipsa dreptului la replică? Ai suferit de chestia asta?
3: Am încălcat-o, Daniel. Am schimbat regula asta imediat ce mi s-a dat cuvântul și am învățat două, trei cuvinte să le rostogolesc.
0: Nici eu n-am prea socotit-o, da. Dar unde vrei să ajungi cu întrebările astea?
2: Vreau să ajung la un podcast.
0: Bine, păi să apeleze podcasturile la Daniel Buzdugan. Vedeți că e...
2: Băi, dar m-am făcut de râs aseară, Mihai.
0: Ce?
2: Deci am stat în culise, acolo în cabina numărul 5.
0: Da.
2: Cu una din cele mai frumoase prezențe feminine din țara asta și din lumea asta și din Urania Cremene.
0: Wow.
2: Deci ceva...
0: Apropo de parenting.
2: Băi, frate, deci este o... Eu nu știam cine... Adică auzisem de Urania Cremene. Și am zis, doamnă, dați-mi voie să vă zic un lucru. Eu nu m-am uitat în viața mea la niciun podcast.

0: există o zodie care să schimbe macazul atât de, de nu-ți dai seama.
1: Corect.
0: Deci nu există.
1: Mulțumim, doamnelor și domnilor, 7 și 59 de minute.
2: Dimineața la...
1: Considerați că am schimbat subiectul.
2: Am pe Ian și vreau să vă spun că mie nu mi s-a părut corect.
1: Așa.
2: Că am dormit singură
3: și mie nu mi s-a părut corect. Că m-am eu cumpărat niște prăjituri de la Bonissimo. Și nu, decât doar o mușcătură. Și pentru că era seară și ne-a agit.
4: Ciocula.
2: La revedere, Radio Zoo. Spor la cafeluță, pupici cu sclipici. Te iubesc, că m-am și pe voi.
1: Pa, pa. Acum eu cum fac emisiune până la 10 cu gândul ăsta la prăjiturile de la Bonissimo?
5: Păi lasă-ne, că după ce ne-ai povestit de cocoșile alea de la Arogant, acum și cu Bonissimo, trebuie să facem ceva, o livrare.
1: Iar am intrat într-o perioadă de dulce. Nu știu cum să vă spun, dar...
0: Băi, dar au venit aseară, nu zic numele, la tine ai avut niște invitați, minunați invitații, dar care s-au schimbat totalmente. Adică oamenii au făcut... injecția aia sau ce, vaccin sau, nu știu ce. Așa. ce e aia mungearul ăla de te slăbește, deci este ceva.
1: Dar cine, mă?
0: Îți zic după ce închide microfonul, că
1: așa.
5: Și s-a părut,
0: adică i-ai văzut oamenii, deci actori de la Hollywood erau impecabili.
1: I-ai văzut acum câteva luni și
0: da,
1: acum
0: el avea 117 kg.
1: Așa.
0: Și l-am văzut aseară, cred că avea 70.
1: Da, n-avea cum să slăbească atâta. 30 de kg?
0: Da, bine, dar ei fac, au făcut mai multe, deci nu doar unul.
1: Și mungearul și Ozempic în același timp?
0: Nu știu, dar mi-au zis că în momentul în care te lași îți revine pofta rău de tot.
1: Da, am văzut multă lume arăta bine pe scenă.
0: Da.
1: Bine.
5: Ba, păi, da, a fost frumos. Nu știu ce au făcut, dar chiar...
0: Nu, era și lumina aranjată în așa fel încât...
5: Era și lumina, era și cadru și întreaga energie.
1: Da, și mungearul ăsta ajută. Ai văzut și la Hollywood... Unul nu mai vezi gras la Oscaruri.
5: Auzi, ai avut cu emoții acolo, o mașinuță. Ai avut zaliare, artesana. De ce n-ai făcut și un mungearo corner?
0: Ozempic
5: corner, că na, poate...
0: Nu, mungearo.
5: A și durat foarte mult conferința, dar dacă eu aveam doza de luat...
0: Da, în pauză, primii 50 de privitori, de spectatori, mungearo gratuit.
5: Bă, bune!
1: Hai să schimbăm subiectul, vă rog, că sunt și o balanță și mă pricep la asta. Ne întoarcem imediat după pauză, căci emisiunea abia a început și avem călătorie lungă astăzi. Ce vorbiți?
6: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
7: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?
8: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
9: Perfect. Lansăm cu multe bule.
6: Foarte multe.
9: Și eu ce am zis?
10: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
11: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
12: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
13: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
12: Deci Belbital tratează căderea părului.
14: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
15: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
16: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
17: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
16: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament.

0: ce e mai bun?
1: Ai o tuse care nu trece și fumezi sau ai fumat? Ascultă-ți tusea. Poate fi semnul unui cancer de plămâni, mai ales dacă ai și respirație șuierătoare, dureri în piept sau dificultăți de respirație. Mergi la medic. O inițiativă susținută de Bristol Myers Squibb România.
2: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
3: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
4: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
5: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
6: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
5: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
7: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco!
8: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
11: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserie Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
14: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Bună dimineața, 8:11.
1: Bună dimineața, Ryanair a anunțat închiderea bazei din Salonic. Deci ne așteaptă o vară frumoasă.
0: Păi stai, asta nu înseamnă doar și-a închis baza, nu înseamnă că nu mai zboară la Salonic.
1: Păi nu cred că mai zboară.
0: Doar că nu mai au avioane, că diferența dintre aeroporturi pe care operează anumite companii și aeroportul bazei, că acolo au avioane tot timpul, știi? Și de acolo le trimit, pac, țac, vaf, vaf, cum zice Hanțu.
1: Da, știi că e o temere în Grecia, că rămân insulele fără turiști, așa se vorbește, că nu lumea speriată de criza de combustibil și sfatul specialiștilor e să luați bani cu voi mai mulți. Adică dacă mergeți, de exemplu, într-o insulă unde, de unde nu poți să te întorci nici cu avionul, nici cu feribotul, că ambele amândouă împreună la un loc merg cu combustibil, să aveți niște bonus la voi ca să puteți trăi, că nu te ține nimeni de pomană.
0: Cash.
1: De o zi, două.
0: Cash.
1: Cash.
0: Cash. Cash is king, cum se spune, nu? Asta e noua vorbă. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Bine ai venit pe aici, pe la noi, prin peisaj.
2: Neața, bună dimineața. Programul Rabla se schimbă radical. Avem 17 grade acum în București.
0: Adică ce? Mergem cu mașini noi și primim o rablă sau cum?
2: Nu. O să fie numai pentru persoane fizice în prima fază și mai sunt niște modificări. Da,
0: auzi.
2: Posibil.
0: Poftiți.
2: Drumarii au început dezăpezirea pe DN7 Transfăgărășan pe tronsonul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Acesta e închis circulației. Mult de lucru, spun drumarii. Stratul de zăpadă e mai mare decât în anii trecuți. Ieri după amiază, stratul continuu de zăpadă la Bâlea Lac era de 83 de centimetri, dar în mai multe locuri acesta era mai mare din cauza viscolului. Programul Rabla se schimbă radical. Ministerul Mediului vrea să financeze doar persoane fizice care vor putea cumpăra doar mașini produse sau asamblate în Europa, electrice sau pe benzină. Valoarea tichetelor nu a fost deocamdată stabilită. Vine cu detalii Simona Jurca.
3: Programul Rabla se pregătește să revină cu un buget record de 300 de milioane de lei, cu 100 de milioane mai mult față de anul trecut, dar și cu o serie de modificări. Banii ar urma să ajungă doar la cei care cumpără mașini produse sau asamblate în Europa, pe benzină sau electrice, ceea ce înseamnă că vor fi excluse, spre exemplu, autoturismele chinezești, care au câștigat tot mai mult teren în ultimul an. Propunerile au fost puse în consultare publică pentru 10 zile, după aprobarea finală urmând să fie elaborat ghidul de finanțare. Totuși, modelul Dacia Spring ar urma să rămână eligibil în program, chiar dacă este fabricat în China, fiind considerat brand european.
2: Simona Jurca.
0: Corect. Adică cum nu accepți mașinile chinezești la programul Rabla, dar accepți o mașină care este fabricată total în China, adică nici măcar asamblată în România.
1: A, Dacia Spring.
2: Da.
1: Două trotinete legate, nu?
0: What is das?
2: Facem regulile noi, nu?
0: Bă, adevărul că de banii cu care îți iei o Dacia Spring

0: fabricată în China, vândută sub brand european, brand românesc, îți iei o mașină ca lumea chinezească. Da, mă rog, cine suntem noi să facem legea, nu, Emma?
1: Da, așa este.
2: N-avem noi...
1: Păi stai,
2: ridicarea asta.
1: Cine suntem noi? Niște oameni care au niște idei mai bune.
0: Cine suntem noi?
2: Păi e vorba de niște comisioane, bănuiesc, adică nu să fac așa.
0: E vorba să ajuți industria europeană. Și ceea ce ești.
1: Păi da, poți să ajuți industria europeană fără să o încurci pe alta. Păi, de exemplu, adică așa ar fi etic, știu, iartă-mă, eu vin dintr-o gală din asta unde a fost totul foarte corect, foarte etic, foarte
0: acceptare,
1: pe moralitate și acum nu pot să mă gândesc altfel.
0: Poftiți, vă rog frumos.
3: Cu amenzi de 60.000 de lei pe bulevardul Decebal din capitală, zeci de restaurante au fost amendate pentru fumat în spații publice. Poliția locală spune că în zeci de restaurante mesele din interior erau dotate cu scrumiere, semne că fumatul era practică uzuală. Păi în interior.
0: Așa, și în interior?
3: Da.
0: Da, mă, da. Ai ieși, deschizi geamurile.
2: Corect. Și așa, Horeca, vai mama ei. Lasă-mă pe oameni să...
1: Adică, să ce, mă? Vorbim de hantavirus, dar nu mă lasă să fumez. Adică, pe bune.
3: Neața. Tensiuni la Eurovision. Mai multe țări refuză să difuzeze concursul în semn de protest față de participarea Israelului. Irlanda, Spania și Slovenia au anunțat oficial că nu vor transmite competiția muzicală. Televiziunile de stat de aici au ales programe alternative pentru seara finalei. Semifinalele Eurovision sunt programate astăzi și joi, iar finala este sâmbătă. La sport, Dorinel Munteanu pleacă de la FC Hermannstadt la finalul sezonului. Tehnicianul spune că nu va mai pregăti echipa. El a preluat-o în decembrie 2025. Atunci a semnat un contract valabil un sezon și jumătate. FC Hermannstadt a încheiat la egalitate ieri în deplasare, scor 2-2 cu Metalo Globus. Echipa lui Dorinel Munteanu este a 8-a în play-out cu 22 de puncte și ocupă loc de baraj, iar Metalo Globus este deja retrogradată. Jumătatea de vest a țării se află sub avertizare de ploi și furtuni astăzi. Va ploua însă și în celelalte zone, izolat cade și grindină, iar vântul suflă cu putere la munte, dar și în sudul și în sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Și în București vremea devine instabilă din a doua parte a zilei, maxima astăzi 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 17. Gata știrile, continuă Morning Zoo!

0: Doamne, cât de bine
1: gustu și era.
0: The Motans a cântat aseară cu Orchestra Operei Naționale la Gala Fain și Simplu 300. Și e prima oară când l-am văzut la costum
1: pe
0: la smoking pe The Motans. Nici da. La el, știi că el a avut concert simfonic și la Chișinău,
1: la Sala Palatului, da.
0: Și la Sala Palatului. Nici acolo, a fost în tricou.
1: La început a avut sacou și a dat sacou jos și a stat în tricoul cu în inima.
2: Da, a fost foarte, foarte elegant. Da. Dar el a cântat la un moment dat într-un concert de-a lui îmbrăcat într-un tricou cu emoția?
0: Da. Nu știu. Habar n-am. Nu, ba da, cred ba da, ba că da. Semănau. Da?
1: Nu.
2: Nu, avea pe ăla cu text frumos așa, dar aseară da, a venit domnul The Motans.
0: Frate, nu mai am căști. Nu vă mai aud decât într-o singură ureche și nu e din cauza
1: 12, mișcă firul
0: psihicului sau fizicului.
2: Da, vrei să ne auzi?
0: Am mișcat toate firele de nu știu câte ori. Nu mai merge.
1: Da, vreau să vă zic un singur lucru plăcut. Raiul există și este pe pământ. Știi unde? În sectorul 4. Primăria sectorului 4 a domnului Băluț a lansat un proiect de 1,6 miliarde de lei pentru amenajarea spațiilor verzi.
0: Opa!
1: Deci, doamnelor și domnilor, mai ales dragi contribuabili din sectorul 4, domnul primar Băluță s-a uitat la cifrele crizei, a văzut inflația galopantă și a zis: bă, băieți, deci e prea mult stres în sectorul 4, hai să mă apuc eu să investesc în clorofilă de lux.
0: Așa.
1: Să fie un fel de rezervație naturală, VIP Platinum, așa se zice, când e ceva top of the top. VIP Platinum.
0: Da.
1: Și
0: ceva American Express.
1: Da, un loc cu verdeață, de unde va dispărea toată întristarea și toată îngrijorarea. Dar oricum, să știți că față de alți primari, ăsta e un om care face. Bă, ce face, ce nu face? Băluță chiar face ceva, mă. Pe când ăla de la sectorul 1, care se teme, am înțeles, să semneze, să facă, să dreagă.
0: Cine? Primarul nu face?
1: Primarul care nu face, nu iese, nu-l știe lumea. Cum îl cheamă, mă?
0: Rimează cu Băluță. Dar doar rimează, nu...
1: Cum îl cheamă, mă? Că l-au și uitat.
0: Tuță. Băluță, Tuță, Negoiță.
1: Ce, Negoiță face.
0: Păi da, dar toți sunt cu ță.
1: Da. Da. De ce n-a învățat și ăsta? Deci, domnul Tuță. Așa. Duceți-vă, domnule, la Negoiță. Duceți-vă la Băluță. Și vei, bă, ăia cum pot să facă ceva, știi?
0: Da, la Ciucuță. Nu? Nu așa-l cheamă pe primarul general al Capitalei?
2: La doamna Olguță.
0: Ciprian Ciocuță, Olguță,
2: da.
0: Exact.
1: Da,
2: unde să te duci.
0: Până și Emil Bocuță face. Uite, Universitatea Cluj aproape că a făcut o campioană.
2: Iată, vezi că s-a mișcat.
1: Da.
0: Da.
2: Ai unde să te inspiri.
0: Bă, face,
2: ai
0: uite.
2: De unde să te inspiri. Corect. Dar trebuie să știi unde să te uiți.
1: Terapia cu panseluțe, ce va face Băluță în sectorul 4. Bă, da, face ceva, mă.
0: Panseluță, exact. Ăsta mai rămâne să fie primarele în sectorul, într-un din sectoare. Domnul, dacă nu faceți domnul Tuță, data viitoare îl chemăm pe Guță.
2: S-ar putea să preferăm din start a doua.
0: Și la Guță e simplu, că el știe care e treaba la primărie. Milion cu milion fac mai multe milioane. Ideea e că milioanele astea trebuie să se vadă nu doar în...
1: Dar de ce nu-și dă demisia dacă e frică? Că așa mă înțeles, că e frică. Bă,
2: dar
1: nu
2: de
1: semne...
2: ce te-ai băgat dacă ți-e frică?
1: Să nu-i înfunde pușcăria, să nu... Cu contractele, cu astea, cu...
0: N-a făcut domnul Tuță nica nimicuță, dacă e să vă zic sincer, dar...

0: Mai are timp. Cât? Un an jumate, doi, cât?
1: Am mai rămas din nici nu știi câteodată cum e mai bine.
2: Era, să nu cred că era mai bine cu doamna aia altă, cu, cum o cheamă? Cred că aia a făcut mai mult Clotilde.
0: Rău.
2: Da. Nu.
1: Exact, asta voiam să spun, că nu știi câteodată dacă e mai bine să nu faci absolut nimic sau să faci un dezastru.
0: Da. Bună dimineața.
2: Locuitorii ai sectorului 1. Mai aveți primar la sectorul 1? Știți ceva de omul ăla? I-ați dat vreun mesaj odată? I-ați bătut la ușă? Că și se, știi, scuză-mă acum, dar și locuitorii sectorului 1. Dacă stați și așteptați, nu se întâmplă, nu se mișcă nimic. Mergeți peste el acolo. Întrebați-l, domne, ce facem?
0: Da, numai să-l găsim acasă, nu știu.
2: Am văzut că el apare doar pe la târguri de astea, știi, pe la cu mâncare, cu băutură, cu
0: street food, cu, da, cu așa mai departe.
2: Da.
0: De 1 mai a fost la Cocoșatul la mici.
2: Superb.
0: A zis că
2: marketing, PR.
0: Are un, cum a zis, un ceva de patrimoniu în sector, mici de la Cocoșatul, s-a dus la Nea Sandu Cocoșatul. Bă,
2: domnul Băluță, luați-l de mână pe tuță și spuneți-i cum se face ca să...
0: Da. Eu am vorbit cu doamna viceprimar, mi s-a răspuns, ne zice cineva.
2: Păi da, da.
0: Altcineva, un alt ascultător, zice, eu cred că va performa și tuță.
2: Păi când, nene, că e...
1: Păi trece timpul, știi, că
0: da.
1: Asta e problema la care ne gândim acum, că nu o să mai votim.
0: Da, nu știu ce să mai zic. Chiar nu mai am nicio speranță. Bună dimineața, hai să facem și un concurs repede și să-mi caut o pereche de căști pe radio, că nu... Sunt la a treia pereche de căști care nu...
1: Nu, dar aia, tu nu ai niște căști care să fie doar ale tale, sau?
0: Nu, mai am de foarte mult timp.
2: Ia-le pe alea ale tăi.
1: Fă și tu o scrisoare de asta deschisă.
0: O să-mi iau.
1: Către șef.
0: O să-mi iau o pereche de căști. Bine, păi facem în felul următor. Avem de dat în această dimineață un voucher de 1000 de lei pentru noile anvelope marca Laufen, dacă ne spui ce lucruri neobișnuite face tu în ceilalți. Pentru ceilalți ai mereu în portbagajul tău. La... Unde vrei să dea mesaj, Ema? Unde
1: ți mai luăm de mână?
0: Pe WhatsApp,
1: mesaj,
0: direct, da. 0748 111 550. Așa. Da, vin niște mesaje, nu putem să le citim pe toate. Nu face nimic, performanța lui Tuță este mică cât o fâță. Altcineva...
2: Furnicuță, voiam să zic.
0: Furnicuță, da. Bună dimineața. Mai bine face Băluță parcări. Mă simt hăituit în acest sector. Nu am loc de parcare și mi se blochează și mi se ridică mașina constant cu taxa de dezvoltare și abonament plătit. Nu sunt locuri de parcare.
2: Păi mergeți la domnul Băluță și explicați-i și lucrul ăsta, da? Noi am zis la radio, s-a auzit. Poate se gândesc că oamenii de la sectorul 4 să remedieze situația, nu cunosc situația în...
0: Mă, adevărul ăsta este că dispar o grămadă de spații verzi din oraș. Am văzut, nu mai știu, cred că la primăria sectorului 2. Ăia măcar fac ceva, dar și dacă faci, nu e bine pentru toată lumea, e bine pentru unii.
2: Da.
0: Pentru că blocurile sunt construite în perioada lui Ceaușescu, când erau de zeci de ori mai puține mașini în București, ele n-au fost dispuse cu atâtea locuri de parcare. Nici parcarea asta pe borduri, pe trotoare nu este ok și am văzut că dispar unele locuri verzi dintre blocuri.
2: Se facă parcări?
0: Se fac parcări. Nici asta nu e ok.
2: Nu.
0: Dar pe de altă parte nu e ok. Trebuie făcut o medie undeva să...
2: Nu, trebuie făcut. Eu dacă aș fi, dacă m-ați spune pe mine... Așa, măcar 4 ani.
0: Oh.
2: Eu aș face un oraș lângă București. Deci gata, aici s-a închis.
0: S-a terminat, nu?
2: Pac, spre Ploiești încolo, m-aș duce cu dezvoltarea. Și aș face bulevard de alea cu 4
0: benzi.
2: Benzi pe sens, da.
0: Da, un fel de ghetorești așa. Ghetou, nu? Sau
2: nu.
0: Păi dacă e la marginea Bucureștiului.
2: Nu, păi da, îl fac atractiv, fac mall-uri. Vorbesc cu domnul Dascălu de la Iași, care face... Ați văzut ce proiectul de la Cluj? Da. Rivus? Băi, nene, deci nu există în lumea asta așa ceva ce va face grupul Iulius la Cluj.
0: Bravo. Bine, ne întoarcem după pauză, dăm anvelope nou-nouțe, schimbul de vară de la Laufen.
3: Produce apă cu multe milioane de bule pentru tot biroul.
4: Asta ce înseamnă? E suficient? Sunt multe? Puține?

0: Conform studiilor noastre, da, sunt suficiente bule. Sunt multe, foarte multe.
1: Perfect. Lansăm cu multe bule.
2: Foarte multe.
1: Și ce am zis?
3: Abonamentele cu apă La Fântâna sunt gândite până la ultimul detaliu. Intră pe lafântâna.ro și alege ce ți se potrivește.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de NFSI. Rapid, ușor.
5: De la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
6: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
7: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
8: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
11: Bucuria gustului.
12: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
13: Arăți foarte bine, spunem tot.
14: L-am schimbat.
13: Pe bune?
14: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
13: Păi și silueta?
14: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
15: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
16: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
18: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de

0: Mulți copii bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
5: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
4: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
5: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
4: Hai să ne portăm.
5: Să ne portăm la ce, la aeroport?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Ok, și ce face?
4: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
5: Aha, eu stau în spate cu centura.
4: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
5: A, păi atunci conduc și eu.
6: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal N7 ai putere și confort într-o singură mașină. BYD!

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum, alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de ml la 24,99 lei și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10,99 lei. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: dimineața, 8:42, scuzați deranjul.
1: Bună dimineața, dragi ăia 80,7% dintre români care credeți că poți reuși în viață prin muncă, fără pile sau relații. Un sondaj InScope Research, publicat în 2026, asta zice, că un procent de aproape 81% dintre români sunt convinși că poți să reușești în viață prin muncă, fără pile sau relații.
2: Mamă, cam
0: adică e o majoritate covârșitoare.
1: Da. De fraieri. Pardon, nu? Nu era la noi? La noi pile cunoștințe relații?
0: Da,
1: știe
0: era.
1: Tata pe cineva? Nepotisme de astea? Adică... Nu, eu nu cred.
0: Da, da, 80% dintre români consideră că poți reuși.
1: Consideră
0: că poți reuși. Nu spun că și reușești.
2: Nu, dar faptul că tu consideri și ai intenția asta se presupune că ai parcurs deja o bucată bună de drum.
1: Acum, sincer, dacă ai avea un văr la primărie,
0: nu te-ai folosit de el?
1: Păi da.
2: Păi da, mă, da, nu te supără. Dacă eu ajung sus, să presupunem prin absurd, nu o să fie cazul, da? Putem să facem un exercițiu de imaginație. Nu vreau să-i trag pe ăia de lângă mine, cu mine. Adică, no, dacă am un job bun, mă duc la un străin, îl dau sau dau prietenilor.
0: Vreți să vă spun ceva sincer? Să fiu și eu sincer?
1: Da.
2: Nu știu,
0: că aseară n-am apucat de atâta sinceritate cât a fost pe scenă. Eu trebuia să mătur sinceritatea. La câți invitați, pilde, povești de viață și de asta. Mi-am dat cu microfonul în nas. O să fiu și eu sincer. Băi, vă știți câte lume m-a sunat? Primesc cam o dată pe săptămână mesaj. Băi, te-am văzut în poză cu... Da, ei zic așa, știi, totul e conspirativ. Te-am văzut în poză cu...
1: Bolo.
0: Zic cu cine? Cu Ilie. Poți să-mi aranjezi și mie o întâlnire la guvern, adică...
1: Ce să-ți... Cum?
0: Să-mi aranjezi și mie o întâlnire la guvern. Am un proiect... Bă, dar nu mă ocup cu asta, adică...
1: Îi trimitea mie undeva.
0: Păi da, s-a pus

0: îmi dai numărul, nu te bag pe tine la mijloc, nu ăsta, dă-mi mie numărul să ajung o linie de
1: hăpăi.
0: Zic, frate, dar n-a...
1: Da.
0: Băi, și oameni pe care
1: nu te-ai...
0: Nu m-aș fi așteptat niciodată, știi?
2: Pot să-ți spun și eu ceva?
0: Da.
1: Vă rog.
0: N-am bilete la gala, fain și simplu.
2: Da, nu vrei să știi cum am intrat. Dar lasă că povestesc eu cu altă ocazie. Acum este momentul tău, da, și mă, nu vreau să mă, da, bag prea mult.
1: Fix pe tine te dădeau afară.
2: Nu, da, îți povestesc.
1: Așa.
2: Dar vreau să-ți mărturisesc ceva, dacă mă-mi permiți.
1: Da.
2: Deci aseară, în timp ce pășeam așa în sala operei, plină ochi, mm-hmm, și când te-am văzut intrând pe scenă și m-am uitat să văd ce fel de oameni vin la tine, știi? Eram foarte atentă, chiar voiam să văd care este publicul tău. Și mi-am dat seama că, băi, avem vorba asta noastră, prietenul se cunoaște la greu, la nevoie se cunoaște. Dar mi-am dat seama în tot contextul ăsta în care tu trăiești de câteva luni, că prietenul se cunoaște foarte bine și la bine. Când ai succes, îți dai seama care sunt prietenii tăi cu adevărat. Cum se comportă omul de lângă tine când tu ai succes. Acolo îi se vede lui caracterul cel mai dominant. Ăla este omul cu adevărat om. Și n-am văzut și am stat de vorbă cu mulți oameni.
0: De cine n-ai văzut?
2: N-am văzut niciun om din ăsta de pe Facebook care să-ți spună: omorare, ești o scursură, ești... Băi, n-am văzut, nu am întâlnit aseară. Ce capacitate de locuri? Peste 1000 și ceva?
0: Nu, 1000 din păcate.
2: 1000, ok. Am stat de vorbă cu foarte mulți oameni, cu oameni care au venit din Deva, din tura de noapte, de la spitalul de urgență.
1: De la Craiova, de la Iași erau, de la Brașov, de la Târgu Jiu.
0: Copii de la Radio Copilor, dacă vă vine să credeți, au stat până la 11 noaptea.
2: E, nu a venit nici unul, nici în sala din operă, nici pe lângă ea, nici în drumul meu spre evenimentul tău. N-am întâlnit un om care să zic...
1: Da, mă, că acolo era pe bani.
2: Ema,
1: stai puțin. Acolo era pe bani. Pe Facebook e gratis, da?
2: Evident că nu ne dorim să se întâmple treaba asta. Măi, dar...
0: M-a sunat unul, nu o să vă dau numele, cum n-a dat nici Daniel numele persoanelor care au slăbit cu mungiarul.
1: Foarte frumos au slăbit. Nu știu cât de trebuie să da toți. Mie, sincer să fiu, mi-ar fi frică să apelez la așa ceva, dar... Mai bine un pic cu burtică decât, nu știu, să stau cu frica în sân.
0: Deci m-a sunat acum 2 săptămâni. Salut, Morare, ce faci? Zic, nu știu cine la telefon. Cum, mă, nu mă știi, mă? Colegul tău de breaslă face podcasturi. Dar chiar n-aveam numărul de telefon. Și zice, auzi, păi dă-mi și mie numărul lui Bolojan. Zic, pentru ce? Bă, vreau să-l chem la podcast acum, că e situația cum e în țară, vreau să-l chem la podcast.
1: Să fac like-uri.
0: Zic, dar tu n-ai intrat în zona asta. Zice, da, mă, eu fac ce merge acum, adică ăsta e momentul, zice.
1: Dar sună-l pe Grindeanu.
0: Și m-am uitat la ce invitați a avut așa din urmă. Băi, stătea bine, adică de la Țancă, la... Salam l-a avut pe Prigoană, l-a avut pe... Adică, știi?
1: Ah, gata, m-am prins.
0: Când totul...
1: M-am prins.
0: Zic, bă, nu pot să dau numărul omului și zic, nu mă folosesc de treaba asta. Adică, în principiu, nu intermediez întâlniri, nu... Știi? Nu fac servicii de secretariat, de intermediere și de comisionar, cum se numește?
1: Vamal.
2: Voiajor.
0: Comis voiajor.
1: Da. Deci, revenind la faptul că, zic, că sondajele, că 80% dintre români, 81% dintre români cred că se poate cu muncă și cu fără pile și pe relații, mi se pare o legendă urbană ca aia cu metroul de la Cluj.
0: Serios. O să vedeți voi că se face metroul la Cluj, treaba voastră.
1: Doamne ajută, dar nu cred
0: nu
1: că
0: lipsa
1: fi...
0: de încredere e problema voastră, lipsa credinței.
1: Nu știi ce se întâmplă. Nu cred că va... Ok, și dacă se va face, nu va fi rentabil.
0: Da.
1: Pentru Hai. Că trebuie să fie un dita mai oraș. Nu că nu e mare Clujul, dar totuși... Am vorbit cu

0: Dar nu prea te auzim, Ana, dragă.
1: Ana, nu te auzim. Scoate căștile. Vorbește normal la telefon, că nu se aude.
2: Nu sunt
0: pe căști,
2: sunt normal.
0: Ești undeva, vorbește undeva unde, la o fereastră, la... Ești în tindă, de exemplu.
1: În pridvor, ai pridvor.
2: Sunt probabil într-o zonă unde nu prea
1: este semnal. Păi... Ok, ai câștigat la Radio Zoo. Pa, la revedere.
0: Să întrebăm, Ana, ce ai neobișnuit în portbagaj, neobișnuit pentru ceilalți? E păcat de povestea ta.
2: Multe, multe aparate de radio, metro, cu potențiometru, cum erau altă dată. Deși era online, când toată lumea ascultă radio online, eu sunt agent de vânzări pentru o firmă care încă produce astfel de radio. Nu știu
0: aparate de radio pe vechi.
2: Da, pe vechi, da, exact.
1: La... Cum se cheamă firma? Că eu aș vrea să-mi cumpăr unul de ăla.
0: De alea cu potențiometru cu scobitoare, știi? Ca să fixeze...
2: Da.
1: Cum se cheamă?
2: O să dau numele?
1: Dacă eu te întreb cum se cheamă...
2: Păi da, da. Electromureș.
1: Și mai se găsesc de cumpărat aparate de astea?
0: Ah, da, da, că a fost revival acum. Au dat drumul din nou la Electromureș.
2: Da, da, da.
1: Ia să intru eu pe Electromureș Sonora.
0: Și cât costă un aparat de radio? La 300 de lei, am înțeles. Și cum te găsește lumea dacă vrea să cumpere un aparat de radio de la tine?
1: Ce mișto sunt.
0: Da, chiar arată mișto.
3: Foarte frumos.
2: Le lasă o carte de vizită.
0: Gen ascultătorilor, cum le lași o carte de vizită? Ce fel de carte de vizită le... Ema, pune QR codul, te rog frumos, în colțul.
3: Ana, pentru cei care nu au ocazia să se întâlnească cu tine, dar își doresc să cumpere un radio, ajută-ne puțin cu o pagină de internet.
1: Păi, electromureș.ro, am intrat eu.
2: Da, pot cumpăra direct online de pe site.
3: Așa. Aha, ok, super.
0: Păi da, dar dacă vor cumpăra de pe site-ul, n-ai comision.
2: Asta e adevărat, dar eu merg în film, eu fac un pic și partea de marketing. La diverse radiouri au fost campanii unde s-au dat ca premii astfel de radio.
1: La diverse radiouri, dar nu la radio care trebuie.
0: S-au băgat bani în alte radiouri. Bine, atunci asta, ne retragem. Să îi lăsăm pe alții să facă marketing agresiv.
3: Doamnă, dar faceți și dumneavoastră marketing cum fac băieții de la aspiratoare care vin în casa ta și nu pleacă până nu le mai dai alte 3 numere de telefon.
0: Da. Știți cum e asta? Să faci reclamă la radiouri vechi, la alte posturi de radio decât la cel mai ascultat post de radio din România, ca și cum aș fi făcut eu gala Fain și Simplu de la operă la Marriott.
3: Da.
0: Ana, nu despre asta era vorba, ci despre faptul că ai portbagajul plin de radiouri vechi cu potențiometru,
1: cu potențial
0: vechi, noi, de fapt. Și pentru tine în această dimineață avem un voucher de 1000 de lei pentru noile tale anvelope Laufen.
2: Mulțumesc, aștept și eu colaborare cu radio, de ce nu?
0: Sigur că da, îți trimite o ofertă, Daniel Buzdugan.
1: Da, acum, uite acum lucrez la ea. Da.
0: Lucrează acum la un PowerPoint. Bine, îți mulțumim, Ana, fata cu radiouri vechi și cu anvelope noi, de la Laufen.
4: Călătoria reușită după anvelope se cunoaște. Mergi cu Laufen și bucură-te de condus.
0: Mamă, dacă mă întreba pe mine cineva cum te găsește lumea, de 3 ori dădeam numărul de telefon, zice un ascultător. Da. Cineva zice că sunt aparatele astea, le găsești și în Carrefour.
1: Da, mie îmi plăceau aparatele alea făcute la Iași, dacă le mai țineți minte, alea, bă, erau, prindeai posturi de radio.
0: Cum se numea fabrica de la
1: Tehnoton, și erau aparatele Gloria, dacă știți.
0: Tot de la Iași vine, bunicul avea Gloria.
1: Gloria, da, Gloria de la Iași. Astea de la Electromureș sunt faine și astea.
0: Da, da, da, arată bine. Chiar arată bine. Bine, e 8:55 de minute. Fraților, luați-vă radiouri cu baterii, că vin vremuri grele. Vine hantavirusul ăsta păstă noi în...
1: Jancru moale.
3: Da, se anunță un blackout de 8 zile. Asta e următoarea teorie a conspirației care circulă acum pe toate alea.
0: Și când e blackout 8 zile, ce asculti? Ții legătura cu lumea?
3: Păi vezi, păi de-aia zic, luați-vă radiouri
0: cu baterii.

0: cu baterii.
1: Noi oricum vom fi aici.
0: Ce?
1: Noi oricum. Nu mă mai probă 2-10, mă auzi, Mihai?
0: Blackout. Da. Bine, ne întoarcem imediat la Morning Zoo. Să-i trimitem și un telefon nou, doamne, să se audă
1: mai degrabă, mai da.
2: Nu, cred că trebuie un picamăr. Se spargem pereții să intre.
0: Ce să facem? Ce așa să construia problemuri.
2: Da, vorbim noi de treaba asta? Tu vezi aici că suntem în nordul capitalei, deci suntem în zona buricul României aici, da? Că zona de nord a capitalei e zona în care se fac cei mai mulți bani din țara asta. Nu există așa ceva. Deci nordul capitalei are mai mulți bani decât Budapesta, deci cât
0: Berlin.
2: Toată Ungaria.
0: Decât Berlin.
2: Da, da.
0: Așa.
2: Așa și noi n-avem semn. Deci eu sunt pe Orange. Deci nu am semnal. Mă duc în țară, umblu în țară în foarte multe zone. Zi, mă simt ca în Grecia, mă simt ca în concediu. Nu ai semnal. Dacă vrei să postezi ceva, să pui o poză, nu o să pui un reel de 2 minute. Deci, despre ce vorbim? Îmi place vorba asta. Despre ce vorbim?
1: Da, o ador, eu răspund direct pe subiect. Păi vorbeam despre aparate radio și despre semnalul pe telefon.
3: Următoarea carte a lui Daniel Buzdugan.
2: Nu, două cărți o să scriu. Ce să vezi?
0: Și despre ce vorbim?
2: Despre ce vorbim? Gen.
0: Da, la întrebarea despre ce vorbim răspundem fix după pauză. Bună dimineața.
4: Ascult Radio Zoo.
0: De la Zoo.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba ba bi bum. Ai dublu în coș acum.
5: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
7: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici. Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
9: Lidl. Știi că merită.
10: Robeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe robeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Robeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
11: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
12: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.

0: ai la KFC.
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
3: Scuze, atins microfonul cu nasul.
4: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
5: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nasale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
6: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai telemea de vacă lactosinelii semisărată la doar 1,99 lei 100 de grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Se simte? E energia Yellow Spring. Nu mai ține proiectele care contează pentru tine la Sertar. Adu-le la viață cu ofertele solare pentru planurile tale. La Raiffeisen ai ofertă la creditul de nevoi personale cu dobândă de la 5,55%. Îl obții pe loc, în orice agenție sau în câteva minute de oriunde ești prin aplicația Smart Mobile. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
10: Tehnologie de top aveți?
11: Da.
10: Prețuri bune?
12: Ia să văd foaia.
10: Da, domnule.
13: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
14: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
15: La Burger King îți faci dealul cum vrei.

0: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.

0: Nicole Sherry în playlist la Radio Zoo. Pic de dragoste. Iar picul ăsta de om, Nicole Sherry,
1: și Morar.
0: Că e un pic de om, ați văzut cât...
2: Da, dar tot frumos.
0: Cât e Nicole Sherry, lasă frumos.
2: Ea are un copil sau doi?
0: Da, o are pe Anastasia.
2: Foarte, foarte drăguță.
0: A fost cu ea
2: Nicole
0: seară la operă. Dar draga ea, de ea, Nicole, acum 4 zile nu avea voce, absolut deloc. Și era în program la Gala Fain și Simplu. Trebuia să cânte la emoția gelozie din Călătoria Emoțiilor. Trebuia să cânte Cine iubește și lasă, blestemul.
2: Foarte greu.
0: Marie, foarte greu. Cu orchestră, a adus caval pe domnul Cazanoi, unul dintre frații Cazanoi. A cântat la caval, a avut o grămadă de instrumente pe scenă, plus 70 de oameni din orchestră. Și vreau să zic că era la 50% ieri revenită. Era cu de la, cum se numește,
3: nebulizator,
0: nu?
3: Da.
0: De la de să fură
2: din spitale, da.
0: Din spitale, da, nebulizator. Și draga de ea era cu nebulizatorul cu 5 minute înainte să intre pe scenă. Și a rupt. Nu avea impresia că ea nu e în voce.
3: Da, am stat lângă mama ei pe momentul lui Nicole și era super, super îngrijorată, spunând că de 4 zile stă pe perfuzii și pe tot ce stă în putință, da, să-și recapete vocea și zice, măcar să o ascult, zice, nu pot să privesc, dar măcar să o ascult, să știu că e bine. Și din momentul în care a deschis gura și a scos sunetele...
0: Păi a făcut perfuzie în cabina artiștilor de acolo, da, din spate, înainte să, în timp ce o machia, să perfuza.
3: Mamă, bine, voi vă dați seama câte povești nu știm despre oamenii pe care îi privim pe o scenă?
0: Nu, uite, și Smiley a făcut... Zi, Daniel, ce a făcut Smiley înainte de...
2: A făcut reclamă la BID.
0: Aseară?
2: Nu, între noi, așa. El conduce un BID și a zis... Cum a zis de frate-su? Ci că frate-su are Tesla.
0: Da.
2: Și ci că s-a urcat frate-su cu din s-a dat jos din Tesla, s-a urcat în BYD-ul lui Smiley.
0: Și ce a zis frate-su?
2: Dacă aș putea eu să vând pasta acum.
0: Bună dimineața. Hai să mai facem o surpriză frumoasă, numai puțin. Costă fix 5 secunde din momentul ăsta. Dacă să nu fie cu deranj, nu de alta, dar e o doamnă care are și ea o dorință. Și când
2: hai să...
0: doamnele au o dorință... Bună dimineața! Elis!
4: Bună dimineața! Da!
0: A, tu nu ești, tu ești...
4: Eu sunt soția.
0: Așa, și nu ești, aha, cu soțul, nu?
4: Soțul v-am dat numărul acolo.
0: Ema!
3: A, da, sigur că da.
0: Eu sunt doamnele, tu sunt domnii. Evident. Hai să nu... ne călcăm unii pe alții. Decât pe nervi.
3: A, nu mă, ce ai?
0: Da, să nu ne călcăm pe picioare. Cât face soțul astăzi, dragă Elena?
2: 1000 de euro, cât să facă?
4: Maria, sunt 48 de ani face.
0: 48 de ani.
2: Ma.
0: Dar tu ești prea tânără.
4: Eu nu, fac 51.

0: Mulți înainte.
1: Stai.
2: Mulțumesc la fel și vouă la fel.
0: Vorbește tu cu el când îl auzi. Elis?
3: Da.
0: Bună dimineața. Elis Pavaje? Brigada de radio te deranjează de la Radio Zoo. Am auzit că e ziua ta. E ziua celui mai tânăr membru al cuplului Maria și Elis.
3: Da.
0: La mulți ani, ești în direct la Radio Zoo și suntem în direct cu cineva care vrea să spună la mulți ani.
1: Zâmbește,
0: cineva crezi că vrea să spună la mulți ani în direct acum?
3: Mulțumesc.
2: La mulți ani, tati, te iubim.
0: Ce eu surpriză.
3: Dacă scăpam și de București ăsta, azi eram fericit.
0: Cum? Ce ai zis?
3: Să fi scăpat de București, da. Lucrăm în București și e jale.
4: Adică,
2: e trafic.
0: Da, nu sunteți din București?
3: Da.
4: Păi,
3: nu, nu suntem din Pitești. Lucrăm la București.
0: La ce?
3: Electric.
0: La electrice. Și cum vi se pare Bucureștiu?
3: Haos. Am 2 ore pe drum, deja și n-am ajuns. Mai am 40 de minute.
0: Hai de capul meu. Și Maria e la Pitești?
3: Da, da.
0: Am înțeles.
4: Și voi e dor unul de celălalt?
2: Da! La 7 dimineața ne-am despărțit.
0: Auzi, da. Asta e un fel de a spune că vei ajunge târziu diseară acasă, de ziua ta, nu?
1: Da.
0: Că e trambă, e trafic.
3: Sper să nu.
0: Maria, tu culcă-te, că eu ajung târziu astăzi.
4: Nu mă așteptam.
0: Până termin lucrarea, Dar zi aia cu electricianul, cu emoțiile electricianului, Daniel.
1: A, știți ce face un electrician care are anxietate, care are depresie?
3: Nu?
1: Se izolează.
0: Se izolează.
3: Bună, da.
0: Bine, Elis, la mulți ani, tinere domn, și din partea Mariei primești de ziua ta...
2: Mulțumim frumos!
0: Ce înseamnă piesa asta pentru voi, Maria?
2: E melodia noastră.
1: Ce fain!
0: Când ați dansat-o ultima oară?
1: Diseară!
2: Acum 2 săptămâni.
0: Unde?
2: La ziua moșicului.
1: Cine e moșicul?
2: Un prieten de familie.
1: Salutăm pe domnul Moșic.
0: Deci voi mai dansați la 51, respectiv 48 de ani?
1: Așa, mai greu, dar...
3: Da.
2: Normal.
4: Ce viață.
0: Elis, la mulți ani.
2: 99 de ani împreună.
4: Mulți înainte, Doamne ajută.
0: Uai pe Maria, ai bucuria în viața ta. V-am pupat.
2: La revedere.

0: Doamne, ce frumoasă e industria calmului. Pentru că Florin Chilian nu face parte din industria muzicală, face parte din industria calmului.
1: Și Daniel e ambasador al industriei calmului, căci liniștea a fost emoția despre care a vorbit aseară.
2: Toate bune.
1: Mulțumesc. La Opera La Gala.
2: Curici, speranță, noapte și piticii din poveste.
1: Dacă piesa asta mai are un minut, eu pot să adorm, să știți.

0: vreau să distrug industria calmului. Pentru tine toate. Da, așa ar merge una fumomorare acum. Zece întâmplări ciudate și o minune. Și-o ce?
1: Te-au adus o minune. În casă zece. Zece picturi se tot miră. Cât ești de frumoasă.
0: Și cum zice Ștefan, o femeie potrivită în viața noastră este cea mai mare bogăție. Nu știu. Tot ar fi prea multe.
2: Mă. Industria calmului aici la Radio Zoo.
0: A fumomorat.
3: A fumomorare.
0: A fost horror astăzi în trafic, zice și Dragoș Șerb în București. Cred că din cauza evaluărilor ca niciodată de aglomerat, măcar mi-au trecut dracii din trafic cu melodia aceasta. L-am văzut ieri pe Morar, zice Doho, cu BYD-ul pe strada Buzești.
2: La Capodoperă.
0: Da. De unde am plecat? Tot la 12 și un sfert, dar după miezul nopții.
2: Și păi te-ai dus direct la Arogant.
0: Direct, de la Fain și Simplu m-am dus la Arogant. Felicitări, Alba Iulia, cine stă la Alba Iulia, aveți Arogant acolo, e băi.
2: Bulevardul Decebal, la mine în sector acolo e frumos. Deci sectorul 3.
0: Da, dar până, adică Arogant e fix în piața acolo, la rond, la Alba Iulia.
2: Și știu că de acolo pleacă cel mai scurt bulevard din România.
0: Care?
2: Burebista.
0: Burebista e cel mai scurt?
2: Cel mai mic bulevard din România. De acolo, din rond, de la Alba
0: Iulia.
2: Da, unde-i cabinetul stomatologic
0: 3D Dental,
2: doamna Buzdugan, 3D Dental, de acolo pleacă
0: Burebista, cel mai scurt bulevard din România, nu știam.
2: Da.
0: Ia să punem noi întrebare, la cine s-a trezit deștept. Bună dimineața, Tea Teodorescu. Vedeți și o să fie mâine în București. Dar ce
4: da,
0: mâine?
4: Păi e summit-ul, e concertul Metallica.
2: Ce? Summit-ul cui?
4: B9.
0: NATO.
4: Da, NATO.
2: B9, asta e o vitamină foarte bună.
4: O să fie urât mâine.
0: Wow.
4: Da.
0: Bine că am scăpat de gala asta.
2: Și cine vine la summit?
4: Mark Rutte, președinte.
2: Ultima dată a fost și Putin aici la un summit.
4: De mult, în 2008, când...
0: Noi avem filmări mâine toată ziua, nu ne interesează.
2: Da.
0: Filmăm de dimineața până seara.
5: Amândoi?
0: Da.
5: Aoleu, într-un film?
0: Nu, fac un documentar cu noi.
5: Încep să documenteze,
0: pentru
5: nu?
0: Pentru Animal Planet.
2: Păi pentru o pâine românească de la Iași.
5: Bravo,
2: băieți. Panifcom.
5: Bravo.
0: Felie de Moldova. Bună dimineața, Tea.
4: Bună dimineața.
0: Te ascultăm.
4: Bună dimineața. Program încărcat la Cotroceni. Mâine e summitul B9, apoi urmează consultări oficiale cu partidele. Sunt 19 grade acum în București.
0: Eu mă ajut la summitul B9. Dumnezeu să-l odihnească.
4: Președintele Nicușor Dan pregătește consultările oficiale cu partidele pentru finalul săptămânii. Se vorbește despre refacerea coaliției, despre un guvern minoritar sau varianta unui premier tehnocrat. Aceasta din urmă e văzută ca singura punte care ar putea aduce din nou PSD și PNL la aceeași masă. Potrivit unor informații pe surse, președintele analizează și varianta unor guverne minoritare, fie o formulă PSD-UDMR, fie o reeditare a coaliției PNL-USR-UDMR cu Ilie Bolojan din nou la conducere. Liderii PSD și UDMR sunt deschiși la reluarea guvernării comune, însă principala lor condiție rămâne eliminarea lui Ilie Bolojan din ecuație, iar PNL și USR refuză orice dialog cu socialdemocrații. Până la discuțiile cu partidele de mâine, însă la București începe summitul B9, vor fi prezenți lideri de stat și de guvern de pe flancul estic al NATO și din țările nordice. Întâlnirile au loc la Palatul Cotroceni. Tema centrală a summitului e cum pot contribui aliații la repararea relației cu Statele Unite, care ar fi într-o formă mai proastă decât ce ar dori atât România cât și alte țări din NATO.
2: A fumonii cu soare!
4: Primii lideri europeni, printre care secretarul general al NATO și președintele Poloniei, ajung astăzi la București.
2: Și unde o să stea?
4: Nu știu. Organizația Mondială a Sănătății vine cu precizări. Infecția cu hantavirus nu e un nou COVID. Riscul de pandemie globală este scăzut. Reprezentanții OMS spun că hantavirusul e un virus

0: prezent pe toate continentele, mai ales în Asia și Europa, și că se transmite de la om la om, lucru rar, pentru asta însă e nevoie de condiții foarte speciale de proximitate, contact sexual sau persoana să fie cu sistem imunitar slăbit. La sport, FCSB a reușit doar un egal 0-0 cu Unirea Slobozia la revenirea în Ghencea. Chiar și așa, roșialbaștrii conduc în play-out cu 37 de puncte. Unirea Slobozia are 22 de puncte și n-are decât două opțiuni, retrogradează direct sau intră în barajul de menținere în Superligă. Iar Sorana Cârstea are meci astăzi în sferturi la Roma cu Elena Ostapenko. Partida începe după ora 14. Este programată pe terenul central după meciul de pe tabloul masculin dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud. Plouă astăzi, în special în jumătatea de vest a țării. Tot aici avem furtuni, izolat va cădea și grindină. Ploile însă ajung și în celelalte regiuni, iar vântul va sufla mai tare la munte, în sudul și sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Tot 25 de grade așteptăm și în București la amiază, însă după prânz ajung și în capitală ploi. Acum termometrele de aici arată 19 grade.
1: Neața, mulțumim, Teia, bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Să trăiți! Ne auziți? De unde ne ascultați în momentul ăsta? Suntem de la Radio Zoo.
2: Din mașină, vă ascult.
1: Din orașul?
2: Din Vrancea.
1: Dar cât de liber e Nadjud în momentul ăsta?
2: De când s-au pus semafoarele, e foarte liber.
1: E foarte liber, da? Uite, un oraș în care să vă retrageți din, din București. Nadjud.
3: Păi, tu ești în Nadjud acum?
2: Nu, am plecat de dimineață, acolo pe traseu, județul Galați.
1: Bun, avem o piesă cu care să-i dăm, să dăm în ele, să ne...
3: Să o afumăm?
1: Ai o propunere?
2: Avem o piesă,
1: așa.
2: Avem o propunere, care? Este o piesă, nu știu cum se numește exact, din filmul Apex de pe Netflix.
1: Lasă că știu eu.
4: Ce tare.
2: E foarte...
1: Tare.
5: De afumăm orare?
2: Afumăm orare?
1: The Chemical Brothers, doamnelor și domnilor! De asta are nevoie națiunea. A trebuit să vină un adjudean ca să ne trezească. Mulțumim pentru Apex.
2: Mulțumesc și eu, numai bine.
1: Ia uși ce cântec. The Chemical Brothers, Radio Zoo. Actrița

0: dimineața, iubim piesa asta, o ascultăm toată familia de o lună. Băieții mei o cer zilnic să danseze pe ea, scrie Andreea. Slăbuți filmul, scrie Dorian. S-ar putea ca această coloană sonoră să fie mai bună decât filmul în sine, decât Apex.
1: Cel mai tare lucru e că filmul ăsta ne-a reamintit că există Chemical Brothers, frații mei, și au o grămadă de piese mega bune.

0: Charlize Theron, actrița aia frumoasă și la 52-53 de ani, nu știu cât are, arată super, super bine în filmul Apex. Știți că ea nu e căsătorită, n-a fost căsătorită și nu se vede căsătorită, a declarat în felul următor: nu cred că aș putea vreodată să trăiesc cu cineva, mi-ar plăcea să fie cineva aproape, poate pe aceeași stradă, dar nu mai mult decât atât. Adică din când în când să vină pe la ea, stă puțin și după aia, hai, te pup, du-te la tine acasă.
1: Da, pe de altă parte, țineți minte că săptămâna trecută o mamă a sunat disperată că a fost ziua copilului ei adolescent și nu reușește să-i facă rost de bilet la finala Cupei României, care se ține, culmea, tot mâine. Noroc că e la Sibiu și nu în București. Universitatea Cluj și Universitatea din Craiova joacă pentru Cupa României 2026. I-am făcut rost de bilet, am uitat să-i trimit. În dimineața asta mi-a zis: bună dimineața, în legătură cu biletul la finala de mâine de la Sibiu, cum pot și eu intra în posesia lui?
2: Doamnă, deci...
1: Bine că mi-ați adus aminte, vi l-am trimis acum.
2: Răbdarea de care ați dat dovadă cu sufletul la gură de atâtea nopți, gândindu-vă dacă cumva Mihai a uitat sau nu, dacă a fost pe bune sau nu, nici nu vreau să fi fost în firea
1: dumneavoastră. Am considerat rezolvată problema, dar să uitasem să-i trimit biletul, vezi?
2: Dar vezi cât de finuță e, doamna a așteptat, a știut că ai gala pe 11, a zis: bă, las, după gală vorbesc cu el, nu e om de vorbit acum.
1: Da, să se bucure copilul de fotbal și sper să fie fotbal, adică așa merita, nu? Dacă e finala, să fie fotbal. Mergi la Metallica, Daniel, mâine?
0: Nu, n-am.
1: N-ai?
0: Nu.
1: Păi dar nici la Coldplay n-aveai și ai ajuns.
0: Nu, păi acolo era lume mai tânără și mai drăguță și mi-au dat bilet. Pensionarii ăștia care sunt...
1: De ce zici? Uite, Cezara mea merge la Metallica.
0: Păi da, dar a renunțat o doamnă, nu? A dat...
1: Pentru Cezara?
0: Da.
1: Nu. Nu, i-a luat prietenul ei bilet. De la început.
0: Da, nu el, prietenul ei a luat.
1: Dar cine?
0: Bunicii lui.
1: Cum, mă, bunicii lui, mă? Ce ai, mă? Ce vrei să zici?
2: Da.
1: Bine. Tu mergi la Metallica, Emma?
2: Aș fi vrut, dar n-am prins.
0: N-are geacă de piele.
1: N-ai bilet nicăieri. La fai și simplu n-ai bilet. La Metallica n-ai bilet.
0: Emma, știi unde te văd eu? Te ține peste 10 ani?
2: Unde?
0: Te văd așa într-o rochie albă.
1: Bileterie.
2: La casa de bilete. Așa?
0: Într-o rochie albă. La un spital de nebuni.
2: Da, să știi, bă, adevărul e că să stai de vorbă cu cei care și-au pierdut parțial nu știu, mintea, că să nu ne mai ferim de cuvinte, s-ar putea să te conducă la niște concluzii foarte, foarte bune.
1: Ia uzi.
2: Păi da, pentru că nu mai au filtrul ăla al mândriei, ei vor spune ce gândesc în momentul ăla, da.
1: Ce îi bucură pe ei?
2: Adică dacă nu ești puțin nebun, iertați-mă, dar nu ai cum să supraviețuiești.
0: Păi, Brâncuș zicea, cine nu mai e copil și nebun înseamnă că a murit de mult.
2: Puțină nebunie nu strică, fraților.
1: Nu am bani.
2: Ce?
1: Am doar 18 ani.
2: Da.
1: Revenim imediat după pauză cu voia voastră, da?
2: Da, și dacă are cineva un bilet în plus.
1: La ce?
2: La metal.
1: La orice.
2: La orice, fraților, gata, la hai.
1: Summit-ul B9, Metallica, la finala Cupei României, deci Emma merge oriunde doar să aveți un bilet în plus.
2: Da. Măcar de RATB, nu știu, două stații, trei stații, habar n-am, dați-i, primesc. Cu mare drag.
1: Da.
0: Ce, băi, au spart ăștia pereții lui Tristariu?
1: Și ce au găsit?
0: Nu, ci că a fost un festival de muzică electronică chiar în Mamaia Nord și...
1: Păi nu a fost festival de muzică electronică, a fost Fratelic. El are reședința fix...
0: La, da.
1: Frateli sau Loft, nu știu. Și?
0: Și au bubuit pereții, au...
1: E, acum...
2: De ce?
1: Ce a fost mai întâi în Mamaia Nord? Bubuiala sau apartamentele? Iertați-mă că vă întreb.
0: Nu, cred că fratele au fost înainte de...
1: Păi asta zic, au fost înainte cluburile. După aia s-au construit blocurile ca să acomodeze lumea să nu mai ia taxi până la...
0: Absolut,
1: nu?
0: Plus că, la fel ca ăștia care au case în jurul...

0: aeroportului Băneasa, care, vai, nu mai putem dormi, nu mai putem dormi că de motoarele avionilor. Păi, dar ce v-ați făcut case acolo? Că aeroportul e din primul sau al doilea război mondial. E făcut de nemți, Băneasa. Da. Cred că primul război mondial.
1: Da. Așa este.
0: Da? Deci, ăia de aveți case acolo. Bine, pa!
1: Bună dimineața! Așa, mulțumesc. Nu știam dacă e mai valabil, dar treaba cu biletul la finala cupei. Din suflet mulțumesc. Aha. Să-mi spuneți unde plătesc. Păi, nu plătești nimic. Cu ce să plătești? Ema, credeți că a plătit aseară la Fain și Simplu?
2: Doamne, nu mi-aminti, că abia am ajuns, să știi, la...
1: A fost aglomerată, nu?
2: A fost aglomerată, în primul rând că ziua mea a început foarte, foarte nasol, în sensul în care am plâns foarte tare pentru că un domn nu m-a lăsat să schimb banda. Și m-am supărat pentru că nu mi se pare normal ca eu să vin paralel cu tine și să mă rog de tine să te rog să mă lasă să schimb banda și tu să n-o faci. Și m-am supărat foarte tare, după care mi-am șters lacrimile și am zis, bă, dar dacă Dumnezeu drăguțul a vrut să mă oferească de alte lucruri, lăsându-mă să stau aici în blocaj 25 de minute. Și mi-am revenit. M-am îmbrăcat frumos și am chemat un taxi să vin către operă.
1: Și?
2: Cu câteva minute înainte să ajungem, îi se oprește mașina domnului taximetrist pentru că îmi moare motorul. Și zice, nu pot să crezi, zice, nu mai am ce să fac cu mașina asta, trebuie să o las aici. Zic, hai să încercăm să o împingem un pic, că eram și eu îmbrăcată frumos, eram pe întârziere, nu știam dacă vă mai...
1: Să o frigem sau o fumăm, ce învățați tu la matinal?
2: Da, ce am învățat și de la colegii mei și mi-era teamă, zic, să vezi tu acum că eu nu o să pot să ajung la timp, ușile se vor închide, toți colegii mei vor fi ocupați cu ce au ei de făcut acolo și eu o să rămân pe din afară. Ceea ce nu s-a întâmplat, până la urmă m-a salvat Beatrice și m-a invitat acolo în sală și m-am bucurat tare mult. Am ajuns.
1: Beatrice te-a salvat?
2: Beatrice, da, Beatrice m-a așteptat.
1: Vă fi băgat Beatrice multă lume așa pe...
2: Bă, nu știu ce să zic, dar cam trăgeam oamenii de ea. Dar oricum, era foarte multă lume, chiar și așa în afară scaunelor, să știi.
1: Puțin oameni, da, multă lume, puțin...
2: Hai că ai avut oameni aseară, chiar ai avut.
1: Da, hai să luăm o pauză, că vă tot zic de pauză. Păi, încerc să schimb subiectul ca o balanță ce sunt și nu...
0: Contactez pe... vocalistul de la Metallica, să ne poate la duce mâine dimineață.
2: Pe James?
0: Nu.
1: Pe
0: vocalistul de la Metallica.
1: Da, nu-l cheamă James Hetfield, dar cine?
0: Știi, Minculescu, tata.
1: Mamă, tu stai seama cum ar fi să cânte, că în Grecia au cântat Zorba, nu?
0: Da. Păi, dar au mai cântat Metallica în România, a cântat de la Iris.
1: Păi, dar n-au cântat cu Iris împreună?
0: Nu.
1: Stai seama cum ar fi să-l cheme pe Cristian.
2: Nu vom mai fi. Dar ce cântă în deschidere oare?
1: Nu știu, dar ci că mâine e și Sissi Catch. Adică e blocat Bucureștiul mâine seară. Dacă... Da, mai bine munciți de acasă. Nu știu cum să vă zic.
2: Mai bine nu mai munci.
1: Sau mai bine nu mai munciți, vorba aia mea.
0: Eu aș face, dacă aș fi primarul de capitală, aș face maraton în fiecare zi. Luni, sectorul 1, marți, sectorul 2, sectorul 3, 4, 5, 6, duminică liber. Și după aia iarăși o luăm de la capăt.
1: Ne întoarcem după pauză. Bună dimineața, 9:30 și...
3: Odată. Iris.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile.
6: Ce să gătești? Ce să mai iei?
5: Bababibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
7: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
8: Orange e aici.
9: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
10: Tehnologiile

0: Top aveți?
1: Da.
2: Prețuri bune?
3: Ia să văd foaia.
2: Da, domne.
4: Ia-n parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
5: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani, în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt K Classic 7,45 lei, Jacob Stasimo 26,9 lei.

0: Ronald McDonald.
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul Rabla dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
3: Ale tale cum sunt?
2: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
6: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
5: Deci Belbital tratează căderea părului.
7: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
9: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
10: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bissimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, file de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
11: Lidl. Știi că merită.
12: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva cariilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
13: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Gustu și Morar.
1: Bună dimineața, 9 și 43 de minute.
2: Bună dimineața, am o întrebare, mai oameni buni mei. Mai poate nu ai fi singur. Doamne ajută să nu fiu singur în situația asta. Dar oare sunt singurul care se trezește? Deci mă trezesc dimineața cu gândul la culcare. Ador, deci eram atât, deci dimineața mi-a fost, nu știu de ce mi-a fost rău așa, mi-a fost, zic, da, hai mă, că mi-e rău, mă duc acolo să-mi fie bine. Dar scopul zilei, deci m-am trezit dimineața cu gândul la culcare. Zic, abia aștept să ajung acasă, să mă bag în pat, chiar dacă nu dorm,
1: o, da,
2: dar măcar să stau așa, să stau, să mă răslăghesc, cum zic moldovenii.
1: Asta este și sensul și scopul vieții mele pentru ziua de astăzi, dar...
2: Bine, tu aseară ai consumat ce? Energia de la nuclear electrică, dacă e să vedem ce e desfășurarea de forță acolo, și orchestră, și lume, și telefoane, și intervenții, că vrea să vină și ăla, și ăla. Deci nu, o e razna, n-ai, nu, e ceva, nu vă puteți imagina.
1: Deci la două jumate eram... Că nu sunt singurul în situația asta. La două jumate eram la terasa Arrogant by Loca. Așa se numește.
2: Ce mișto a fost vremea aseară, nu?
1: Da, azi a fost superb. Și n-a fost nici zăpușeală, n-a fost nici
2: umezeală.
1: Da, era superb, era de stat la terasă și de povestit așa. Și stăteam cu Daniel Jinga, directorul operei și cel care a dirijat 100 de artiști ai operei la gală. Deci omul, ca să înțelegi, gala Fain și Simplu a început la ora 6, da?
2: Da.
1: La ora 5 și 55 aseară, da? Cu 5 minute înainte să înceapă gala, Cristina, care era de la regia operei, deci angajată operei, care era acolo în culise și
2: tipa
1: ținea...
2: Tipa blondă faină cu ochelari?
1: Exact. O super fată. Zic, dar nu vine... Dirijorul, nu vine maestru Jinga ca să începem? Zice, domnul, maestrul este în momentul ăsta într-o ședință, el este și director al operei, este într-o ședință pe Zoom, la și 58 va părăsi Zoom-ul, wow. Se va îmbrăca în smoking,
2: no smoking
1: până la ora 6 și la 6 și un minut va fi aici pe scenă.
2: Și deci,
1: ca să înțelegi.
2: Da.
1: Deci a terminat, azi noapte la două jumate eram la terasă la... Arrogant la Alba Iulia. La ora 10 el are repetiții, pentru că în seara asta dirigează Madama Butterfly la Opera Națională de București.
2: Mă, dă un pic, Mihai, te rog.
1: Ce să dau? Madame?
2: Da, Madame Butterfly.
1: Nu mai bine Van Damme decât Madame.
2: Nu, e superbă.
1: Păi și ce să dau din Madama Butterfly?
2: Ce-ți vine la mână?
3: Butterfly-ul.
1: Butterfly-ul?
3: Da, Butterfly-ul la radio.
1: Că de madame suntem sătui. Maria Callas, uite.
2: Da, da. Cea mai bună voce din lume.
1: Aul.
2: Soprană. Maria Kalageropoulos.
1: Adoarme, morar.
3: De asta ven.
1: Hai că dau mai încolo un pic.
2: Da.
3: Pișcă. Poate o pișcă puțin pe final.

0: Hai că încep și eu să mă gândesc la ce te-ai gândit tu când te-ai trezit.
1: La culcare. Dar știi că Maria Callas, deci pe vremea respectivă nu exista Mungiaro.
0: Citenia.
1: Citenia, da. A luat o tenie într-un pahar de șampanie, adică un vierme de la foarte, foarte lung, care odată ajuns în intestine îți mănâncă tot de pe acolo și slăbești.
0: Da.
1: Deși mama ei nu era de acord, că spunea că o voce se dezvoltă într-un corp plinuț.
0: Da.
2: Păi da, că e cutia de rezonanță, cum ar veni. Știi ce voce să

0: micuț, că n-ai... Ah, ce m-am speriat. N-are cum...
1: Nu știu, am auzit-o pe Nicol Șerii, nu mi s-a părut nimic.
0: Da, dar știi de ce? Pentru că e o mare diferență între a avea talent și a avea har.
1: Ah,
0: iar Nicol Șerii
1: are?
0: Are har.
1: Sau uite-o pe Teo Roz, mă.
2: Da,
0: tot din categoria har. Adică sunt soliste de muzică ușoară și extraterestre, cum le spunem.
3: Adevărul că Teo Roz a fost în ultimul har aseară.
0: A fost de Doamne ferește.
2: Ultimul har, da, adică frumos, frumos. Da, Maria Callas.
1: Dragă Ema, dacă te referi la acea persoană care te deranjat în trafic în spate la Arcul de Triumf, eu sunt și îmi cer mii de scuze.
0: A, nu, nu, nu ești tu și nu ai de ce ca să...
1: Dar dacă e el?
0: Nu este el și îți spun și de ce sunt sigură. Eu sunt o femeie care se supără aproape niciodată. Deci eu nu am o toleranță la frustrare, am o reziliență extraordinar de mare. Băi, dar aseară, aici, ieri de fapt, când am ieșit din radio, trebuie să traversez vreo două benzi ca să ajung pe DN. Ca să nu stau pe sub pod, că nu am de ce să stau sub pod. Și în stânga mea erau două mașini. Deocamdată, dacă mă ajută bunuțul. Așa e, bravo Daniel. Stânga mea erau două platforme care cărau alte mașini. Trailere, le zic bine?
1: Da.
0: Ok, două, imense, mari. Iar eu mi-am dat seama că trebuie să fac cumva ca unul dintre șoferi să-mi dea voie să schimb direcția de mers. Așa. Pentru că altfel îi voi încurca pe toți cei din spatele meu care nu vor avea răbdare să stea până fac eu stânga, că îi mergeam înainte. Așa că m-am dus la primul. M-am rugat, i-am făcut semnul, zic, domnul, vă rog frumos, lăsați-mă și pe mine să trec banda. Nicio șansă. M-am dus și la al doilea. Vă rog frumos, dați-mi și mie voie să trec, pentru că o să îi încurc pe toți. A tras odată de volan dreapta înspre mine. Nu m-am speriat, dar m-a durut, frate. Băi, m-a durut rău de tot. De
1: adică a vrut să-ți facă rău.
0: Bă, de ce, mă? Când te-am rugat, puteai să-mi zici, da, am chef. Ok, nicio problemă. Deci cum să nu lași pe cineva să schimbe direcția de mers? Dar

0: Schimbă temperatura din comandă vocală.
1: How can I tell the BYD to affirmation to my morar?
0: Hi BYD, open the port bagaj.
1: Open. And make deschide, some fum. Da.
0: Hey BYD, put a music from Torpedo.
1: Hey BYD, play Nagaro.
2: Adică BYD-ul poate să spună muzică?
0: Da. Jură-te. Nu doar muzică, îți deschide geamul, îți deschide portbagajul.
2: Wow, adică dacă
0: schimbă,
2: eu zic,
0: temperatura doar din comandă vocală.
2: BYD, I need Donizetti, I need Maria Callas, I need Gustav Mahler.
0: Da, change the car, îți zice.
2: Ha?
0: Hai, v-am pupat, bune dimineața. Asta e piesa din Torpedoul lui Morar de astăzi și cea care a trezit România.
2: Mamă, piesa asta e Rahmaninov.
0: Zi, mă, nu zice bine fata?
2: Super bine! Super

0: dată zi.
1: Ei, de, anul asta,
0: de anul ăsta s-ar putea să fie.
1: Nu. Știi care e cea mai glumeată zi? Aia când am făcut-o de acasă, 2 ore jumate. Deci nu.
0: Asta iarnă, era zăpadă.
1: Nu era zăpadă.
0: Nu era zăpadă?
1: Nu, nu. Deci nu, Doamne, stați că mai cunoaștem și noi DN1.
0: Da, nu, oricum e aglomerat tot orașul.
1: E bine, mă, să fac bani. Ce vă plângeți? Bă, n-am auzit. Toată lumea se plânge în țara asta. Eu aș băga impozit pe plâns. Bă, unul n-a zis: bă, uite ce frumos au înflorit copăceii. A venit Maria aseară acasă, s-a plimbat în Herăstrău. Tate, a fost superb în Herăstrău. Era lume, stăteau unii pe păturici. Nu, ne plângem, toată ziua ne plângem. Așa, și putem schimba ceva? Vă mai zic pila mea de seară? Vă zic mâine. Despre liniște, apropo. Și chiar este ceva de la care aveți de învățat.
0: Vreți să vă zic acum sau mâine? Ziceți, boșilor. Astăzi, pilda sau mâine?
1: Mâine o zic.
0: O mai repet un pic astăzi acasă.
1: Da, da, pregătim un fond frumos, dar mâine vă zic o pildă despre liniște care o să vă ajute.

0: Daniel, că uiți.
1: Nu, nu, nu, că nu uităm noi.
2: Nu, nu, nu, stați liniștiți că vă zice Daniel.
1: Și-a notat tema acolo, pe Răboș.
2: Și mâine este o zi bună, este miercuri. E zi de pildă. Și nu mă las de tine, că m-aș
1: lăsa pe mine. Tu floarei spaimă în groapa cu lei, că lumea se... Hai, ne auzim mâine dimineață. Lăsăm pe Adi Mihailă să-și facă talentul.

Cumpără-l online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisioane, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.

0: Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
3: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan. Pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
6: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
9: Grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferență!

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
3: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
4: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Oferă

0: Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Bun găsit, sunt Tea Teodorescu, am venit cu știrile. Se lucrează la dezăpezire pe Transfăgărășan. Sunt 20 de grade acum în București. Drumarii au început dezăpezirea pe DN7 Transfăgărășan pe tronsonul cuprins între Bâlea Cascadă și Bâlea Lac. Acesta e închis circulației. E mult de lucru, spun drumarii. Stratul de zăpadă e mai mare decât în anii trecuți. Ieri după amiază, de exemplu, stratul continuu de zăpadă de la Bâlea Lac era de 83 de centimetri, chiar mai mare în multe locuri din cauza viscolului. Și a început Litoralul pentru toți, se desfășoară până pe 21 iunie, iar în program sunt incluse unități de cazare de 2, 3 și 4 stele. Până acum cele mai multe rezervări le-au înregistrat hotelurile care au piscine interioare încălzite și centre spa. Pentru Radio Zoo, Dragoș Răducan, directorul patronatelor din turismul românesc.
1: Vom pune la dispoziție, cu sprijinul partenerilor noștri, hoteluri de pe litoral, un număr de aproximativ 8.000 de locuri pe noapte, ceea ce înseamnă cam 5% din capacitatea de cazare a litoralului. Și cele mai solicitate stațiuni sunt cele care au o posibilitate de acces relativ facil, respectiv Mamaia și Eforie.
0: Federația Patronatelor din Turismul Românesc anunță tarife care pornesc de la 42 de lei pe noapte pentru o persoană fără masă însă. 90 de lei e cazarea cu mic dejun inclus, iar la all inclusiv o noapte de cazare pornește de la 250 de lei de persoană. Tensiuni la Eurovision, mai multe țări refuză să difuzeze concursul în semn de protest față de participarea Israelului. Irlanda, Spania și Slovenia au anunțat oficial că nu vor transmite competiția muzicală. Televiziunile de stat de aici au ales programe alternative pentru seara finalei. Iar în mai multe orașe europene au loc proteste pro-palestiniene și apeluri publice la boicotarea evenimentului. Semifinalele Eurovision sunt programate astăzi și joi, finala e programată sâmbătă. Și la sport, Ana Cârstea are meci astăzi în sferturi la Roma cu Elena Ostapenko. Partida începe după ora 14, este programată pe terenul central, după meciul de pe tabloul masculin dintre Lorenzo Musetti și Casper Ruud. Calificarea în semifinale ar însemna pentru Sorana o urcare pe locul 21 în ierarhia mondială, iar dacă ar ajunge în finală, ar intra în premieră în top 20. În anul în care și-a anunțat retragerea, Sorana Cârstea traversează cel mai bun sezon al său. Aici la Roma a reușit până acum un super parcurs. După victoria împotriva lider lui mondial Arina Sabalenka, Sorana a trecut ieri și de Linda Noscova. Jumătatea de vest a țării se află sub avertizare de ploi și furtuni. Astăzi va ploua însă și în celelalte zone. Izolat va cădea și grindină, bate vântul mai tare la munte, dar și în sudul, sud-vestul țării. Maximele vor fi cuprinse între 16 și 25 de grade. Ploi așteptăm și în capitală din a doua parte a zilei. Maxima atinge la amiază 25 de grade. Acum în capitală se înregistrează 20. Știrile se opresc aici. Adi Mihăilă, The Hitman, rămâne cu tine mai departe la Zoo.

0: de aceeași vârstă cu Radio Zoo. Cam bine, nu? E 10 și 20 de minute.
1: Doamnelor, domnilor, vreți senzații tari?

riscului, bă, da, nici chiar așa. Am zis clar că mâine o să vin cu autobuzul. Cumva am era ciudă când treceau autobuzele pe banda unică pe lângă mine, în ce trafic eram eu. Mâine o să încerc chestia asta.

0: Flandai super oferte la articole pentru picnic. Din 13 mai găsești pavilion XL Livarno 6 pe 3 metri la 299 de lei bucata și ladă frigorifică Crivit capacitate 25 de litri diverse culori la 69 de lei 99 bucata. Kaufland, ieftin și bun.
1: Primăvară, pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf, alergenii mirită ochii. Păr de animale îmi lacrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
2: Ce pui lângă pui?

0: 3,90 fiecare. KFC.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului.
5: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: card extra.
1: Ale tale cum sunt?
0: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
4: Orange e aici.
5: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
7: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
8: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
9: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei, punga înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
10: Arăți foarte bine, spunem tot.
11: L-am schimbat.
10: Pe bune?
11: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
10: Păi și silueta?
11: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Slabo Ficat Slim, mă bucur să te cunosc.
12: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Let's go. Ne întoarcem la hituri.
13: Radio Show. Sunteți gata? Am fi tot

0: este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai telemea în saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei, hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
5: Ne întoarcem la hituri!

Warren, este noul Teddy Swims. Lose Control are haine noi sub forma piesei astea. Ordinary, cred că nu o să mai scăpăm de ea. Lose Control, de exemplu, de la Teddy Swims, a stat cu noi vreo 2 ani în playlist. 2-3 ani. Și dacă vă place, o dăm la radio. 0748111550. Aici e Zoo.

trebuie să ajung astăzi. Mă refac. Mă duc să refac o cafea. O fac pe a treia. Cătă din Cipru. Cătă, lasă-mă că-ți revii. Mihaila, mergând către București, am auzit melodia pusă de tine. Este super tare. Vreau să aud pe toate. Să ne pui când ai timp și să ne spui cine o cântă. Te pup, Cirasela. O să pun în câteva minute, 10-15 minute, dau piesa întreagă. Mi se pare că este hitul verii 2026 sau printre ele, că-s multe piese bune deja lansate pentru iunie, iulie, august 2026. Te rog frumos,

Salutare, Mihaila! Este super tare piesa, aștept să o ascult cap coada. Aș vrea însă, dacă poți să dai și solo tu, doar așa să o enerveze pe colega de birou. Bă, să știți că nici eu nu sunt fanul piesei.

0: folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
1: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ana... Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford. Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet. 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă.
7: De arde? E de la condimentele de aseară. Nu stinge cu apă. Stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiterman Pharma.
8: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
9: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro.
10: Hei, primăvara în Florește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Cerasela, ne întoarcem. Hai că poate mai dăm și ora viitoare. Aici e Zoo.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie. Orange e aici.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2. Pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
6: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
8: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
9: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
10: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: deschis un pic geamul și se aude, e circ în trafic în continuare. Se aude poliția cum dă pe megafon pe mașină. Dați-mă la o parte să treacă poliția. Băi, așa, așa. Salutare, Adi, este super tare hitul ăsta. Sper să fie hitul verii 2026. Băi, nu știu, n-avem țeluri în sensul ăsta. Vrem doar să dăm muzică faină la radio. E hit internațional, Mihaile, te salut. Mersi, Mihaila. Ce zice, hituri peste hituri, dar Jamaican Bam Bam rupe, rămâne preferata mea, cum se numește. Eu să-i spun Lele, mă lași? Da? Levitate. Da, poți să-i zici piesa cu Lele, că este ok. M-a spart melodia asta, Romelia este bună, rău, cu plăcere.
1: Tare, Adi, e tare rău, dar nu dai tu și Satanale? Satanale, parcă nu? Hai, te rog frumos.
0: Satalana, mă, ok, ok. Mihail, am încercat să o caut cu Shazam și nu mă dă cum o găsesc. Păi vezi că trebuie să ajungi la radio, să stai la radio. Piesa nouă, Gran Error, Antonia. Ce mai avem? Îmi place deosebit de mult pentru colega mea. Orice în afară de rock îi dedic, se declară rocker. Totul până la tonul alarmei și sunetul de telefon sunt rock. Le pune la nivel de maxim. Ok. Foarte tare piesa Antoniei, dar lămurește-mă și pe mine de ce toate melodiile durează așa puțin ultima vreme. Abia că mai ating 3 minute, asta nu depășește 2, ai dreptate, are 2 minute și 14. Chiar și eu m-am mirat la lucrul ăsta. Gândește-te că la un moment dat noi ne uitam la filme de 2 ore, 3 ore și acum abia rezistăm la un film de 1 oră 40. Gândește-te că pe vremuri, nu foarte de mult, stăteam și ne uitam la niște videoclipuri de 2, 3, 4 minute. Acum dacă videoclipul are mai mult de 20 de secunde, ne plictisem și dăm swipe. La fel și cu muzica. Oamenii se cam plictisesc să mai audă piese la radio de 3, 4, 5 minute. Așa că totul este comprimat. Până și muzica de la radio e comprimată. Adi, te salut! Nu vi se pare că melodia Solo Tu e făcută pe aceeași linie melodică cu Nopți și Zile de la Costi Ioniță? Păi de ce crezi tu că scrie Costi în dreptul piesei? Ba da! Adi, te salut! Uite ce piesă mi-a venit acum în minte, ce fain ar fi să se audă pe radio. Hit Hunter și Pleasure Camp.

0: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
1: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
0: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de

0: Acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Furnicături la mâini, senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
10: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
11: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Hai și tu la Berăria H.
13: Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
14: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11

0: 12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul IBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la IBCON 2026. Bilete pe ibicon.ro.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: orice fix, Angela, știu că să rămână, ce avem nou.
1: Bun găsit, restricții pe autostrada 1. Mâine are loc summitul B9 și 23 de grade acum în capitală. Atenție, șoferi, sunt restricții pe autostrada 1 pe sensul spre Pitești, prima bandă între kilometrii 76 și 80. Până la ora 18 aici se fac reparații, iar la kilometrul 116 tot spre Pitești, dar pe banda a doua se lucrează până la ora 16. Nicu Șordan pune condiții înainte de consultările de la Cotroceni. Șeful statului spune că delegațiile care vin la discuții trebuie să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și elemente compatibile de program. Nicu Șordan a avertizat că nu este dispus să facă experimente. El a spus că va chema AUR la consultări, dar că va desemna un premier pro-occidental. Nu este exclusă nici varianta alegerilor anticipate și nici a unui premier tehnocrat. Consultările vor fi programate joi sau luni. Până atunci, președintele Nicu Șordan va coprezida mâine summitul B9 alături de omologul său din Polonia, Carol Navrochi. Evenimentul se va concentra pe consolidarea apărării regionale. La reuniunea de la București vor lua parte secretarul general al NATO, Mark Rutte, președintele Ucrainei, Volodymyr Zelensky, șef de stat din Lituania, Letonia, Cehia, Slovacia și Finlanda, dar și alți lideri importanți la nivel european sau euroatlantic. Nu vor fi restricții în traficul din capitală în contextul summitului.

0: 100, brigada rutieră anunță că polițiștii vor fi prezenți pe principalele artere. Și tot mâine se deschide o nouă ediție a expoziției internaționale dedicată industriei aeronautice, apărării, securității naționale și securității private. Evenimentul se desfășoară la Romexpo și reunește peste 550 de firme din 36 de țări. Vor fi expuse, printre altele, rachete Patriot, avioane F-16 și Eurofighter Typhoon sau drone Bayraktar. Luna trecută a fost o lună bună pentru mașinile electrice. Înmatriculările în România au crescut cu aproape 30%. Tea Teodorescu are detalii.
1: Cifrele de la Asociația Producătorilor și Importatorilor de Automobile arată că în primele 4 luni ale anului cea mai vândută mașină 100% electrică a fost Tesla. Pe locul 2, BYD Dolphin Surf, iar pe locul 3, Dacia Spring. Când vine vorba de autoturisme hibride fără reîncărcare din surse externe, pe primele locuri în acest an s-au clasat Toyota Corolla și Dacia Bigster.
0: Tea Teodorescu. La sport, doamnele și domnișoarele trec la volan săptămâna asta. Vineri și sâmbătă în București are loc prima etapă a campionatului național Women Rally. Competiția propriu-zisă este programată sâmbătă. Vor fi două manșe bazate pe îndemânare și precizie. Fiecare participantă concurează individual la volanul propriei mașini. Se strică vremea în capitală. ANM a emis 3 avertizări cod galben consecutive pentru București, valabile astăzi și mâine. După amiază sunt așteptate vijelii cu rafale de până la 70 de km pe oră și grindină, urmate de o răcire bruscă. Temperatura maximă scade de la 25 de grade astăzi la 17 mâine. Momentan avem 23 de grade. Gata știrile, Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine la Radio Zoo.

0: Melina,
1: te pup, bine ai venit la radio, ce faci?
0: Eram în pauza de masă și îi vedeam. Acum încă la bine.
1: Ești foarte tare.
0: Mă gândeam că
1: o să ce?
0: O să dai pe radio.
1: Am dat. Zi-mi pe o scară de la 1 la 10 cât de bine ești.

de ziua ta, mă întreabă cineva. O să fie în mai acum pe 25, da. Adi, te salut, mulțumesc mult. Nu știam dacă am nevoie de Delia, piesa e analog, ca să am energie.

0: astăzi. Forța, Melinda! Ok, hai să dăm o goarnă Melindei, mă. Dacă tot este o zi nouă pentru ea.
1: Iața, Adi.
0: Salut, Emil.
1: Și Emil și Pușcalău alături de tine din Jersey, UK. Hai cu melodia aia, că ne ții ca pace.
0: Omule, am dat-o.
1: O zi bună.

0: voi intra în concediu, bine. Tare. 5 zile voi pleca la fratele meu în Olanda, mâine trebuie să ajung la aeroport. Și dată fiind nebunia anunțată, cu siguranță pleacă o să de vreme. Merg cu trenul spre aeroport de la gara de Nord, cred
1: că e
0: cea mai bună variantă.
1: Corect.
0: Da, și bineînțeles, dorim să auzim melodia, este

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
3: Știi cum e?

0: N-ai nasul înfundat? Parcă nu-i nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
1: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
2: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
4: Unde plecăm?
3: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
4: Directbooking.ro.
3: Destinația ta de vacanță
4: la un click distanță.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
5: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
7: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
8: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
7: Pe 23 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
9: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
10: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: fost, atât a fost. Ne mai întâlnim cu ea, cu plăcere. Gran Eror Antonia Levitate, auzit la Zoo.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum. Ai dublu în coș acum.
1: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar DU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 30.

0: 99,99 lei. Carrefour.
1: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
2: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
3: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
2: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
3: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
2: Hai să ne portăm.
3: Să ne portăm la ce, la aeroport?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Ok, și ce face?
2: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
3: Aha, eu stau în spate cu centura.
2: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
3: A, păi atunci conduc și eu.
4: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
6: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
5: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
7: Da, domne.
10: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
11: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
12: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
13: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
14: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
15: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
16: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
17: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă, conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
4: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
3: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
5: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea, format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
6: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu-l reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
7: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești.
8: Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții.
7: 4 zile în care trăiești cu adevărat.
8: Young Island Festival.
7: 30 iulie, 2 august în Bacău.
8: Biletele sunt pe youngisland.ro.
9: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu-Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
10: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la 2 produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale, doar cu card Conei. Mega Image.
11: Zoo. Ne întoarcem la hituri

atât de vreme că nu știu ce o să fie mâine, adică să luați în calcul dacă mâine nu o să ajung la timp. Că am ajuns astăzi și pentru mâine. Am ajuns la timp azi și pentru mâine. Cristian Păunsând, vă salut. Am venit cu norii de ploaie din câte văd pe cerul Bucureștiului. Se adună, se adună un pic așa. Nu știu dacă va și ploua sau nu, dar se înnorează destul de serios. Îmi doresc să rămânem împreună pe Zoom până la 16 și astăzi cu același număr de WhatsApp 0748111550. Am și niște super piese pregătite. Vreau să vă recunosc

Italei. Rupeam norii cu o piesă nouă. Fa, ce tare e piesa, am ascultat-o aseară. Bă, e bună de tot, nu știu ce. Pac! Și-a dat-o Mihailă de două ori. Da, deci exact asta s-a întâmplat. Bravo, bravo! Adică mă bucur pentru faptul că a dat-o colegul Adi de două ori. Merită, dar da, așa mi-a stricat planul pe care l-aveam legat de piesa asta nouă lansată aseară Antoniei, Levitate. Excelentă, excelentă! Sunt absolut convins că o să mai auzim de ea. Ați auzit-o, dacă ați fost pe fază, repet, în programul colegului Adi Mihailă. Poate uită de ea până mâine și o dau și eu mâine. Om vedea. Salutare, îmi scrie cineva, o zi frumoasă îți doresc. Mulțumesc la fel, să avem cu toții o zi minunată. Salut pe une, să știi că deja picură. Deja picură? Pe bune? În ce zonă? Spune-mi dacă poți repede pe WhatsApp în ce zonă și bineînțeles dacă se întâmplă asta cu ploaia și în alte zone din România, nu doar în București. Puteți să îmi scrieți aici ca să informăm pe oameni. În zona Cotroceni deja picură. Pa! Exact acolo unde va fi epicentrul mâine cu summitul, știți la ce mă refer, cu summitul B9. Am văzut chiar mai devreme o informare pe internet legată de restricțiile care vor avea loc începând chiar de

asta și mâine pe tot parcursul zilei, prin tot orașul, mai ales pe ruta Otopeni și hoteluri importante din București, toată zona largă a Cotroceniului și așa mai departe, vor fi restricții serioase de circulație în următoarele 24-30 de ore, nu știu să zic, până mâine seară, cu siguranță. Așa că vă sfătuiesc și astăzi să vă calculați bine, să vă plănuiți bine ziua de mâine și dacă puteți să nu ieșiți în trafic, o să fiți mai fericiți, credeți-mă!

n-am auzit piesa aia de care vorbești. Poți să o dai? Zice Ileana. Nu știu, Ileana, negociem. Nu pot să o dau acum, că tocmai a fost... E prea repede. Dar poate până la 4 facem cumva. Dacă mă ajutați, că am nevoie de ajutorul vostru. Hai că până la 4 avem timp să ne hotărâm cum facem cu piesa nouă, Antonia.

dacă nu a început chiar să plouă mai serios prin multe zone din București și nu numai, și în alte orașe. Mi-a scris cineva că la Cluj, în Someșeni, plouă bine, la Brașov a plouat tare, scrie, plouă și în Brașov cu găleata, altcineva, dar în București, în Militar picură, pe Calea Victoriei a început să picure, la Sebastian plouă, și în zona Unirii a început să plouă, și în Bragadiru picură și pe Bulevardul Geniului. Ați auzit, da? Deci... se vede după nori. Acum serios, mă uit pe cer și se vede că a fost și anunțată, nu de alta. La Oradea tocmai a plouat cu găleata, s-a oprit acum. Pe noi șoferii ne-a nenorocit summitul acesta, scrie Cristian. Stai puțin că nu ne-a nenorocit, urmează. Mâine se va întâmpla, însă... capitală, e o capitală europeană, că ne place, că nu ne place, că urâm orașul, că îl iubim, că oricum ar fi, Bucureștiul e o capitală europeană, adică o capitală dintr-un stat membru UE. Așa că se mai întâmplă lucruri NATO și așa mai departe. Știți voi că nu fac politică, dar e o capitală europeană. Indiferent că ne place sau nu asta. La Oradea e negru, deci urmează. Maria, vă țin pumnii să fie în regulă. Și la București e destul de norat. Vom vedea cât de tare va ploua. Chiar mă gândeam, în timp ce ascultam, vorbind de melodia nouă cu care rupeai norii, că te referi la cea dată de Adi. Da, exact asta mi s-a întâmplat, Alexandra. Emisie bună și să nu plouă când pleci de la...

0: radio, să plouă, să facă ce vrea, nu contează. Am ajuns. Pentru mine, cel mai important moment al zilei este să ajung la timp la emisie. Asta este cel mai important moment al zilei. Dacă ajung la timp la emisie, e totul în regulă. După puteți uita, sau potopul, știți. Salutare. Te salut. Geo Fontaniva Italia. În fiecare zi cu voi la căști, o zi bună. Oare Geo este în Fontaniva Italia sau îl cheamă Geo Fontaniva? Așa scris. Te salut, Geo Fontaniva. Bang. Ce să înțeleg? Că mă gândesc că logic este într-o zonă care se numește așa. Cristian, emisie ușoară, Ștefan din Slobozia. Să știți că aici e soare cu nori. E mult mai bine decât la București. Altcineva îmi spune, în Brașov a fost potop acum vreo jumătate de oră pe partea cu Predeal. Ok. A venit summitul de la București, de la Otopeni spre București. Sunt mașini de poliție din 200 în 300 de metri. Da, pentru că unii dintre oficialii care vor participa la acest summit vin încă de astăzi la București. N-aș putea să vă spun cine, cum și ce, dar nici nu e contează. De aia și spunem de ieri în continuu la radio să fiți pregătiți în București, că o să fie un pic deranj pe partea de trafic. Vin niște oameni importanți, președintele Poloniei, secretarul general NATO și așa mai departe. Adică e logic să fie cu multă securitate. Lazy at Mario Fresh, îmi place când imediat, și Florian Ruscuina, 7 zile pe zoo.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: În loc să visezi, eu mi-aș face bagajele.
5: Unde plecăm?
4: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
5: Directbooking.ro.
4: Destinația ta de vacanță
5: la un click distanță.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% extra la produsele de îngrijire personală selectate Roventa și Tefal. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Mami, ce e aia bucurie?
8: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
9: Bucuria gustului.
10: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia smartphone Honor 600 Pro la 4.999,99 de lei plus voucher 1.000 de lei sau smartphone Honor 600 la 3.299,99 de lei și ai extra 500 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
11: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
12: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
11: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
13: N-ai cash? Nici nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi! Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
14: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
15: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la

0: pentru că se dau repede.
1: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Lopez cu David Guetta, Save Me Tonight. 13:37. Nu știu dacă e pe bune, eu sper să nu fie, dar nu văd niciun motiv pentru care mi-ar spune vreo prostie ascultătorul Silviu, dar zice la Suceava rupe gheața, deci, adică plouă. Aole, mi-arată film. Nu, ce e asta? Deci a dat o ploaie cu, chiar cu gheață. În Suceava s-a întâmplat. Are alb în curte. Filmează într-o curte, într-o gospodărie. Are pur și simplu alb, deci grindină serioasă. Incredibil. Îmi pare rău, Silviu. Și bineînțeles și tuturor celor de acolo, pentru toți oamenii din zonă, îmi pare rău. Plouă de rupe și în Cluj, îmi scrie cineva că la Iași e super soare, așa e, văd. Frumos la Iași, îmi place. Update din Brașov, gata cu ploaia deocamdată. Vremea e un detaliu de care ne agățăm să ne plângem sau să ne bine dispunem. E bine oricum dacă noi suntem bine în interiorul nostru. Vă îmbrățișez, spune Răzvan din Brașov. Răzvan, tu ai, în mare parte ai dreptate. În mare parte. În momentul în care în ecuația asta bagi și București, adică orașul București, să știi că nu prea mai e așa cum ai zis tu acolo. Ce piesă e? Despre ce ai vorbit? N-am ascultat-o, am semănat pătrunjel și castraveți. Vreau și eu să o ascult, te rog, vezi? Încerc să te manipulez și îmi bagă niște fețe de-alea. Niște emoticoane. O zi faină de la Ionela. Ionela, o piesă tare, tare, tare. N-ai cum, trebuie neapărat să stai cu mine aici pe Zoo. Pe bune, trebuie neapărat. Poate, poate o ascultăm până la urmă, dacă tot îmi scrie lumea despre ea. Bună, Cristian, oare mă poți ajuta? Trebuie să plec din țară pe 21 mai cu fata mea de 8 ani cu carte de identitate electronică. Nu i-am făcut pașaport pentru că cei de la Evidența Populației au spus că se poate călători în UE, pardon. Oare a călătorit cineva în această situație? Ați auzit situația, da? Deci, pe 21 mai trebuie să iasă din țară cu fata de 8 ani de zile care are carte de identitate electronică. Și atât, fără pașaport. Poate ieși, poate călători în UE cu un minor care are 8 ani cu carte de identitate electronică? Asta este întrebarea Andreei. Dacă cineva are un răspuns la această întrebare, să ne-l trimită și nouă pe WhatsApp. Andreea, asta este o situație, asta este un context în care eu aș întreba ChatGPT. Eu zic că se poate, așa mă gândesc eu, dar nu pot să-ți dau detalii. Dar să știi că îmi vin mesaje acum că se poate. Însă eu asta aș face, aș intra pe ChatGPT și aș, nu contează că ai cont, că n-ai cont, cred că e o întrebare la care îți răspunde oricum. Nu e ceva foarte complicat. Îți țin pumnii. La Bacău, cică vine, la Bacău vine ploaia. Uite, exact așa, Cornelia, exact ce-mi trimis tu de la Bacău, așa se întâmplă și în București. Exact așa arată cerul aici, în nordul Bucureștiului.

0: Țiel 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
2: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
2: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la Zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Nasă înfundată din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olind HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.com.
8: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
9: EBCON, prima conferință internațională de employer branding din România, revine pe 11-12 mai în București, la Nord Event Center by Global World. Timp de două zile, 400 de specialiști în recrutare HR și employer branding se întâlnesc cu peste 15 speakeri internaționali și locali în masterclass-uri intensive, sesiuni de keynote și studii de caz despre cum să-ți diferențiezi brandul de angajator. Tot în cadrul EBCON va avea loc și gala celor mai doriți angajatori din România, pe baza studiului realizat anual de Catalyst Solutions, unde cele mai apreciate branduri de angajator urcă pe scenă. Înscrie-te acum la EBCON 2026. Bilete pe ebcon.ro.
10: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
11: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: number one în Most Wanted și săptămâna asta. E uriașă piesa. 13 și 54 de minute legat de întrebarea ascultătoarei de mai devreme. Mi-au scris foarte mulți oameni că da, se poate circula în UE exact așa cum, cum a spus ascultătoarea, cu minorul, doar cu carte de identitate electronică. Am întrebat eu când mi-am făcut buletinul electronic, ține loc de pașaport pentru orice vârstă în Uniunea Europeană. Este unul dintre răspunsuri, dar am primit multe, vă mulțumesc. Și în numele meu și în numele ascultătoarei Andreea. În județul Maramureș, îmi scrie cineva, plouă de dimineață de la ora 6:00. Îmi place cum a scris, de la 6:00, domnule plouă. O zi minunată tuturor, de la Edi și Cătălin, suntem pe pasul Gutin, ok. 27 de grade la Galați, în schimb soare și bine. Bravo, bravo, mă bucur pentru cei care sunt acum în zone însorite. N-are nicio problemă cu pașaport, cu buletinul, dacă are chip. Dacă n-are chip, atunci nu. Păi mă gândesc că are, dacă e de ăsta nou, electronic. Înțelegeți. Stați că vreau să dau un mesaj audio acum și...
1: Tu, ca persoană în Uniunea Europeană, poți să mergi cu carte electronică de identitate. În schimb, dacă ai un minor după tine, indiferent că ești în Uniune sau nu, trebuie o procură notarială. În cazul unui control de rutină, vei fi acuzat de trafic de persoane dacă nu ai împuternicire sau la... procură pentru...
0: Am înțeles, Mircione, am înțeles, pentru minor. Asta nu era speța discuției. Sunt convins că Andreea știe despre ce e vorba. Și nici nu știm noi, poate pleacă împreună cu ambii părinți, abar n-avem. Era vorba doar de documentul de călătorie. Am fost în martie la Greș cu copii de 9 și de 11 ani, doar cu buletinul, iată, am fost în Olanda doar cu buletinul, e adevărat, și așa mai departe. Vă mulțumesc, foarte, foarte multe mesaje. Au sărit oamenii în ajutorul mamei Andreea. Este soare și căldură, în sfârșit, la Mangalia. Îmi place că Gabriela zice în sfârșit e soare și căldură. Deci ce a fost până acum? Ce a fost până acum acolo? Salutare! S-a întors lumea cu fundul sus. Nu mai plouă în Anglia cu săptămânile și plouă mai mult în România. E foarte cald aici la noi. Tudor din Marea Britanie. Tudor! Ce? Așa o fi? Nu știu. E posibil. Încerc să fac slalom printre multele mesaje legate de buletin, de carte de identitate, că am lămurit situația. Vă mulțumesc, vă ascult în fiecare zi din Belfast. Aici chiar nu plouă deloc. O zi bună de la Vali. Vali, mă bucur pentru tine, să te bucuri și de noi, pentru noi, de vremea frumoasă. Să știți că în Colentina a ieșit soarele. Sau pe Colentina, acolo pe șosea. A ieșit soarele, dar a plouat vreun pic sau n-a plouat? Oricum nici nu e atât de important. Important e ce va fi mâine. Mâine, dacă poate să călătorească repede cineva un pic în viitor. 24 de ore, nu mai mult. 24 de ore să călătorească în viitor în București de mâine. Să se întoarcă repede și să ne spună exact. Stați acasă, nu stați, luați-vă umbrela, aveți grijă, plouă, nu plouă. Ar fi senzațional. Pe final de oră, piesă nouă de la Teddy Swims, se numește Mr. Know It All.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba, ba, bi, bum! Ai dublu în coș acum.
0: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
2: Rubeabsolvire.com vine cu vestea cea mare. Orele de diligenție, nopțile înainte de bac, toate se termină cu cea mai tare absolvire din viața ta. Pe rubeabsolvire.com găsești ținuta perfectă. Robă, tocă și eșarfă, toate într-un singur loc. Folosește codul ROBĂ20 și ai 20% extra reducere la checkout pe site. Rubeabsolvire.com. Arăți magnific la final de capitol.
3: Tehnologie de top aveți?
4: Da.
5: Prețuri bune?
6: Ia să văd foaia.
3: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
0: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
0: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
9: Știi cum e? Când ai nasul înfundat, parcă nu e nasul tău. O clipă să-mi pun Bixtonim. Gata!
10: Bixtonim, formula unică cu dublă acțiune la nivelul mucoasei nazale, decongestionantă și antiinflamatoare, eliberează rapid nasul înfundat din cauza rinitelor acute sau alergice. Bixtonim, desfundă nasul rapid.
11: Acest medicament se eliberează fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
12: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
13: Luna aceasta la Hesburger. Încearcă noul favorit. Cheeseburger cu cheddar topit la doar 19,90 lei. Carne de vită 100%, cheddar topit și sos delicios pentru un gust intens. Hai să-l încerci. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
14: N-ai cash? Nicio problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
15: Ne întoarcem la hituri.

0: 14:05, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bună!
1: Bun găsit! Decizia amânată la Înalta Curte de Casație și Justiție. Sorana Cârstea joacă în sferturi la Roma și 22 de grade acum în capitală. Programul Casa Verde Fotovoltaic a fost eliminat din proiectul de buget al administrației Fondului pentru Mediu pe 2026. Banii alocați anterior, 1,5 miliarde de lei, au fost direcționați către proiecte de apă și canalizare, susține Asociația Prosumatorilor și a Comunităților de Energie. În schimb, în același proiect de buget este prevăzută suma de 400 de milioane de lei pentru finanțarea sistemelor de stocare a energiei prin baterii. Asociația Prosumatorilor consideră însă suma insuficientă. Ucraina a inclus România pe lista statelor eligibile pentru dublă cetățenie. Până acum, doar cei din Canada, Germania, Polonia, Statele Unite și Cehia puteau obține dublă cetățenie. Pe noua listă se numără pe lângă România și Franța, Italia sau Suedia. Și ucrainenii pot dobândi cetățenia statelor respective fără să fie obligați să renunțe la cetățenia de baștină. Decizia amânată la Înalta Curte de Casație și Justiție, magistrații au amânat pronunțarea în dosarul presupusei lovituri de stat în care sunt implicați Călin Georgescu și mercenarul Horațiu Potra pentru data de 4 iunie. În total, 22 de persoane au fost trimise în judecată în acest dosar. Acuzațiile sunt de tentativă de acțiuni împotriva ordinii constituționale, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, precum și alte infracțiuni. La sport, Sorana Cârstea joacă de la această oră cu Elena Ostapenko pentru calificarea în semifinalele turneului de la Roma. O victorie ar însemna pentru Sorana o urcare pe locul 21 în ierarhia mondială, iar dacă ajunge în finală, ar intra în premieră în top 20. Se strică vremea în toată țara, ANM anunță o răcire accentuată a vremii începând din vestul și nord-vestul țării, iar apoi și în restul teritoriului. Pe crestele munților vor fi lapoviță și ninsoare. Aproape toată țara este până diseară sub cod galben de ploi, vijelii și grindină. Și în capitală vremea va fi instabilă cu ploi și vijelii. Pentru astăzi sunt anunțate maxime între 16 și 25 de grade Celsius. În București, la această oră, avem 22 de grade. Gata știrile, Cristian Păun rămâne mai departe cu tine la Radio ZOO.

0: Piesa nouă de la Rare și ați auzit-o, Apus de Soare. Avem apusuri foarte drăguțe în ultima perioadă, mai ales acum de când se tot lungește ziua. Poate astăzi nu o să-l vedem din cauza norilor, e posibil, dar am prins eu unul, nu mă știu, acum câteva zile. Excelent era. Am primit un mesaj de la Marian pe WhatsApp. Salutare! Sigur summit-ul ăla nu e azi, pentru că traficul este blocat în tot Bucureștiul. Sigur nu e azi, dar de azi sunt niște restricții, pentru că vin oficialii, unii dintre ei, de azi. Nu știu dacă are legătură sau nu, dar da. Salutare! Am călătorit în viitor cu 24 de ore, îmi spune Aurel. Ia, fiți atenți. E bine, Aurel, mulțumesc. Am călătorit în viitor cu 24 de ore și m-am întors ud tot.
1: Ok, înțeleg. Deci că plouă astea. Hai că vedem noi mâine.
0: Bună ziua, sunt Liliana din Pitești. În data de 12 iunie este ziua fetei mele și vreau să-i facem o surpriză. Să-mi comunicați cum este procedura, vă rog.
1: Cum este procedura?
0: Procedura este foarte simplă, Liliana. Ne scrii pe 12 iunie un mesaj drăguț pentru fata ta și noi îl citim la radio. Asta la mine în program. Dacă vrei mai mult de atât, scrii între 10 și 13 în programul colegului Adi Mihăilă. Poate și sună. Poate o și sună pe fetiță. Depinde dacă are timp, dacă vede mesajul și așa mai departe. Asta este toată procedura. Cu plăcere. La mulți ani colegii noastre, Liliana Spătariu. Să ai o zi frumoasă alături de familia ta. Frumos. Ionuț, summit ne trebuia nouă după ce traficul este praf.
1: Da, mă, Ionuț, știu, dar nu e așa. Nu, nici mie nu-mi convine că mâine, ca să ajung la 1 la radio, o să plec la 10 de acasă, probabil. Adică sunt și eu implicat personal în toată situația, că trăiesc aici, în acest oraș. Dar nu sunt de acord cu tine, nu e așa. Să ne gândim un pic mai departe de nevoile noi. Bucureștiu e o capitală europeană, am spus și ora trecută. Deci e firesc să se mai întâmple lucruri. Crezi că știe Mark Rutte de la NATO că e traficul aglomerat în București, îl interesează pe el? N-are nimic.

și în continuare vin mesaje că să dau, domnule, piesa aia de care tot vorbesc. Da, și pe mine mă mănâncă degetele. Recunosc că și pe mine mă mănâncă degetele să o dau, dar mai aveți puțină răbdare. Mai aveți puțină răbdare, că mai avem de stat împreună. Are dreptate și Iulian Mag, Marc Rute, să găsească și alte rute ca să ajungă la Cotroceni.

Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie. Orange.

0: pansoar Kling Palma la 699 lei și pantofi sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
3: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
2: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
3: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
2: Hai să ne portăm.
3: Să ne portăm la ce, la aeroport?
2: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
3: Ok, și ce face?
2: Cu BYD Seal prin suta în 3,8 secunde.
3: Aha, eu stau în spate cu centura.
2: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
3: Ah, păi atunci conduc și eu.
4: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Sealine 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
5: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce? Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
6: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
5: Litorsal, nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic

0: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
1: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
2: Ale tale cum sunt?
1: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
5: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
6: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
7: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
8: Hai și tu la Berăria H.
9: Marți, 12 mai, concert Rareș. Miercuri, 13 mai, concert Tribute Queen. Vineri, 15 mai, Carmen Kindriș și Taraful Rutenilor. Și duminică, 17 mai, Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Irina Rimes cu Delia, Petale, 14 și 41 de minute, vești excelente pentru moment de la Roma. Sorana Cârstea joacă în momentul ăsta în sfertul de finală cu Elena Ostapenko și a câștigat deja primul set cu 6-1. Deci un set, un set să mai câștige. Asta, chiar ăsta pe care l-au început acum ar fi minunat, ca să nu mai joace și al treilea set, să-l mai câștige și pe ăsta și gata, Sorana Cârstea va fi în semifinala turneului de la, de la Roma. Să ținem pumnii! Vă țin la curent dacă se termină setul 2, poate meciul, să ne dorim, până în ora 16, veți afla cu siguranță și de la mine. A scris cineva aici că mâine e și concertul Metallica. Păi da, am zis că pe lângă summitul B9 e și concertul Metallica și mai e și concertul CC Catch la Sala Palatului. Altă, încă un motiv de aglomerare a orașului, deși să zicem cel mai mic, că la Sala Palatului se mai duce lumea fără mașină. Sper! În altă ordine de idei, trebuie să găsesc o scuză ca să dau melodia aia la radio de care, cu care am venit eu montat să o dau și i-a dat-o colegul Adi. Deci, ajutați-mă să am o scuză ca să o difuzez. Eu o să vă pun o întrebare. Cineva mai trăiește CC Catch? Stați că revin imediat, dar trebuie neapărat. Nici eu nu știu câți ani are CC Catch. Câți ani are CC Catch? Ia să vedem. Băi, are 61 de ani CC Catch. Este născută pe 31 iulie 1964. Gata, am răspuns. Revenind.

am nevoie de ajutorul vostru. Ca să difuzez piesa, trebuie să găsesc un motiv. Așa că eu vă pun o întrebare, iar voi sunteți niște ascultători foarte inteligenți și o să știți ce trebuie să răspundeți. Așadar, câți dintre cei care ascultă Radio Zoo în acest moment au apucat să asculte piesa nouă de la Antonia cu Gran Error la colegul Adi Mihail în program? Să-mi răspundă cu da cei care au auzit și cu nu cei care n-au prins melodia. Iar eu, dacă voi avea mult mai multe mesaje cu nu, o să difuzez melodia. Wink, wink, wink, aici am făcut cu ochiul. Deci, nu trebuie să zice. Așa, aștept. Deci câți oameni nu au auzit piesa, ca să vedem dacă poate n-are rost, dacă a dat-o colegul Adi și ați auzit-o toți, să nu... Băi, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, îmi place mult ce se întâmplă. Știam că pot să contez pe voi. Asta îmi place. Uite câtă lume diferită este pe radio acum față de... programul colegului Adi Mihailă. Uimitor, uimitor. Bravo. Nu mai râdeți, nu mai râdeți, că văd că și râde lumea pe aici. Wow, incredibil. Aproape nimeni nu a ascultat piesa în programul colegului Adi Mihailă. Nu aș fi crezut că e posibil așa.

0: El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: Wanted.
1: N-am niciun dubiu, dar va trebui să aștepte puțin, să stea la coadă. După Solo Tu va fi. Că Solo Tu, cred eu că va ajunge înaintea acestei piese number one. E doar așa o bănuială, nu, n-am nicio... Așa cred eu. Nu mă bazez pe nimic. Mă bazez doar pe succesul uriaș al piesei Solo Tu. Cum stă treaba la Roma în setul 2? După ce Sorana Cârștea a câștigat primul set, în setul 2 este 2-2. Deci o să fie un pic mai mult de muncă în setul 2. Era frumos un 6-1, 6-0. Ar fi fost superb. Dar să avem încredere, 2-2 e absolut în regulă. Dacă văd bine, servește Ostapenko și este 40-40 în game-ul 5 din setul 2. Vă țin la curent, v-am spus că vă țin. Deocamdată ascultăm Minelli cu Busta Rhymes, Atsukar și Bibi Rexha cu Faithless, New Religion pe Zoo.
2: Zilnic fructe și legume gustoase și avantajoase. Știi că merită. Varietate și prospețime la preț mic. Știi că merită cu siguranță. La Lidl ai roșii cocktail cu ciorchine la 7,99 lei caserola de 500 de grame și ciuperci grill champignon albe la 12,49 lei caserola de 1 kg. Lidl. Știi că merită.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Pervol detergent lichid 74 de lei 99, 4 litri, spray Nivea Black and White 18 lei 99 și Doggy Appetite hrană uscată pentru câini la 24 de lei 99, 10 kg. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
5: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
6: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
7: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
8: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
9: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
10: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
9: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
13: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
14: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți fier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
15: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn. Ce pui lângă?

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la București.

Cold Temperature. 15 și 14 minute. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550. Da. Și cu ochii pe meciul Soranei Hârstea de la Roma cu Elena Ostapenko. Este 4-3 pentru Ostapenko în setul 2. Vă repet, primul set a fost câștigat de Sorana Cârstea cu 6-1. Dar acum e 4-3 și cred sunt șanse mari să se facă 5-3, pentru că văd aici scorul în timp real. Aia e! Vom vedea, vom vedea dacă revine Sorana, în cazul în care se face 5-3, dacă revine sau se va juca set decisiv. Vă dați seama că nu este un meci ușor. Ne dorim noi așa să fie un meci pam-mam-mam de jumătate de oră. Dar nu este un meci ușor, este totuși o semifinală la turneul de la Roma. Un turneu foarte important în circuitul de tenis și masculin și feminin. Am o super piesă pentru voi, nou-nouță, vine de la Another și 54 Ultra. Talk to you.

la un singur game de a câștiga al doilea set Ostapenko. Rare, cel mai fericit de pe pământ. Și Jason Derulo cu Sexy

scrie un ascultător că de ce spui atâtea speranțe în Sorana? Nu e Steffi Graf. Nu e despre asta, George. Este despre... Dar ce vrei să fac? Să zic că nu, mă, n-are nicio șansă. N-are nicio șansă Sorana Cârstea. Pur și simplu, n-are rost să ne gândim. De ce să nu fim optimiști? Cine știe, a ajuns în sferturi. De ce n-ar ajunge și în semifinale?

0: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și profită pur și simplu de ofertele din aplicație. Bisimo mini prăjituri glazurate Confiserii Firenze, 210 grame la 6,29 lei, filet de somon norvegian Fresh Fish Today la 7,49 lei per 100 de grame și cașcaval afumat Milbona, 730 de grame la 21,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită!
2: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
5: Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14 mai.
6: Află secretele brandurilor tale preferate. Kaufland, Sezam.

0: bilete.irinabaianz.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: revenit de la 5-3 și a făcut 5-5. În setul 2 la Roma, între timp s-a făcut 6-5 pentru Ostapenko, dar servește Sorana, așa că eu zic că merită să o încurajăm așa de la depărtare, nu? Și vreau să difuzez mesajul trimis de un ascultător pe nume Geo, pentru că sunt de acord, are dreptate Geo, exact așa cred că trebuie să gândim cu toții, că nu înțelegem noi pe deplin ce înseamnă pentru un sportiv de performanță să ajungi în sferturile unui turneu important la tenis sau orice alt sport, să ajungi în etapele superioare ale unei competiții.
1: Salut, salut! Numai cine joacă sau cine face un sport de performanță poate să-și dea seama ce înseamnă pentru Sorana Cârstea acest meci și această semifinală.
0: E sfert, e sfert!
1: Și mai ales unde a ajuns, la 35 sau 36 de ani, ceva de genul. Așa că cine nu face sau n-a făcut niciodată sau n-are legătură cu sport de performanță pe piele sau în familie sau așa mai departe, mai bine să tacă. Arrivederci!
0: Arrivederci! Ciao! Ciao, ragazzo! Are dreptate, Gio. Să fim sinceri cu noi înșine. Are dreptate. Doar că nu e semifinală. Meciul este sfert de finală. Se joacă pentru a ajunge în semifinală. Bravo! Bine, asta a fost pentru că mai devreme un alt ascultător a zis că ce, că n-are rost să ne pune speranțele. Uite că am venit și cu o părere diferită. Dar până la urmă, dacă bate Sorana, suntem toți fanii ei, nu? Cam așa ceva. Am Mira cu Vescan pentru voi, alo, alo, am și Shimza, Fire, Fire, dar și, vedeți, uite, aici sunt două piese care au titlul, practic un cuvânt care se repetă. Mira Vescan, alo, alo, Shimza, Fire, Fire, Florian Rus și Ina, 7, 7, 6, 7, 6, 7.
2: Săptămâna XXL revine la Lidl. Haide să faci cumpărături în stil mare. La Lidl ai Telemean Saramură Milbona 1,25 kg la 39,99 lei. Hârtie igienică Floralis 3 straturi 16 role la 19,99 lei. Și filet de ton în ulei de floarea soarelui Nixe 750 de grame la 32,99 lei. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus. Lidl. Știi că merită.
3: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește. Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august. 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
4: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la Optiblu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe optiblu.ro. Optiblu. Avem grijă să vezi bine.
5: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus, deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
6: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
7: Mm-hmm. visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Hei, primăvara înflorește la Westside.

0: dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobus și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest pe 5, 6 și 7 iunie în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
1: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Ne întoarcem la hituri.

a făcut un set 2 la Roma absolut senzațional, a revenit de la 5-3, a făcut 5-5, după care 6-6, s-a jucat tiebreak și a făcut 7-0 în tiebreak. N-a luat niciun punct Ostapenko în tiebreak-ul setului 2, așa că Sorana Cârstea câștigă meciul cu Ostapenko și se califică în premieră în semifinalele turneului de la Roma. Bravo, felicitări sincere, este o super performanță pentru oricine, nu doar pentru Sorana Cârstea, cu atât mai mult pentru ea, fiind o premieră în cariera ei. Deci, bravo! Sorana Cârstea este în semifinale. Nu știu să vă spun exact cu cine, că mai sunt meciuri de jucat, dar vom afla cu siguranță ce. Oricum va fi un meci și mai greu în semifinale, așa cum e absolut firesc. Am promis și Florian Ruscuina pe Zoo 7 zile. Avem și DJ Snake cu Bipolar Sunshine Paradise.

9 de minute, îmi scrie cineva. Mă rog, am primit multe mesaje pentru felicitări pentru Sorana, fenomenal, ce fericită sunt pentru ea, m-am uitat la meci, am renunțat la voi. Nu știu cine a comentat, dar am avut impresia că tot meciul a ținut cu Ostapenko, zice o ascultătoare, se referă la televizor, habar n-am, nu știu. Să fim mândri de ea, am avut încredere în Sorana, bravo! Și a scris cineva, între ghilimele, n-are nicio șansă. Adică, vezi cine era mai devreme ascultătorul din Marea Britanie care zicea, ce atâta cu Sorana? E, uite, na. Am aflat și cu cine o să joace în semifinale, cu câștigătoarea dintre Coco Gauff și Mira Andreeva. Deci sunt două jucătoare, Coco Gauff e locul 3 dacă nu mă înșel în clasament, iar Andreeva undeva pe 8, oricum sunt ambele jucătoare de top 10. Foarte, foarte greu va fi meciul, indiferent cine va fi, că va fi Coco Gauff sau Mira Andreeva.

0: Da, mâine vă rog să fiți foarte îngăduitori. Promit, vă promit public că o să-mi iau toate măsurile de precauție să ajung la timp la radio la ora 13. Dacă habar n-am ce se va întâmpla și nu voi ajunge la timp, să nu vă supărați. Fac cel mai tare playlist de astăzi pentru mâine, doar în cască. Eu totuși sunt optimist că o să ajung la timp. Plec la 10, plec la 10 de acasă și tot vin. Să aveți o zi frumoasă în continuare. Stați cu zupa.
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie. Orange.

0: mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
2: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
4: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
5: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
4: Deci Belbital tratează căderea părului.
6: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi, administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
11: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
13: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
14: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 18:01, știri la ZOO cu Angela Știucă. Bun găsit!
1: Bun găsit! Începe festivalul de film de la Cannes. Sorana Cârstea s-a calificat în semifinale la Roma și 24 de grade acum în capitală. Șefii PNL și USR se întâlnesc de la această oră în ședință. Discuțiile preced consultările de la Cotroceni. Cele două partide au semnat un acord prin care au stabilit că vor acționa coordonat după demiterea guvernului Bolojan. Președintele Nicu Șordan a anunțat astăzi că joi sau luni va chema partidele la consultări. El a spus că va desemna un premier pro-occidental. Nu este exclusă nici varianta alegerilor anticipate sau a unui premier tehnocrat. Astăzi se semnează contractul de execuție a Spitalului Regional Cluj. Asta înseamnă că toate cele trei spitale regionale, de la Craiova, Iași și Cluj, intră în linie dreaptă cu construcția. La Cluj, investiția se ridică la 1,8 miliarde de lei. Unitatea va avea 850 de paturi. În Bănie se lucrează deja la etajul 1 al Spitalului Regional, iar la Iași lucrările abia au început în luna martie. Toate cele trei spitale au termen de execuție 40 de luni. Astăzi începe festivalul de film de la Cannes. Competiția pentru Palme d'Or cuprinde 22 de titluri cu regizori din întreaga lume. România este prezentă anul acesta cu 3 filme. Cel mai așteptat este Fjord, lungmetrajul semnat de Cristian Mungiu. Al doilea este Jurnalul unei cameriste, regizat de Radu Jude. Iar Atlasul Universului, în regia lui Paul Negoescu, va fi prezentat într-o secțiune dedicată copiilor și adolescenților. Câștigătorul Palme d'Or 2026 va fi anunțat pe 23 mai la ceremonia de închidere. La sport, Sorana Cârstea s-a calificat în premieră în semifinalele turneului de la Roma. A învins-o în sferturi pe Elena Ostapenko, scor 6-1, 7-6. Meciul a durat o oră și 31 de minute. În semifinale, Sorana va evolua cu învingătoarea meciului dintre Coco Gauff și Mira Andreeva, care este programat diseară. 16 grade Celsius acum în Botoșani, 19 în Constanța, 21 de grade sunt la Râmnicu-Vâlcea și 24 la Călăraș. Potrivit ANM, în capitală se înregistrează la această oră 23 de grade în Băneasa și 24 în centru. Gata știrile, Cuza, Tea și Popescu vin de acum cu tine la Radio ZOO.

0: de bună ziua.
1: Bună ziua. Viața e frumoasă când mergi cu scuterul. Cum să zic că te azi? Băi, Paul. Băi, Răzvane, băi, vin și eu la radio bucuros cu scuterul. Zic, băi, ce vreme frumoasă, se aude Grinch, cred că nici nu știu, Grinch-ul primăverii. O să plouă.
2: Păi o să plouă ca așa, deci este o informare în vestul țării, în jumătatea de vest, dar foarte aproape de graniță.
1: Și unde suntem noi?
2: Puțin, foarte aproape și de granița cu Bucureștiul.
1: Da.
2: Acolo se termină codul, dar poate să, că nu e matematică. Și e posibil să plouă, așa am dat la știri și așa...
0: Oricum, viața e frumoasă când e aglomerat, dar nu te grăbești. Eu astăzi m-am bucurat, am făcut o oră și jumătate din Titan până la radio, dar plecând din timp, m-am atașat de Calea Dorobanților, de exemplu. Am stat 30 de minute să o traversez.
1: Ai vizitat?
0: La un moment dat, când s-a pus ultimul verde, cum ar fi, adică să trec intersecția, m-a fost așa o strângere de stomac, o părere de rozi, bă, o părăsesc așa.
1: Și avea lacrimi în ochi, dacă ați văzut pe cineva într-o mașină albă cu lacrimi în ochi, era Popescu, se despărțea de Calea Dorobanți.
0: Bă, luam în venea să o iau în brațe, să pup copacii. Mi se părea că eu și stejarii de pe Calea Dorobanților sau ce copaci sunt acolo, era... suntem una și aceeași... același suflet, pot să zic.
1: În frumos bulevard.
0: Foarte frumos.
2: Da,
0: frumos
2: bulevard. Să stai pe
1: știați
2: el.
1: Că e din secolul XVIII?
0: Calea Dorobanților?
1: Da, da.
0: Serios?
1: Da, știi? Se numea Ulița Herăstrăului.
0: Eu vă spun că stând așa pe Calea Dorobanților, am văzut că încă există case care au semnele gloanțelor de la Revoluție.
1: Aia, da.
0: Adică, vezi, n-aș fi văzut treaba asta dacă era un trafic de ăsta galopant. Aș fi trecut peste informație. Sunt doar peticite și au urmele alea de umplutură de material, dar se vede că acolo au fost niște găuri.
1: Bă, dar ce istorie interesantă are.
0: Că
1: m-ai activat, fii atent.
0: Spune.
1: Originile, așa, intrăm repede, ce ne dă nouă AI-ul, nu așa. Originile ar fi prin secolul 18-19, era cunoscută drept Ulița Herăstrăului. Era lega centrul orașului de zona lacurilor din nord. Apoi zice că primele documente care menționează zona datează de prin 1831, așa concret, evident, adică avem acte pe el. Schimbarea de nume a fost în 1878 printr-un decret regal. Strada a primit numele Calea Dorobanților, celebrând eroismul soldaților români.
0: Și anume Dorobanții.
1: Da.
2: Dorobanții, da.
1: După aia, secolul XIX, secolul XX, zona începe să se urbanizeze, se transformă dintr-o mahala de margine într-o zonă rezidențială.

0: inițială pentru clasa medie și ulterior pentru clasa de lux.
1: Păi,
0: și uite așa.
2: Deja foarte bogați stau, nu bogați în zona respectivă.
0: Da. Și Tea.
1: Și Floreasca era mahala și stătea mai prost decât Ferentariu, care era considerat un cartier modern, dar acum...
2: Păi hai să ne uităm acum. Acolo, că nu-i dă nasul tău Floreasca.
0: Hai să ne uităm de mahalale, că poate peste 20 de ani o să fie de lux.
2: Începem linkului cu Zac, cum facem de obicei. Saluturile vin și sunt bine primite chiar cu brațele deschise pe WhatsApp 0748111550.
0: Citim cât de multe mesaje putem, eu citesc mesajele internaționale, Răzvan pe cele naționale. Așadar, doamnelor și domnilor, într-o zi de marți începe linkul în 3, 2, 1. În ton cu vremea. Am auzit asta pe scooter. Am trecut pe lângă o mașină care avea geamul deschis. Era un domn cu ochelari de soare și se bucura de vremea asta și de lucrul ăsta de care spunea Răzvan. Trafic. Nu se grăbea probabil. Și a zis că o bag la link.
2: Mă întreabă cineva dacă eram în Touaregul alb. Nu ăla în parcare, că mi l-a rezolvat cineva tot într-o parcare.
0: Ăla face cu ochi.
2: Sunt cu mașina soției.
0: Salutare și astăzi, fată și băieți. Vă ascult, ca de obicei. Hai cu linkul, vă pupă din Belgia, Mioara.
3: Covioara.
0: Te pupăm, Mimi.
2: Uite, mai e cineva care se bucură de calea dorobanților. Vă pup, dragilor, din Dorobant. Bogdan, mulțumesc frumos, Bogdan.
0: Salutare frumușeilor, și astăzi sunt alături de voi. Zi frumoasă vă doresc, Mirela din...
3: Mirela de la ea de acasă, din Irlanda.
0: Bravo!
2: Dar poate e la serviciu, de unde știi?
3: Nu știu, m-am gândit așa.
2: Cine mai e pe calea Dorobanților?
0: Va merge ca pe roate.
3: E într-un potajer.

0: Claudia din Germania semnează mesajul.
1: Adică internațional.
0: Hai, lei.
1: Pupicii de la Nico din București.
0: Ciao, dragilor. Și astăzi cu voi vă pupă Mona din Anglia, din Bradford.
1: Marina zice, aveam nevoie de energia și de veselia voastră. Dacă mă salutați și voi, merge bine toată săptămâna. Alina, tocmai ce ai fost salutată. Acum să-ți meargă și bine, așteptăm.
2: Piscina, să-ți crească piscina.
0: Apropo de piscină, știi cine face piscină dintre ascultătorii noștri? Dani Lupu din Ibița.
1: Hai, du-te!
0: Hola, cabrone, să altfel merge munca astăzi cu voi. Respect și salutări și vouă și o pupe Alina din Madrid.
2: Da, obligatoriu.
1: E prezent cu noi și Georgescu astăzi. Georgescu din București. Dar și Roxana și Carina din Popești.
0: Frumoșilor, vă salut și vă ascult cu mare drag și o plăcere fabuloasă zilnic. Popici de la Marian. Salutare, Marian.
1: Paul de la TGC îmi face ziua mai frumoasă. Bine, Paul.
0: Din Bologna vă salut. Carolina sunt. Ce nume frumos.
2: Frumos, da. Carolina.
1: Uite, am primit un mesaj care pare a fi criptat. Doamne ajută tuturor, Pepsi e tare.
2: Ok.
0: Bună, dragilor, și astăzi sunt cu voi. Vă pupă Ștefania din Milano.

0: mai curat.
1: Bun, e, da.
0: Haideți frumoșilor că vă aștept ca pe câina, ca pe pâinea caldă. Marian din Northampton. Zi și grăsuțul pe Constanța. Dar chiar, mă, tu-ți dai seama că într-un oraș avem un nume. Dacă ne întoarcem în orașul nostru, foarte posibil să ne strige oamenii diferit.
1: Oare?
2: Da.
0: Păi, porecla de când erai copil.
2: Sunt mulți care au numele de acasă și numele de la serviciu.
0: Da, da, da.
2: Uite, de exemplu, eu l-am pe prietenul de o viață, Cătălin. La facultate îi zicea toată lumea Cătălin.
1: Și?
2: Dar acasă, maică s-a-l striga Nini.
1: Nini? Și eu nu n-o fac, îi mai zic
2: problema
1: așa.
2: Problema că odată când a venit la școală iubita actuala soție după atâția ani, l-a strigat pe horurile facultății Nini.
1: Nini, pa!
2: S-a strigat tot mitul. I-a certat-o. Nu mai spune Nini, nu mai spune așa. Un an am muncit să-mi acopăr identitatea. Răzvan din București de salută și el.
0: Și fetele din Italia, salutare, e prima oară când vă scriu.
2: Hai de capul meu.
0: Salutare.
2: Yeah, yeah,
0: yeah. Fedele Grand.
2: Uite, zice un ascultător, cred că știe el despre ce e vorba, Ciprian pe numele lui. Te-aș trimite poșeta la radio cu Bolt, că ei nu-i încape în mașină.
1: Hai, lăsa.

0: dimineața, am și pantofi de rezervă în mașină. Vă aruncați?
1: Și-a luat porbagaj de la deasupra. Și pentru fetele de la Juzo, Germania, vă pupă Clara. Eu sper să ne asculte fetele de la Juzo din Germania. Că altfel mesajul ăsta n-a ajuns niciunde.
2: E ziua în care aflați și aveți de mâncare, având petea în dotare.
0: Cine a versuit
2: Obix,
0: așa?
2: Ne-a zis. E pe zona lui Cuza, e adevărat, dar mi-au plăcut versurile și mi-a fost teama să nu le pierdem.
1: Vă pupă Iuli din Elveția, am nuntă sâmbăta viitoare. Trimiteți good vibes și sunshine.
2: Auzi, tu de plin ai nevoie, nu de good vibes. Chiar. Albert din Galați vă ascult toată ziua, stau în trafic, în ploaie.
0: Vezi? Plouă.
2: Și unde? Ca să nu se supere, salut și Brăila. Că ne salută Valentina din Brăila.
1: Good morning Miami, la mulți ani sănătoși și frumoși, Angela. Vă pupă Lili și Puiu.
0: La mulți ani.

0: Fără voi am duce dorul de țară. Sunteți minunați oameni, minunați. O primă oară când vă scriu, zice Angelica din Londra. Oh! Bine!
1: Bine, Angelica!
0: Dragilor, sunt 17 grade în Madrid. Așteptăm o doamnă pentru chirurgie de implanturi. Avem o după-amiază interesantă. Te-am auzit, Dani, să ai sport, te pup. Semnat,
1: Alina din Madrid. Adică fata lui, mă rog, prietena sau...

0: și sunt Sandu.
1: Ce frumos.
2: Da.
1: A ce miros mușcatele, ați simțit? Am,
2: nu pot
1: zic, am mort.
2: Am mort?
1: Da, da, așa.
0: Mie crinul mi se pare că miroase a mort.
2: Că sunt mulți în cimitire. Sau că se aduc?
1: Da, nu știu.
0: Emilus de la metrou ne salută și astăzi. Salutare, Emilus de la metrou.
2: Salutare, domnule. Iulian din Valencia. Oare e prima oară când vă scriu, zice el? Zi faină, să avem salutări și finului Viorel. Și mesaj către șeful, să muncim mai cu spor. Băi, frate.
1: Finul cu plinul.
0: Adică către șeful, nu de la șeful. Asta-i tare. Da, da, da.

0: că așa e în viață.
1: Când ești cu săpunul în cap, să ia, vezi?
2: Da, mă.
0: Se anunță potop mare la Constanța, ne da cineva o poză cu cerul ennegrit.
1: Plouă, v-am spus.

0: Să trăiți bine, să-i dați o rețetă ușoară tei. Asta depinde de voi, nu de noi.
1: Vai, mamă.
2: Și eu sunt de rețete ușoare.
1: E adevărat.
2: Ia să vezi cum mă pricopsesc.
1: Ți-e trebuie ceva, să stai 6 ore la cuptor.
2: Să plâng asta.
0: Doamnelor și domnilor, urmează să votăm. Dacă piesa asta, linkul lui Cuza de astăzi, se va auzi pe curat, de la cap la coadă, fără ca vocile noastre să o deranjeze, fără ca vocile noastre să interfereze. 0748-111-550. 30 de secunde pentru minim 100 de dauri.
1: Haideți să vedem dacă se poate ca această melodie să reînvie. Uite, au venit, mamă, cum vin.
2: Și că au venit.
1: Țineți-o, țineți-o așa. Țineți-o că mergem bine, am prins viteză de croazieră. Suntem cu 120 pe autostradă. Dacă reușim 130 fix, da. Suntem ca kilometri pe oră. 130?
2: Cum e?
0: Bă, da, au început tare ca prezența la Voda se opresc.
1: Hai 0, să 7, vedem.
0: 0748-111-550, măcar, măcar, măcar, măcar de aici. Măcar.

0: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
3: Gata! Ai început curățenia de primăvară! Noi te ajutăm să faci ordine și în rate! Alege FlexiCredit Refinanțare și adună-ți toate creditele într-unul singur, mai avantajos. Ai o singură rată fixă, mai mică, iar cu oferta Yellow Spring ai și dobândă lejeră, de la 5,55%. Detalii complete pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
5: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
6: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
7: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia sfier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: Promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: aflăm ce ne gătește Tea. Își află Tea sentința. Este ca un inculpat aflat în fața judecătorului în momentul în care el va citi hotărârea pe care o va da.
1: Mamă. Deci de ziua asta depinde fericirea mea de mâine.
0: Pe de asta pe care o va primi Tea, câte ore va trebui Tea să stea închisă în bucătărie?

0: Iată, oare ce ne va găti Tea pentru mâine?
1: Deci,
0: protocolul, zice în felul următor. Da. La 0748111550 ne scrieți un preparat pe care v-ați gândi că e numai bine să ne-l aducă Tea mâine spre a-l degusta. Tea alege un număr.
1: Aș zice 30.
0: 30.
1: Am vrut să zic 26, că era și aici pe 26 când s-au deschis microfoane, dar am zis, bă, 26 am mai ales.
2: Am mai ales, nu? Da. Și n-a fost bine.
1: Nu mai știu, dar parcă nu.
0: Mesajul îl dați după ce se aude semnalul sonor, ca să fim într-un cadru organizat, nu așa, da, dezlânați. Că altfel ar fi trebuit să număr mesajul lui Cosmin, primul venit, cu supă cremă de mici.
2: Mamă, cum era. Cum o fi?
1: Cum adică supă cremă de mici?
0: Da, există?
2: Nu cred.
1: Cred că e la mișto, lacrimi de pui de panda.
2: Carne stocată extrem de mărunt în apă, practic.
0: Că și-a bătut joc de noi, poți să zic.
1: Da, stai mă, dar noi mâncăm la troacă aici, nu se poate.
0: Supă cremă de... Ia mă, există supă cremă?
2: Nu există, mă.
0: Nu există, nu?
2: Nu.
0: Supă cremă de mici. Ar fi... Uite, supă cremă de mici București.
1: Hai mă!
0: Uite mă! Și am mâncat o supă... Uite, pe site. Site serios, b365.ro. Am mâncat supă cremă de mici din mici pasați, lapte și cartofi prăjiți blenduiți.
1: Doamne ferește, deci cred că mi-aș vărsa... Cum să zic, tot.
0: Vă sună rău. Oricât de bune sunt astea luate separat...
1: Asta da. Mi-aduce aminte de o doamnă care a făcut niște sarmale cu parizer... Și după aia, pentru că i-au rămas, dar bine, era un clip de ăsta făcut la mișto, eu nu cred că cineva poate.
2: I-au rămas așa. De la Crăciun și
1: i-au
2: era
1: rămas
2: vară,
1: de la da. Crăciun și le-a mixat, le-a făcut pastă, le-a pus puțină făină și le-a făcut niște tortițe și le-a mâncat. Nu, deci mi s-a... Nu.
0: Fii atent, ingrediente. Nu. Mici pasați, lapte și cartofi prăjiți blenduit.
1: Iar o porție de 300 de grame.
0: Da. Deci e un restaurant în București care servește așa ceva. Da, 12 lei. Și articolul e adevărat, e din 22 iulie 2022. E posibil să fi dat faliment restaurantul
1: sper
0: între timp.
1: Sper că da.
0: De ce mă sper că da?
1: Nu, adică, sincer, poate e pentru o anumită categorie de oameni care nu posedă dinți. Eu am și canin, mai am și două măsele de mint. Nu, una de mint.
2: Dar ne-au pus un pic de muștar în supă asta.
0: Vai de capul meu, deci, uite, vezi, aflăm, în fiecare zi aflăm câte ceva nou. Dar între timp, mesajul cu numărul 30, da?
1: Da.
0: 0748111550. Dau semnalul sonor, trompeta clasică, parte din emisiune. Și așteptăm să ne ziceți ce vreți să gătească Tea mâine. Și au început mesajele. Primul, după semnalul sonor,

0: prosecco și tiramisu.
1: Și tiramisu?
0: Da, noi alegem unul, nu?
2: Și meniu, bine că n-a picat.
0: Mai departe, vai cât de greu e să mă... Doi pui cu ananas cu orez, trei coaste vieneze, coaste de miel, cinci ficăței, salată de 6, 7, 8, 9, vine te umplute 10, costă 11, ciorbă 12, nu știu ce, builon 12, 13, 14, clătite, 15, mâncare de conopidă, 16, sus și ceas de porc, somon la grătar, 19, piept de pui, zarpuscă, 20. Ciulama de pipote, salată orientală, 21, lentă, 22, 23, salmale, ciulama comune, 24, 30, cu 25, piept de rață, 26, 27, 30 și plăcinte de cireșe.
1: De unde cireșe?
0: 28, merluciu cu legumele, 29 și 30.
1: 30.
0: Ma.
1: 30.
0: Băi, ești nebun.
1: Mamă, parcă văd.
0: La 30.
1: Răcitură. Cineva care n-a mâncat de Crăciun a avut o poftă.
0: Stimați ascultători, la 30 avem o rețetă, nu știu dacă ai mai avut-o de...
1: Asta e drăguț dacă n-a mai fost. Dar e... dacă e...
0: Atenție, la 30 de ea. Are de gătit? Sunteți pregătiți sau...
2: Da, sunt, da, da.
0: Da, și voi faceți, dar aruncați tobele în aia. Mamă, mi-e și frică. Nu știu care e reacția ta, să nu leșine sau...
2: Pâine cunt.
1: Nu, dacă e asta, dau petrecere, mă dau cu capul de tavan.
0: Clătite cu spanac.
1: Gratinate sau ne?
0: Nu știu, clătite cu spanac.
1: Lucul să ai o căsă pomeții.
2: Păi nu, că am aparat de tar și nu prea merge să
1: mănânc.
0: Asta este rețeta pe care Tea o va avea de gătit pentru mine. Spune-mi un lucru, Tea. Ai mai avut? Că nu știu.
1: Nu, n-am mai avut, dar eu nu știu dacă le vrea gratinate, adică amestecate cu un semi-beșamel deasupra la cuptor, sau le vrea muscate.
0: Nu ne-a dat nicio indicație, deci poți să le faci la liberul arbitru. Așadar, doamnelor și domnilor, pentru mâine.
2: Ce tip de clătită faci? Pancake sau românească?
1: Nu, că pancake-ul nu se poate rula, că e grosuță. Zis să-i fac buzunar, nu.
0: Păi nu, clătitele cu spanac, din ce știam eu din copilărie, erau ca un soi de tort. Și aveai blatul de clătită, blatul de spanac.
2: Adică pancake.
0: Cumva, nu știu cum ar fi. Dar eu așa mâncam în copilărie, asta nu înseamnă că nu pot să fie reinterpretate.
1: Așa face și soacră mea, dar soacră mea face niște reinterpretări de astea, dar tot așa. Da. Adică, practic, un tort. Ele se
0: exact,
1: de fapt, tort.
0: E ca un tort, da. Și, desigur, uite, mă uit pe net. Există oameni care văd că le prezintă rulate. Dar asta e la liberul arbitru al celui care prepară, și anume Tea, că ea e specialista.
2: Are și un pic de carne acolo. Merge?
1: Cum, mă, nu? Dacă cum nu merge, mă? Cu spanac.
0: Da, de ce nu merge? Are brânză. Brânză și...
1: Sigur că da, deci proteină tu ai dacă plângi după proteină, nu e nicio problemă. Dar e frumos să le facem așa. Plus că dacă pun storc un pic de spanac și pun și în aluatul de clătită,
2: se face verde.
1: Pot să-l fac de grade, da. Pot să fac una albă, una verde, una albă, una verde,
0: da.
2: Da, ce tare.
0: Și are dreptate ascultătorul nostru. Invitat la degustare va fi Paul Marinaru, Popei Marinaru, că el va degusta.
1: Să vină, domnule, să vină să mâncăm, să ne veselim.
0: Așadar, mâine, la ora asta...
1: Mulțumesc pentru rețetă, chiar foarte frumoasă. Am să fac și am să lași acasă. Da, mi se pare foarte drăguț și migălos.
0: Cuza nu pare bucuros, te pare încântată.
2: Nu, mie-mi place spanacul.
1: Știu, tu-ți comanzi mâine.
2: chiar nu o să comand, că sunt convins că o să iasă bine. Uh-huh. Spanacul e printre puținele plante fierte care îmi plac. Spanacul, urzicile... Și cam atât, cred că aici mi se oprește lista. Adică...
1: E, lobo, da, cum să
2: nu, hai, nu știu.
0: Am fi avut paella, am fi avut pui cu sos gorgonzola, am fi avut fasole cu ciolan. Adică erau și alte...
1: Astea grele și au mai fost fasoale și ciolane.
2: Poate și un pic de carne să iei la tine. Mă, tu ia la tine, că poate se mănâncă de ea.
0: Poate se găsește cineva care să și mănânce.
2: Adică, fă clătitele astea cu spanac ca o garnitură.
1: Nu există așa.
2: Nu, e, nu.
1: Și cum, felul principal să fie o cărnoacă?
2: Da. Da, ar fi tare, nu?
0: Ne întoarcem după pauză. Negocierea continuă și pe publicitate.

0: televizor TCL 139 cm la 1399 lei și cafea Jacobs Grönung 1 kg la 69 lei. Hai și tu, Nea! EMAG.
1: Arăs foarte bine, spunem tot.
2: L-am schimbat.
1: Pe bune?
2: Cine e? Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
1: Păi și silueta?
2: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Slabo Ficat Slim.

0: Mă bucur să te cunosc.
1: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe Husqvarna.ro.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: place că ne updatează Marius din Oradea, ne zice că Solo tu e pe locul 5 în Most Wanted.
1: Oh.
0: Asta pentru cei care nu știați.
1: Bine că Adi nu ne spune, ne spune Marius.
0: Asta zic, trebuie să aflu de la ascultător. Nu poate să vină Adi Mihaila să-mi zică, băi, știi că piesa asta e pe locul 5 în Most Wanted?
2: Eu l-am văzut asta, n-am știut să-l întreb.
0: Să-l întreb.
1: Păi de acum încolo să întreb, te rog frumos, de Solo tu.
0: Și să-l mai întreb cine e number one în Most Wanted. Dacă Solo tu e pe 5, oare cine number e pe primul loc?
2: Michael Jackson ceva trebuie să fie.
0: Cum să fie Michael Jackson?
1: Dar noi nu avem Michael Jackson în playlist.
2: Da, putem să punem.
0: Mie mi-a dat mi-a dat locul 4, All Friends. Uite că locul mi-a făcut 4, un print screen și pe locul 6-7 zile de la
2: și totuși
0: Mira.
2: Și totuși cine e pe locul 1 asta? E chiar o dilemă.
0: Deci, Marius din Oradea, dă-mi informația proaspătă și
1: gata,
0: completă.
2: Ori dăm,
0: cine e pe locul 1? Nu mai dorm la noapte, cine?
1: Vrei să vă zic?
0: Da.
1: Salam picant.
0: Ok.
1: Salam picant e pe primul loc.
2: Așa de
1: loc,
2: veche?
1: Da.
2: Înseamnă că lumea încă iubește.
0: Păi cum să fie veche?
2: Salam.
0: E locul 1. Nu înseamnă că e și veche.
2: Da,
1: eu nu e veche piesa.
2: O ascultam de asta iarnă, nu?
1: Cum mă te am băgat la Linca Cuș?
2: Ai băgat-o? Mai
1: păi
2: știu.
1: Da.
0: Știți că eu, dacă vreți odată, o să vă aduc caietele mele în care notam topurile de la radio. Ascultam top 30 și top 50 Radio Contact.
1: Da.
0: Și pe vremea aia nu aveai, nu prea apucai să vezi scris numele trupei, că și cu MTV-ul mai subțire, vorbim de 92, 93, 94 și numele trupelor le cam scriam eu după ureche, după cum mi se părea mie că se aud.
2: Fonetic, așa.
0: N-aveți idee
1: chiar
0: ce e acolo. Deci cum scriam eu, de exemplu, știu că era la modă în perioada aia For Non Blondes, WhatsApp. N-aveți idee
2: For
0: cum era trecut For Non Blondes după urechea mea. Și alte lucruri. Te rog frumos, nu mai e salam picant acum, mi-am luat Megan.
1: Tot salam picant mi-a rămas.
0: În fine.
1: Da.
0: Hai să vedem cum trecem peste momentul cu Most Wanted în fiecare sâmbătă la Radio Zoo de la ora Tea
2: 16:42. Cum?
0: Tea, de la ce ora e Most Wanted?
2: Este sâmbătă, când termin eu știrile.
1: Ai zis cât e ora acum.
2: Păi da, cum să mă întreb. Stai puțin, stai. Lasă-mă. Deci, Most Wanted și spun că știu fără să mă uit pe internet.
0: Nu mai trage de timp, zi.
2: La 12, sâmbătă la 12.
1: Deci,
2: nu,
1: în fiecare sâmbătă la 1,
2: la
1: ora
2: la 1.
1: Tea, 16:42.
0: Măi, tu te mai dai și prietenă cu Adi Mihaila.
2: La
0: faci omul ăsta topul de 15 ani de zile.
2: Da, da, noi nu vorbim de top când ne întâlnim. Da. Așa, că noi lăsăm problemele de la serviciu la serviciu. Noi vorbim altceva. Dar știu, sâmbătă la ora 13.
0: Sigur.
1: Atunci începe.
0: Adică,
1: sau se termină.
2: Atunci începe.
0: Ai pune 100 de euro la pariu pentru ora asta?
2: Da, pune, dar să nu-i dau dacă pierd.
1: Păi cum? Păi ori pui, ori nu pui, zi.
2: Păi știu sigur că eu dau știrile la 12 și după aia nu mai zic că rămâi cu Raluca Leacu, că ea nu mai pleacă. Pleacă altul cu mine și vine Adi Mihaila.
1: Așa.
2: Acum că începe la 12 și ceva sau începe la 13 ore rotundă, nu sunt sigură.
1: Hai mă, zi la cât e.
2: 12,
1: zi concret.
2: 12-13.
1: Zi concret.
0: Tea.
1: Zi ora, alege.
0: Tea, deci.
2: Că mă ia cu călduri, lasă-mă, nu știu, o oră. Iartă-mă, ce mă interesează. Hai că ce...
0: Cine?
2: De
0: pe lângă faptul că e emisiune de la radio la care lucrezi, da,
2: știu, da, nu?
0: E și realizată de prietenul tău, Adi Mihaila.
2: Adi, iartă-mă. Deci, ori 12, ori 13, nu știu să zic. Uite că caut acum.
1: Stai că caut. Așa, dar cum o cauți? Ia zic.
2: Most Wanted, ora Radio Zoom.
1: Ia să vedem ce zice.
2: Alegeți primele trei hituri, nu știu.
0: Ora nu-i trecută.
2: Le poți vota până joi la ora 10. Uite, asta e informație pe care...
0: Așa, și...
1: Așa, și...
2: Most Wanted. Stai puțin, care și pagina la noi pe radio.
1: Zi.
0: Au trecut toate transpirații. Sună-l pe Adi Mihaila. Vrei să-l sun, să îl întrebi?
2: Da.
0: Te-a sunat și părăsc. Sper să ne și răspundă.
2: Sună, da, mai bine, nu vrei să sun eu?
0: Lasă că-l sun eu, se audă mai bine. Dar vorbești tu cu el direct. Stai. Cu ocazia asta, vedeți ce face Adi Mihaila când avem noi emisiune.
1: Dar tu îi spui că tu știai.
2: Îi spun fix adevărul. Eu am învățat să nu mai mint.
1: Și cum?

0: mulți ani. Pe adevăr.
1: Uite, Adi, am o problemă.
2: Da.
1: Auzi?
2: Și fii atent că după aia mai am o întrebare pentru tine.
1: Ei, dar ce te-a întrebat? Ce asta?
2: Tu știi
1: general,
2: că
1: Radio Zoo?
2: Toantil este și în reloare?
1: Știu, da.
2: Când?
1: Duminică.
3: Radio Zoo.
2: Felicitări! Bă, bravo,
1: ce
2: uite!
1: Ce faci, băi?
2: Pe ea să știi că nu te ascultă. Uite,
1: auzi, deci am o problemă, că băieții ăștia m-au luat în balon, că eu am zis că nu știu, mă rog, n-am fost foarte atentă și m-a întrebat Răzvan ceva, dar eu n-am știut să zic când e Most Wanted. Și este adevărat că Most Wanted este sâmbătă la 12 sau la 13?
2: Păi nu.
3: La 13.
1: La 13 am zis.
2: Nu, ai zis la 12
1: am
2: sau la 13? Eu, nu erai sigură.
1: Pe fază, băi,
0: dar ce-mi place.
1: Micaela, că eu am zis că dau știrile la 12 și după aia da. Nu mai zic rămâi cu Raluca Leacu, că Raluca pleacă o dată cu mine. Deci da. Înseamnă că urmează Most Wanted, dar nu știam dacă la 12 și un pic sau 13 rotund. Dar,
0: mie uite, place foarte mult că ai fost și sinceră, da. Cum ai promis că o să fii.
2: Da, foarte sincer ai fost.
1: Am știut. Da. Și este în reluare duminică. Așa-i?
0: Ce, Adi?
3: De la ora 20. De ce m-a sunat?
2: Pentru că vreau să-ți spun că Tea, deși se dă prietenă cu tine, habar nu are după atâția ani la ce oră începe topul pe care tu-l prezinți de peste 15 ani. M-au
1: nu mai zic că nu știa
2: cine e number one.
0: Frate, și am vrut să mai vorbim și noi de o emisiune de succes în emisiunea noastră, dacă ne permiți.
3: Da. Ea când mă supără mă împacă cu o tequila și ne înțelegem.
0: Are ea așa ceva?
1: Am că mi-a adus și mi-a lăsat sticla. S-a înjumătățit, să știi, dar te aștept.
2: Adi, dacă poți să ne faci și nouă reclame la tine la Most Wanted, că am făcut și noi un soi de cross-promotion de ăsta, da?
3: Mulțumesc, promit.
1: Ce-ți mulțumesc.
2: Ce făceai tu în timp ce noi făceam emisiunea la radio, după ce ți-ai terminat, desigur, emisiunea ta de la 10 la 13?
3: Vorbeam la telefon, am zis, băi, stai că mă sună ăștia de la radio și am zis, stai măcar să fac impresie, să sun cu radio.
2: Deci nu te asculta, sunt eschit. Vezi? Nici el nu te ascultă pe tine.
1: Da. Astea-s prietenile adevărate.
0: Băi, dar ce diferită e vocea ta la telefon față de vocea de la radio.
1: Cum?
3: Și a voastră.
0: Și a noastră, nu?
1: A mea
0: e foarte diferită. Mie îmi place foarte mult Adi la radio. Dar îmi plac toți colegii, dar...
3: Și la telefon. Place.
0: Ce?
1: Și la telefon.
0: La telefon nu prea.
3: Mulțumesc. Reciproc.
2: Adi, ne cerem scuze persoanei cu care vorbeai la telefon și care i-ai închis din cauza noastră.
3: Nu i-am închis pe hold, ca să înțelegi.
0: Păi bagă, facem conferință.
2: Ce să conferință, ce, doamne iartă-mă.
0: Noi până la 7, ce crezi că avem multe idei?
2: Hai să facem conferință cu persoana cu care Adi Mihaila vorbea la telefon când noi am sunat-o să intre în direct. Știi cum e? Facem radio fără perdea.
3: Eu nu știu cum să fac, stai așa. Dacă cum fac mărgi?
2: Dar oare cine...
0: Vezi că ai două linii care se întâlnesc, două săgeți.
2: Auzi, cunoaștem persoana respectivă?
3: Nu, uite că acum a închis.
2: A, închis.
3: Dacă vrei, poți să sun din nou.
0: Nu mai, nu te mai...
1: Nu intra în jocul ăsta, Mihaila, că nu știm unde duce. Deci,
3: nu, e că e Caterin, că Dani, cu care vorbeam. A fost colegul meu la un radio mai vechi. Îl rugam să-mi ajute ceva, că așa fac românii. N-am vorbit cu el de 3 ani, l-am sunat și a zis că am nevoie de ajutorul tău.
1: Și te fac și la radio.
0: Păi atunci hai să-l băgăm în direct, să-i cerem în direct.
2: Unde ați lucrat, la Orion, la Fetești?
3: Nu, la student.
2: A, la student FM, am înțeles. Bine, domnul Mihaila, vă doresc o după amiază frumoasă, pe care sper că nu ți-am stricat-o, adică nu ți-am...
3: În niciun caz.
2: Bine.
3: Mulțumim
2: frumos.
3: Dar stați că vă așteaptă traficul, deci o să vezi de treabă.
2: Mâine de la 10, Adi Mihaila, The Hitman, în fiecare zi, de luni până vineri, de la 10 la 13, la Radio Zoo. Ți-a plăcut?
3: Cu
2: plăcere. Ne întoarcem după pauză. Asta trebuia să întâmple în emisiune. Ne-a luat Most Wanted pe nepregătite, dar vă promitem că dacă rămâneți cu noi după pauză, o să fie un moment care cred eu că o să vă și emoționeze. Da, da. După pauză. E despre mâini strânse. Mai mult nu vă zic. Și nu cu ușa.

0: Lactame 6,79 lei. Kaufland, ieftin și bun.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 139 de centimetri, la doar 1799,90 lei și primești un voucher de 300 de lei și televizor Hisense LED Smart UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 2499 de lei și primești un voucher de 300 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: simt.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Aldi Smici, 15 lei 99 caserola. Tommy Ketchup, 7 lei 29 și Napolact Kefir XXL, 10 lei 99. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
3: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenința și senzația de mâncărime. Vizica Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
4: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
5: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: auzi cât de diferită e vocea lui Adi pe telefon. Mulți oameni au spus lucrul ăsta. E adevărat, era și omul poate la el în casă, în chiloți.
1: Nu era în starea de radio.
0: Exact.
2: Și
1: altfel ești cu voce.
0: N-avea tricoul de radio pe el.
1: Ca tenorul.
3: Nu știu, Novak zice că eu mi-au vocea de radio și când vorbesc de acasă. Da, bună ziua, bine, vă mulțumesc, sigur vă aștept.
1: Mie mi se pare că ai aceeași voce.
0: Vocea de call center.
3: Da.
0: Și apropo de asta, apropo de voci, e timpul ca vocile astea de la radio să vă vorbească despre...
1: Mi-au vorbit și mie vocile, să vă dau și context înainte, să nu credeți că filozofez aiurea. Ieri, în timp ce eram la emisiune, printre altele, Dea are un obicei, se mai uită prin istoricul emisiunii și spune, băi, în 2024, pe vremea asta, am vorbit despre asta, asta și asta. În cazul în care nouă ni se pare un subiect bun de reluat, îl reluăm. Da, de cele mai multe ori venim cu subiecte noi. Uitându-mă pe lista asta, eu am văzut că acum câțiva ani noi am vorbit despre, a fost un soi de temă care era despre mersul de mână. Cu cine ai mers ultima dată de mână sau ceva de gen. Și inițial am gândit-o super superficial și după mi-am dat seama că e o acțiune care e subdimensionată, e subdiscutată, e o acțiune pe care, nu știu, pe care nu punem mare preț sau nu, căreia nu-i dăm, nu-i dăm creditele pe cât ar merita.
3: Valoarea,
1: exact. Și m-am gândit să fac o filozofie de TikTok. E filozofie de TikTok, adică nu vă aștepta să scot lucruri extrem de inteligente, dar le-am scos din tot sufletul meu. Am scris un mic text, jumătatea a fost ieri în prima pauză, iar jumătatea astăzi în drum ce veneam spre radio. Fix despre treaba asta, care s-ar numi mână. Fix așa. Există o neglijență în felul în care vorbim despre mână, de fapt nu prea vorbim. Așa am început. Poeții au tot vorbit despre gură, despre sărut, dar nimeni, sau aproape nimeni, nu și-a oprit privirea asupra gestului care îl precedă, asupra mâinii. Și totuși, totul începe cu o mână. Înainte să știm cine suntem, știm să strângem cu mânuța o altă mână, sau un deget, sau o palmă. Mâna aia e garanția că cineva e acolo. De mână învățăm să mergem, cu pași nesiguri, haotici, dar de mână. Iar mâna aia din nou e o garanție că cineva e acolo. Asta e prima lecție pe care o primim. Mâna e un întreg univers de siguranță și de iubire. La școală ni se spune să mergem doi câte doi. De mână cu colegul de bancă. Și de cele mai multe ori, el e cel mai bun prieten. Mai târziu, mâna devine un fel de limbaj secret, conectat direct la inimă. Dacă o luai de mână, pe ea sau pe el, pe cel care spusese sufletul pe jar, contactul ăsta ținea loc de tot ce puteai sau nu puteai încă rosti sau cunoaște. Palmă în palmă era ca un fel de declarație. Era întrebarea, răspunsul și cumva parcă toate deodată. De mână mergem spre altar cu inima bătând de nesare pieptul, de mână îți ții copilul când face primii pași, repetând fără să știi ceea ce a făcut odată cineva pentru tine. Și de mână îți plimbi nepoții prin lume. De mână ții tot ce iubești. Și dacă există vreo dreptate în ordinea lucrurilor, ținuți de mână am vrea să fim atunci când trecem dincolo de cortina pe care nu o ridicăm decât o singură dată. Sperând poate că și acolo, la capătul drumului, cineva stă cu mâna întinsă să ne învețe din nou să mergem. Cineva ne va lua de mână. Ăsta a fost textul meu.
3: Ei, Doamne, iartă-mă.
1: Bă, mi se pare că fix, parcă n-am pus lumina potrivită pe gestul ăsta atât de mic,
3: da.
1: Care e atât de intim, de fapt.

de la radio, că înainte e o mână care apasă pe un buton, se aprinde becul, da, și se aud vorbele. Alea care v-au făcut să dați atâtea mesaje pe WhatsApp la 0748111550.

0: ne amintim de niște mâini pe care, sau care v-au ținut și vă amintiți cu drag de momentul ăla, nu?
1: Da.
0: Știi ce zice George, unul dintre ascultătorii noștri? Căci că și la divorț oamenii merg tot ținându-se de mână. Sunt statistici care zic că un procent consistent de oameni, de cupluri, ies din sala de divorț, de la notar sau de unde s-o mai săvârși actul ăsta, ținându-se de mână. Sau intră ținându-se de mână.
1: Mie mi se pare de ieri, eu nu văzusem până atunci chestia asta, mie mi se pare un gest extrem de intim. E un gest extrem de important ținutul ăsta de mână. Și a zis un ascultător că în timp ce spuneam textul pe care l-am scris, a revăzut cumva niște mâini. Și vreau să zic că și eu în timp ce scriam, așa scriam când am scris textulețul ăsta. Repet, filozofie de TikTok, nu sunt mari credite aici. Am scris doar ce am simțit. Pentru că despre fiecare perioadă pe care eu am pus-o în textul ăsta, mi-am adus aminte de câte o mână.
2: Da.
1: Și vreau să vă zic că ultima mână era foarte ridată. Știi? Adică și așa va fi și a mea la un moment dat. Dar, na, e fain. Faine mâinile astea. Cred că sunt mai frumoase decât sărutul.
2: Sunt din altă ligă, dar eu mă gândeam așa că când ai zis de mâini, m-am gândit foarte mult și la copii.

0: pare rău că ăla mare, de exemplu, nu mă mai ține de mână și nu țin minte ultima dată când l-am luat de mână. Mi-ar fi plăcut să-i zic, uite, hai să ne ținem de mână ca să țin minte că asta e ultima dată. Ăla mic încă mă ține de mână. Dar ce e frumos și cred eu că o să se întâmple dacă avem o relație bună în viața asta, e că, deși nu, o să vină vremea aia când copiii nu te mai țin de mână că e rușinos, o să vină o vreme când tu ai să fii bătrânul și o să te țină din nou de mână. Ca așa-i firesc.
1: Ținutul de mână nu se oprește, normal, de fapt. El doar ia o pauză.
2: Exact. Da, acolo nu-i neapărat de drag, e de nevoie, că ce
0: poate
2: să vezi...
0: Da.
2: Sau poate nu.
0: Poate de nevoie, poate de drag. Oricum, la mine dacă ar veni un om rău să mă întrebe, măi, tu vrei să rămâi fără mâini sau fără picioare? Că așa e obligatoriu să rămâi fără ceva, eu aș alege fără picioare. Înțelegi?
2: 0748111550. Dați-ne mesaj audio și spuneți-ne.
3: Bună, băieți! Mâinile mamei mele care m-au ținut încă din primele mele secunde de viață și care cred că mă vor aștepta, scuzați-mă, sunt emoționată, așa cum a spus Cuza, atunci când voi merge dincolo.
2: Până la urmă n-a zis nimeni, nu știe nimeni că nu s-a întors de acolo, când ajungem pe lumea cealaltă, dacă ne ia cineva de mână sau orbecăim... Da.
1: Putem doar să sperăm.
2: Exact.
4: Legat de versurile lui Cuza, foarte frumoase, și cu ocazia asta aș dori să spun și eu mamei mele la mulți ani. Este ziua ei de naștere. La mulți ani, te iubesc, mama.
2: Sperăm că nu la din cauza cuvintelor lui Cuza ți-ai adus aminte de ziua mamei tale. Ia-i de dimineață.
1: A găsit un context.
2: Exact.
5: Salutare. Ce să mai spui după așa mesaj, că îmi tremură și vocea. Tata, bunicu, acum soția și fetița.
2: Da, 0748111550. Tea, băiatul nostru, tot așa a făcut în adolescență. Acum la 25 de ani o ține de mână de fiecare dată când ieșim la plimbare.
0: A venit mintea la cap, așa sper și eu la ei.
2: Da. Stai să o zim aici.
6: Salutare, Radio Zoo. Felicitări pentru tema care a spus-o. Chiar mi-aduc și aminte de mâna caldă a mamei atunci când eram supărat, trist sau eu știu ceva, nu mergea bine în copilărie și mă puneam cu capul în poala ei și ea îmi mângâia fața cu mâna ei caldă. Asta mi-am adus aminte. Da, mai că mi-au dat și lacrimile. Emisie faină în continuare.
2: Uite ce ai făcut pentru Teo. Eu și cu soțul plângem amândoi în bucătărie.
1: Aoleu, de mână, nu pe asta e mâncare cu sărați.
2: Dar sper că plângeți ținându-vă de mână, adică da, nu așa oricum.
1: A spus un ascultător că el cu soția de fiecare dată când se pun în pat, ei se țin de mână și adorm ținându-se de mână.
2: Uite, noi suntem 6 frați și o mare parte din noi am fost botezați de copiii vecinei de peste drum. Și vecinei de peste drum, noi toți îi spunem Nașa. Și când eram mic, Nașa mă ținea mereu în brațe și mă legăna să adorm și se juca mereu cu părul meu. Acum are 87 de ani.
1: Mamă.
2: Da. Și vezi, mâna aia, deși îmbătrânește, cât e în viață, e mâna aia care te transportă instant în copilărie. Pentru că mâna este singura mașină a timpului pe care momentan omul a cunoscut-o.
1: Da. New music.

mulți bărbați, bărbați, când zic bărbați, bărbați, care au dat mesaj că de-abia și-au stăpânit lacrimile gândindu-se la povestea de radio pe care am auzit-o mai devreme. Da, acum însă

0: ne ștergem lacrimile
1: și dăm cu știri nebune.
2: Nu pe bune!
1: O mămică care urma să aibă un zbor de 10 ore cu avionul s-a urcat în avion cu copilul, copilul mic, năzdrăvan, și înainte să decoleze avionul, doamna a dat câte o punguță la fiecare. Goodies, pe gratis, pe lângă dopuri de urechi, ceva de citit, ceva de ronțăit și așa mai departe. Doamna a dat și un bilețel, ca și cum ar fi venit de la copil, în care le explica că e posibil, vorbeam de numele copilului, e posibil ca eu pe timpul zborului să mai plâng, să nu-mi convine ceva și vă rog să nu vă supărați pe mine și bla bla. Bă, mi se pare o idee foarte bună.
3: Foarte bună, mai ales dacă era și de citit și pare consistentă, că contează și ce primești câteodată.
1: Avea și ceva bani, înseamnă.
3: Avea și bani oare?
1: Păi, dacă dai 200 de pungi...
3: A, ea clar avea bani.
1: Hai, nu? Numai să cumperi 200 de pungi.
3: Era consistentă punga, dacă era și ceva de citit, păi o carte 70 de lei, 60 de lei. Da, eu sunt de acord, primesc.
1: Primești, nu?
3: Și nu comentez.
0: Sper că nu zboară des cu avionul, că altfel
1: adevărat
0: se simte.
1: Man of the match la un match din Zambia. Cel mai bun jucător al meciului. La sfârșit, evident că s-a decis care e cel mai bun jucător, a primit 5 cartoane de ouă.
0: Vai, ce tare.
3: Păi, da, poate, da, vezi că da, scupe ouăle, na, și la noi.
1: Atacantul Power Dinamos. Bravo. A devenit viral după ce a primit 5 cartoane de ouă, fiind omul meciului.
0: Auzi, noi râdem, dar nu departe de azi, acum o săptămână, aproape o săptămână, am aniversat 40 de ani de la câștigarea Cupei Campionilor. Da. Știi ce au primit jucătorii de la Steaua?
3: Ce?
0: Au primit un video și nu știu dacă au primit și o mașină, era, nu sunt convins, da.
3: O mașină la toți?
0: Un Aro sau ceva de genul pentru fiecare. Comparat cu banii care se vehiculau chiar și în vremurile alea.
3: Era...
0: La cel mai înalt nivel în fotbal, păi ăia câștigaseră Champions League.
3: Doamne.
0: Și ăla a fost marele premiu. Și râdem de Nicos ăsta care doar că a fost omul meciului a primit 3 cartoane cu ouă.
3: 5 cofraje. 5.
0: Bravo. E, 5, câte ouă sunt pe un carton?
3: 30, cred că.
1: 30.
0: 150 de ouă.
3: Băi, la bere, ori 2 lei ouă, ce ai, mă?
1: 300 de lei. Și că noi bărbații în medie sau în mare, cam cum? Noi bărbații în mare, că noi cam dormim lejer.
0: Ce ai zis?
3: Ai, am făcut ca porcul.
1: Dormim cam pe orice zgomot. Nouă dacă ne e somn, tai lemne pe noi, știi vorba aia. Femeile ci că sunt la fel ca noi până nasc. După ce o femeie naște, ci că ar veni și o explicație. Nu știu ce se întâmplă la amigdală, la chestii, la creier. Și ține, deci practic cum ar veni, din momentul în care voi dați naștere,
3: gata,
1: creierul vostru este într-o alertă 24/7 pentru că ați devenit mame și trebuie să vă protejați puiul.
3: E o chestie ancestrală, cred și eu confirm, eu nu mai dorm cum dormeam înainte. Da, ești, cum să zic, atentă la orice se întâmplă, oricând puiul poate să pățească ceva.
0: Și acum când sunt dita mai cândrălăi?
3: Da, pentru că ți-a rămas în reflex, eu de asta și aud când Tudor sforăie, că sforăie.
1: Înainte n-auzeai?
3: Nu!
0: Dar de nu te-ai grijă ăla că poate pățește ceva că sforăie.
3: I-a zis, măi, de ce sforăie?
1: Da, da. Și el a zis că așa sforăie. Dar știi că sforăie, tu nu-i semn de sănătate. Adică
3: știu,
1: ceva se întâmplă și e neregulă.
3: Dacă se mai întoarce, nu mai sforăie, deci, na.
1: Că se întoarce pe partea asta.
0: Da.
1: E bine. Păi și... pune-l să se culce direct pe partea aia.
3: Să nu plece la casa ailaltă, știi?
0: multe persoane din jurul meu, multe mame, au confirmat treaba asta, da. Că nu mai e somn, nu somn.
3: Nu mai este, ne-am defectat, efectiv.
0: E veghe.
1: Da.
0: E veghe continuă.
1: E purești. Nu știu exact ce înseamnă treaba asta, dar am găsit-o și aici să o dau și la știri nebune, ci că dacă ai fi investit 125.000, sau investit, pur și simplu,
3: da,
1: în cartofi, luna trecută, piața de cartofi.
0: Da, s-au scumpit mult cartofi, am văzut și o știre.
1: 704% de luna trecută, deci de 7 ori îți făceai banii. Da. Dacă investeai 125.000, ei asta vor să zică, ai fi avut $1.000.000.
3: Tu vrei să ne spui ceva sau vor fi semne?
1: Nu. Ce, la mine? Da. Nu. Din păi păcate o să fie mai scump cartoful meu.
0: Cartofi.
1: Eu îl cumpăr mai scump.
0: Cartofi e cel mai... e noul Bitcoin.
1: Da, mă, frate. Ceva s-a întâmplat.
0: Asta, vedeți? Așa că aveți o bucată de teren. Nu mai construiți blocuri. Băgați cartofi.
3: Și pe vertical, doamne, dacă puteți.
1: Da, mă, nu, e adevărat. Deci piața cartofilor e marcată de volatilitate extremă. Prețurile burselor internaționale au crescut cu peste 700% în luna mai.
3: Aur.
0: E adevărat că acum nici prețul la cartofi, chiar și cu 700%,

0: 7%, nu e unul exorbitant. Dar se adună cartof peste cartof.
1: Păi da, cum?
2: Ia ca piureu.
0: Bravo.
1: Băi, da. Bă, și așa. Vara trecută am cunoscut pe cineva care lucra pe bursa asta alimentară.
2: Și?

0: la bere. Îți spunea și mie să bag și o 2 lei acolo.
1: Auzi, dacă ți-ar fi să bagi bani în cartofi, râdeai de el.
0: Cred că da.
1: Încercați, ce urmează după cartofi? Ceapa. Încercați cu ceapă.
0: Hai să ne uităm usturoi. În istorie.
1: Mamă, usturoi.
0: Și că după 12 zile de mariaj în Indonezia, domnul a descoperit că doamna era tot domnul.
2: 12 zile?
0: 12 zile. Ei înainte nu.
1: 12 zile.
0: Păi cred că s-au revenit și au revenit din nuntă.
1: Au numărat banii.
0: Da.
2: Tot și a zis, durat ceva.
0: Când a încercat să așa, a zis hai amândoi la pișoară.
1: Suna ocupat. Când a încercat, da, era ocupat locul.
0: Da, da, da.
2: Dar ea să nu-i fi zis, adică el să nu-i fi zis.
1: În ce țară?
0: Nu, în Indonezia.
1: Indonezia. Deci nu doar în Thailanda sunt țepe de astea.
0: Nu, da, acolo nu sunt țepe, acolo se știe.
2: Acolo e ladyboy și ți-și zice.
0: Acolo vine și zice, da, a, da, da,
1: te anunță?
0: Da, da, da, crede-mă că mie mi-a zis. Glumesc, glumesc.
1: Da,
0: glumesc.
1: Bă, unii erau vizibili, adică...
0: Dar chiar zic, adică sincer, adică glumele alea cu te-ai dus în Thailanda și nu știu ce, alea sunt doar glume, majoritatea făcute de oameni care nu au fost acolo. Oamenii ăia sunt destul de fair, adică...
2: Mi se pare foarte frumos.
1: Ce?
2: Că poți să alegi.
1: A, cred că se par frumos
2: și... Și ei, unii sunt absolut spectaculoși. Da, da.
1: Picioare lungi. Ce vorbești?
0: Mai frumoși decât femeile.
2: Da, știu. Da.
1: Deci nu mai ziceți că bărbatul e mai urât decât dracu.
0: Da.
1: Da.
0: Fun fact. My Little Pony, doamna, creatoarea lui My Little Pony, ce este fel? Iubita lui domnul creatorul de Powerpuff Girls.
2: Ai, bă, adică, ce s-au potrivit,
0: da,
2: ăștia doi.
0: Tu știi să ce vorbesc ei acasă? Hei, micuțo, ce faci?
1: Da. S-au cunoscut la locul de muncă. Lucrau în același domeniu și s-au
0: posibil,
1: cunoscut.
0: Da. Posibil,
2: sunt ca doamna,
0: da,
2: cu Barbie și cu Speed Wheels. Nu aia.
0: Da, da, da, da, da, că și ei. Da.
2: Așa, un cuplu de ăsta celebru de jucării.
0: Da.
2: Că strică Dumnezeu două case.
1: Statistic,
2: da?
1: Unul dintre locurile cele mai la îndemână spre a-ți găsi jumătatea
0: e la locul,
1: e
0: de muncă.
1: Locul de muncă.
0: Da. Petreci mult timp.
1: La țigară?
0: Da.
1: La bârfă? Serios.
0: Păi, dar la locuri de muncă serioase, nu ca la noi. Adică exact. Unde se stă mult. Vacile, ci că vacile sunt unele ferme, ferme mari, care ar fi descoperit fermierii și inginerii și așa mai departe, că vacile ar deveni mult mai productive când vine vorba de lapte dacă li se pun ochelari VR cu câmpuri verzi.
2: Ferească Dumnezeu.
0: Și după ce ele pasc acolo și evident că sunt pe bandă și așa mai departe, li se pun ochelari VR și le minte creierul că ele sunt pe niște câmpuri,
2: Doamne,
0: încât le stimulează producția de lapte cu X%, încât pentru ei e rentabil.
2: Și merită că e 500 de euro un VR de la.
0: Păi, cel mai probabil au făcut niște calcule și merită, în timp merită.
2: Stai puțin, ochii de la vacă nu sunt mai distanțați?
0: Da,
2: sau sunt de alea speciale?
0: A făcut VR de vacă.
2: Dar îți imaginezi VR de porumbel că l-are ochii?
0: Vezi, mă, la o industrie mare unde...
1: Și la porumbel ce munci? Iartă-mă că te întreb.
0: Imaginează-ți dacă dă, dacă dă vaca cu 5% mai mult, eu cred că scoți și tata VR-ului. Dacă ai, dacă ești fermă mare.
2: Da.
1: Înmulțește și tu, păi vacă, totuși, cu vacă, cu vacă, vacă. Și vezi câți de exact. Lapte apar.
0: Păi da.
1: Problema asta e și unde să-l vinzi, că mulți sunt vremuri în care l-aruncă la canal. E prețul foarte jos.
2: Te îmbăiezi, na.
0: 36.857 de dolari. 36.000 de dolari în 2011. Ăsta a fost prețul dintelui lui John Lennon. Adică cineva, asta vreau să scot în evidență, cineva a fost dispus și a dat aproape 40.000 de dolari pe un dinte al lui John Lennon.
1: Da.
2: Fanii adevărați, da.
0: Hai,
2: o să-ți
0: las.
2: Pui amuletă la gât. Eu îmi păstrez dinții copiilor, vreau să fac un colier. Deci,
1: ești,
2: poți să
1: asta
2: înțeleg.
1: Înseamnă să fii fan adevărat, să porți dintele lui John Lennon?
2: Și asta înseamnă, da.
0: Dar de ce?
2: Eu, de exemplu, am dintele lui Elvis, dar mi-l pun în frunte, îmi fac o coroniță. Și, adică cum? Cum să
1: mă,
2: nu vrei?
1: Al lui Elvis nu pot să ți-l dau, dar de la mine găsesc unul, dacă vrei să-l porți.
2: De la copii.
0: Uite, îți dau ție aparatul meu dentar. Da. Albinele, ci că albinele dorm între 5 și 8 ore pe zi și de cele mai multe ori le dorm în interiorul unei flori îmbrățișate.
2: Măi, drăguța de ea.
0: Da.
2: Nu doarme mult, mă, serios, la cât muncește? Doar 8 ore, între 5 și 8 ore, deci sunt unele care dorm mai puțin.
0: Ca noi.
2: Da, da, ea muncește.
0: Dar și noi muncim la fel.
2: Lasă,
0: dormim la fel.
2: No, ea nu rezistă. Păi, dar tu mai urci picioarele pe canapea să te uiți la un film, ea nu face asta, că n-are televizor.
0: Ba da, se mai odihnesc în flori.
1: No. Da,
0: am dat eu tot la știri.
1: Da. Dorm 5-8 ore pe zi, dar nu știm cât muncesc.
2: Păi, cum, restul de ore, că nu cred că
1: la albine nu s-a reglementat în aia cu 8 ore obligatorii de muncă, nu?
0: N-au
2: sindicat, n-au nimic.
0: Da. Greva

0: oamenilor de, de o petrecem noi pe 1 mai, nu?
1: Da.
0: Că de acolo s-ar trage.
2: Ele n-au ziua muncii.
0: Da.
2: Nu fac punte între Crăciun și Revelion.
0: Penultima știre. Doamna care a creat Whitney Wolf Hard, în fine, Whitney, o cheamă, CEO Bumble, o aplicație de dating. Doamna asta a venit cu o teorie extrem de interesantă și spune că viitorul datingului ar suna cam așa. AI-ul meu întâlnește AI-ul tău și dăm o simulare pe fast forward a relației noastre, pentru că AI-ul ăla sunt eu.
3: Da, da,
0: adică el îmi cunoaște toate valorile, principiile, bla bla bla bla, și dăm o simulare fast forward și vedem cât durează relația dintre noi. Dacă relația dintre noi, AI-urile noastre, pe simularea respectivă spun că e bine, înseamnă că și noi ne vom înțelege bine.
2: Și atunci trecem la pasul 2, ne întâlnim pur și simplu.
3: Facem adică direct copilul, ce ai?
2: Ne trimitem mai întâi AI-ul la război.
0: Bă, mi se pare tare.
3: Mi se pare înfricoșător.
0: Băi, mi se pare tare.
3: Și să dai surpriza descoperirii, mă?
0: Nu, nu. Eu aș face așa. Eu aș descoperi viața până la 30 de ani. Aș descoperi o de nu există. Mi-aș scoate AI-ul din priză. Dar după aia, după 30 de ani, zic, bă, gata. Stop. Băgăm AI-ul în priză. Îi dau drumul pe harta aia virtuală să se întâlnească el, să facă și după aia să vină să zică, uite, Laura și Maricica sunt garantat. Adică, tata, am făcut simulare și de faliment, și de război, și de foamete, și de ciumă, de toate. Deci tu cu fetele astea, două rămâi. Alege dintre ele.
3: Dar dacă tu ai făcut o zăpăceală până la 30 de ani, deși AI-ul e crucit și nu se leagă niciuna de tine, că zic, mamă, asta e ceva
0: rău. Atunci știu ce să modific la mine.
3: Păi da, dar târziu. Tardiv.
2: Oricât ar fi el de AI, viața are atâtea lucruri imprevizibile încât e foarte greu să ai o garanție 100%.
3: Dar e frumos 100% să n-ai garanții, mă. Să fie o surpriză fiecare

0: alături, ăla să primească ciuciu. Aici e problema părinților.
1: Da, preferatul nu mai ține cont de nimic din ce s-a...
0: Îi găsește, mă, mica o scuză preferatului, oricând e ocupat, mamă. N-ați auzit genul ăsta de...
1: Ba da, de foarte multe.
0: Vai, dar ei are multe pe cap. Și asta îi spune celuilalt frate, de parcă ălalalt...
1: N-ar avea nimic de făcut.
0: Stă cu picioarele în tavan.
1: Exact.
0: Am auzit de multe ori situații de genul.

0: că o faci strict pentru casa aia, apartamentul ăla, moștenirea aia. Poate nu te gândești.
1: Da, mă, dar vrei și tu o recompensă.
0: Da, mă, dar măcar o recunoaștere, știi? Adică nu ne...
1: Sau nu măcar să ai o discuție, să-i zic înainte, zic, mă, știu că ai avut grijă de mine, știu că...
2: Dar nu o să-ți las nimic.
1: Dar n-am cum să-l las pe frate, tu, că e mai prostovan așa, e mai amără decât tine. Lasă că tu te descurci.
0: Da, și gata. Dar la final, cum a aflat doamna asta?
1: E siristul.
0: Când a venit avocatul?
1: Vai.
0: Gata, le-am terminat.
1: Auzi, apropo de treaba asta cu AIU și cu întâlnirile programate, ați văzut că e o discuție foarte prezentă în viețile noastre. Cred că nu există șpriț la care se întâlnească prietenii și să n-aducă în discuție problema asta a AIU-ului.
0: Da.
1: Hai să facem așa și noi o discuție, nu la șpriț, ci la volan, în mașină, în tramvai sau pe unde o fi, în care să ne ziceți care credeți voi că vor fi meseriile. Dați-ne un exemplu de una, două, nu chiar toate, care vor dispărea în următorii 5 ani pentru că AI-ul se va dezvolta. Să facem o listă de meserii care vor dispărea, dar în contrapartidă, dați-ne și exemple de meserii care credeți că vor fi foarte, foarte șmechere pe viitor. E o discuție care poate să fie și utilă pentru părinții care își vor face o idee înspre ce să-și îndrume copiii.
0: Da. Le mai vii cu un domeniu, îl pui în lumină, îi pui omului, îi dai ceva de gândit.
1: Îi arăți copilului, mă, uite, tu vrei asta, dar uite, ce îi zice de asta la altă? Că pare că e de viitor, au zis la radio zi oameni.
0: Ca părinte, îți faci tu după aia singur căutările și vezi dacă e potrivit pentru copii.
1: Deci 0748111550, dați-ne mesaj audio cu o meserie care credeți că va dispărea odată cu dezvoltarea din ce în ce mai puternică a AI-ului și versus o meserie pe care o vedeți foarte de viitor. Eu am văzut niște articole pe subiectul ăsta și putem să le discutăm, dar după niște pauză.

0: accesoar Kring Palma la 699 lei și pantofi Sport Skechers pentru femei la 219 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Vrei o mașină nouă? Treci la Ford! Prin programul RAVLA dezvoltat de Ford, ai noul Ford Puma la doar 18.950 de euro și Ford Kuga la 24.900 de euro TVA inclus. Ai pachetul complet, 5 ani garanție extinsă și finanțare cu dobândă fixă de 5,99% prin credit auto. Ofertă valabilă până la 30 iunie 2026 pentru persoane fizice. Finanțare exclusiv prin UniCredit Consumer Financing. Daie de la 7,39%. Detalii în showroom-urile din toată țara. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Dragi pasageri, în dreapta pe geam veți vedea abonamentul gratuit la Wizz Discount Club și rezervările la prețuri reduse. În stânga veți vedea cashback-ul în monede Wizz și accesul gratuit în lounge-uri.
3: Călătorește fără turbulențe financiare. Wizz Card Avantaj. Cardul tău, călătoriile tale.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hituri ale săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta, descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: La Burger King îți faci dealul cum vrei tu. Cu 10 lei te-ai scos, ai și burger și cartofi.

0: de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte, capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK, vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800-84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, calea Plevnei 96.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Asta e discuție. Ce meserii credeți că vor dispărea sau își vor pierde din strălucire? Pentru că, indiferent de cum au evoluat lucrurile, nu se poate spune că au dispărut meseriile total. Doar că cererea a scăzut. Adică liftier, de exemplu, mai există instituții în care
1: mai există, da.
0: Apare liftierul.
2: Și sau în zona de lux. Dar nu e vina AI-ului neapărat, ci evoluții firești cumva.
1: Uite, asta cu liftierul, să știi că mi se pare că confirmă o teorie pe care am auzit-o zilele trecute în internet vis-a-vis de AI și eu, faptul că ne ia locurile de muncă. Ați văzut că liftier mai există, exact cum ai zis, Răzvan, în anumite instituții.

0: instituții
1: sau mai există în hotelurile de megalux.
2: Exact.
1: Sau în clădirile de megalux, adică acolo unde mai există o persoană cu tine din vari motive, de la faptul că s-ar putea să fii foarte bogat și anxios, până la, da, să nu stai singur în lift, etc. Ideea e că o doamnă, cred, dacă mi-aduc aminte bine, avea o teorie și spunea că odată cu evoluția AI-ului, multe locuri de muncă se vor ocupa, evident, de către AI. Pentru că e mult mai ușor, mult mai ieftin, mult mai simplu să lucrezi cu un gen de...
3: Și mai eficient.
1: Evident. Dar spunea că se vor standardiza, adică se vor uniformiza. Atât de mult încât prezența umană va veni ca un touch în plus și oamenii ar avea potențialul să plătească mult mai mult, să fie plătiți mult mai mult, doar pentru implicarea lor de a da mai mult decât a oferit AI-ul, pentru că AI-ul cumva el devine limitat chiar dacă învață singur. O să aibă un plafon. Astea sunt tot felul de teorii, evident. Nu știm nici dacă o să ne înlocuiască, nu știm nici dacă învață chiar atât de bine.
3: Dar nici lustruitorii de pantofi care erau la toate colțurile marilor străzi în perioada interbelică n-au dispărut total. Mai găsești pe aici pe acolo, sau coșarii. În fine, hai să vedem. Voi ce ziceți?
4: Eu zic că o să dispară centralistele sau centraliștii, operatorii call center, mă rog. Și electricienii o să fie foarte șmecheri în viitor. Totul e electric acum.
3: Asta cu operatorii call center e o chestie pe care o simțim deja pe pielea noastră. Da. Cu toate că eu regret vremurile în care vorbeam cu un om în multe domenii. De la operator de telefonie mobilă, ca să ajungi la un om la call center, apeși 1, 2, 3, 7,
1: da,
3: 10,
1: 7 de 0,
3: până
1: da.
3: Leșini. Și alte exemple. Uite, la EMAG, de exemplu. Până ajungi la un om, vomiți cărăbuși.
5: Bună, dragilor! Ca meserii de viitor, de exemplu, eu zic că cei care fac sudură, adică sudorii, o să fie bombă pe viitor și electricienii. Astea o să fie meseriile de viitor.
3: E o teorie pe care o aud din foarte multe locuri, că da, electricienii vor fi din ce în ce mai căutați.
1: Bă, dar cum există echilibrul ăsta în univers? Cât de pălite au fost meseriile astea și nu-și dorea niciun copil să se ducă acolo, nu-și mai dorea nimeni, niciun părinte.
2: Cum să te duci la școală de meserii?
1: Cum să-ți trimiți copilul acolo? Că el trebuie să fie economist, el trebuie să fie
2: bancos cu mapa.
1: Da.
2: Să fie,
1: da. Și uite acum că e foarte posibil să fie fix așa, astea să fie cele mai căutate și cele mai bine plătite.
3: În condiții în care mie meseria de electrician mi se pare una dintre cele mai faine meserii, pentru că spune și mintea la contribuție. Trebuie să găsești soluții. E o părere.
1: S-ar putea să folosească de ei.
6: Daniel din Cluj sunt. Mai eu cred că meseriile care vor dispărea vor fi cele care țin de custom care, adică mă refer, trebuie să suni, știu eu, la diferite firme să te ajute cu diferite procese și așa mai departe. Și în contradicție, cred că meseriile care nu o să dispară niciodată vor fi astea, gen, știu eu, frizer, știu eu, gen chestii de genul.
3: Și aici putem să mergem cu imaginația de departe încât să ne gândim că va fi un robot, o imprimantă 3D, da, care ne va face o freză fix ca în poza pe care o arătăm, fix. O scanăm.
1: Dar uite, apropo de electrician, de ideea asta, chiar acum am dat un search. Știți că e posibil și foarte posibil să apară curentul wireless. Da. Și meseria de electrician din nou să fie invalidată de treaba asta.
2: Papa, Natasha, da.
7: Nu știu exact clar ce să dispară și ce să rămână, dar am avut o discuție cu fiul meu de 16 ani, care cumva a ajuns la concluzia că să fie electrician nu e atât de rău. Adică el crede că o să fie o meserie care o să dureze pe viitor. Și dacă el crede, el e în domeniu, filmează pe YouTube și așa mai departe, dar după o discuție cu el, vrea să se facă electrician. Deci, e bine.
3: Planeta o să-i fie recunoscătoare, că e criză mare de tot ce înseamnă meseriași, electricieni, instalatori.
1: Instalatorul mi se pare mai împământenit decât electrician.
3: Și că și instalatorul e pe lista meseriilor perspectivă.
8: Vor fi din ce în ce mai căutate muncile care implică muncă fizică, dar și cunoștințe tehnice. Asta pentru că s-a vândut acest miraj cu munca fizică și că se poate face orice job, orice serviciu fără prea multă muncă. Sunt din ce în ce mai puțini oameni care fac aceste bunci fizice și cu cunoștințe tehnice. Vă schimb ce o să

0: nu știu, se automatizează cel mai mult acum sistemele de facturare, de exemplu.
1: Da, zona de contabilitate, la fel.
2: Asta primară.
1: Da, contabilitatea primară va fi înlocuită, zic oamenii, de... Și deja se întâmplă procesele astea.
3: Bună, băieți, bună, Tea. Eu zic că meseria de șofer de camion n-are cum să fie luată de AI. Mă, vreau să văd robotul ăla cum intră în București să descarce la Lidl. Sau să vină în Grecia, Bulgaria, să-i taie ăștia fața pe aici, pe intrat. Nu cred, deci nu... Meseria de șofer de camion încă o să fie de viitor. Și la call center am auzit ceva că vom rămâne fără operatori umani. Nu e exclus, dar după cine face contractele așa mai pe șustache de la firmele de telefonie mobilă mai mari, așa, ăstea care pun bătrânii să zică un da la telefon ca să le mărească abonamentul fără ca ei să știe. Știm cu toții despre ce este vorba. Dar, repet, șofer de camion, eu nu-l văd pe ChatGPT. No.
1: Acum, să nu credeți că oamenii vor dispărea de tot din departamentele astea de relații cu clienții, doar că, evident, în loc de 20 pe o tură, vor fi 2. Că restul de 18 vor fi automatizați. Lucrul ăsta se va întâmpla. Clar, va fi undeva la un capăt de linie un om care va coordona toate activitățile astea.
4: Salut, băieți, bună, Tea. Eu am impresia că cea mai veche meserie din lume, aia nu va muri niciodată. Zi frumoasă să aveți.
1: Eu știu acum ce roboței vor...
2: S-a schimbat,
1: bravo.
5: Salutare.
1: Ce ochelari
5: abia aștept. Hai, da, să dispară meseria de taximetrist și ride-sharing și să apară mașinile autonome care fac asta. Să vedeți atunci distracție cu mașinile autonome în toate orașele din țară, cu benzile care nu sunt vopsite cum trebuie, care nu sunt liniate cum trebuie. Să vedeți ce erori o se pierd în ele, mașinile alea. Vă salut, zi faină.
2: Aș fi sigur că mai merg și pe senzor, nu doar pe... Nu se iau după vopsea. Și... complex de... chestia, da, acolo.
1: Camere, senzori, da, și așa mai departe.
2: Și când ajungi la o chestiune atât de automatizată, crede-mă că trasează și băieții fii linia, benzile, că da, nu e chiar. Se acum ocupa. Da, dacă ar apărea, s-ar putea să dea în cap de pod.
6: Vă salut! Vă salut! O să dispară prezentatorii de la Radio Zoo. No? No.
1: Auzi, știi care e treaba? Doamne ajută că AI-ul ăsta a apărut când am o vârstă, adică am rezolvat mulți ani toată treaba asta.
2: Atât de mult material ar avea de analizat cu oamenii de radio și nu numai oamenii de radio, dar ai să zici că vorbește așa de, uite cum e Răzvan, de 20 de ani, încât e posibil o emisiune întreagă să o ducă fix ca Răzvan. Acum! Îți dai seama că are date de analizat, da, adică are de unde să-și ia valori despre el.
7: Salutare! Nu știu ce meserii vor să dispară, dar cu siguranță vor apărea meserii precum de sort de AI, pentru că trebuie să recunoaștem că AI-ul, înainte să fie folosit, trebuie educat.
1: Corect.
7: Cu siguranță vor apărea niște meserii, oarecum tind să cred că vor fi și mai specifice, dresori de AI pentru contabilitate, exact, dresori AI pentru suport și așa mai departe.
8: Uite, Tudor, exact, Tudor a dat un interviu de asta pentru un dresor de AI care să trăinoască, să antreneze AI-ul să scrie texte jurnalistice, sigur, nișate pe un anumit domeniu.
2: SGI.
8: Ceea, da, ce este, oh,
1: problema e că e doar dresorul, restul lucrătorilor își caut o altă meserie.
8: Da.
9: Salut, băieți, eu consider că meserile de viitor vor fi cele tehnice, de tehnicieni, ingineri, electroniști, telecomunicații, automatizări, orice pe parte electrică, electronică.
1: Senzoristică.
9: Iar ce meserii vor dispărea, consider că vor fi cele unde nu trebuie neapărat o școală anume. Adică paznic, casier, mai ales paznici de la unele magazine, băieți, la cum se uită la tine, zici că fur tot magazinul și tu ești cel mai cinstit de acolo, mai cinstit decât el.
1: Aici pare că are și boală pe paznici.
2: Eu cred că paznicii o să stea mult și bine.
1: Am plătit o poliță aici, așa îmi pare.
10: Salutare, dragilor! Cred că meseria de sudor o să fie de mare viitor. Chiar am un prieten care e sudor și sudează, deci prețul îl ia la centimetru de sudură. Cred că e om de, să nu exagerez, dar 300 de euro pe zi, garantat. Asta în condițiile în care de la 1 la 3 program de somn, nu deranjează nimeni și trebuie să știi să vorbești cu el, că altfel să ești panicat că
1: se prinde flama.
10: Să refuze lucrarea și să intervii cu

0: cineva.
1: Da. Ce să zic?
2: Merea de mult la doctori.
1: Se schimbă lumea sub ochii noștri. Și să vedem cât de mult se vor confirma predicțiile astea.
3: Salut! Băi, ce bine că m-am făcut electrician, că mama atât a vrut să mă fac IT-ist. Da, eu am zis, nu, mamă, că mie nu-mi place să stau în fața calculatorului. Și bine am făcut.
1: Vezi?
3: Bine.
1: N-ai ascultat de mami. Și iată, te bucuri.
4: Salut, băieți! Meseriile care nu vor dispărea niciodată sunt cele cu profil tehnic. Mecanici, lăcătuși, instalatori, electricieni. Pune tu, AI-ul să-ți repare mașina. Zice, fă așa, dar fizic nu o să facă nimica. La fel și cu electrica și cu instalațiile și cu lăcătușii și cu multe alte meserii tehnice.
1: Uite, zice Alexandru că meseria de judecător nu va fi înlocuită. Aici am îndoieli. Pentru că tu poți, cu ajutorul inteligenței artificiale, să procesezi o groază de legi, o groază de sentințe date pentru aceleași infracțiuni în locuri diferite și la un moment dat AI-ul poate nu va înlocui judecătorul, dar îi va face o mare, mare parte din treabă și automat va fi nevoie de mai puțini judecători pentru a judeca mai multe spețe.
2: Dar după ce l-antrenezi, și se vede antrenamentul ăla.
1: Și de multe ori s-ar putea ca judecătorul condus de AI să fie mai puțin robot decât judecătorul uman. La ce am mai văzut că se mai întâmplă în justiția din România. Bine, mulțumim frumos, urmărim. Om trăi și om vedea cum se zice din bătrâni, pentru că, până la urmă, ce avem de făcut dacă toți suntem pe pământ?
2: Să trăim și să vedem.
1: Să vedem cu ochii noștri cum se schimbă lumea și viața pe parcursul mandatului nostru. Revenim.
5: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
8: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
7: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
8: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
7: Hai să ne portăm.
8: Să ne portăm la ce, la aeroport?
7: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
8: Ok, și ce face?
7: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
8: Aha, eu stau în spate cu centura.
7: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
8: Ah, păi atunci conduc și eu.
9: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină. BYD!
10: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
5: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
11: Bunica este complicele meu. Oasele ei sunt mai puternice de când ia calcidin. Și astfel ne putem distra mereu împreună în timpul activităților mele preferate.
12: Calcidin conține calciu, vitamina D3 și vitamina K2NK7, ingrediente ce formează triunghiul oaselor sănătoase. Calcidin este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Cumpără-ți pavilion de grădină Naterial Oxis cu structură de oțel la doar 439 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
14: Te întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
15: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.

0: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Connect. Mega Image.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Am o problemă. Acum nu știu dacă și voi sunteți de acord să o rezolv în direct.
1: Da, cum? Yeah.
0: Și anume, nu știu ce a apucat-o. Probabil și de la... De la vârstă, că și când, de la vârstă încep să ai tot felul de dorințe bizare. Astăzi, de ziua soției, mi-a scris, mă, niciodată nu mi-a scris de când ne cunoaștem. Zice, stai că citez mesajul, pune și pentru mine Michael Jackson și îmi dă o inimioară.
2: Hai, mă!
1: Auzi, deci nici nu, asta nici n-ar trebui să se pună vreo întrebare vreodată.
0: Eu îi zic, îmi scrii când ești în mașină, uitând că eu sunt cu mașina ei. Și zice, peste două săptămâni atunci mi-am dat seama despre ce vă... După care tot ea îmi scrie, am crezut că uită, îți dai seama. Acum 3 minute, 2 minute, ce? Sunt pe jos spre casă. Aștept sau dau telefon? Întrebarea este, ea nu mi-a zis ce melodie de la Michael Jackson vrea.
1: Știu eu.
0: E, totuși.
1: Cred că știi și tu. Cred că știi și tu.
3: Adică, da, știu și eu.
1: Dar vreau să știe toată țara.
0: Așa că îmi cer scuze, în primul rând, ascultătorilor și pe aia vouă.
2: Dar de ce?
0: Că îmi aduc în emisiunea de radio care e despre oamenii mulți care ne ascultă, nu despre...
1: Inclusiv ea nu ne ascultă.
2: Da, cum? Ba da, ba da.
1: Ascultătoare, tocmai.
2: Angela chiar ascultă mult.
0: Asta zic. Și chiar și realizatorii din când în când, că contribuie la știri nebune, nu pe bune.
1: Păi.
0: La alte lucruri din emisiune și așa mai departe. De fapt, cred că la atât. A, mai îmi dă și mie idei din când în când. Spuneam, și întrebarea este, ce melodie să dau?
2: You are not alone.
0: Tu te ia, ce zici?
1: Nu. You will be there.
0: Ai, mă, păi, Teia are talentul incredibil dintre toate hiturile pe care le are Michael Jackson.
2: Să dea de alea,
1: mari, știu de la sursă, Răzvan, știu de la sursă, sunt jurnalist și eu m-am informat și sursa mea asta a zis.
0: Eu n-am auzit-o niciodată.
2: Angela ar vrea melodia asta.
0: Eu fiind cel mai în sursă cu soția, n-am auzit-o vreodată să asculte disperată You will be there.
2: Sau niciodată. Melodia aia mai merge. I just can't stop loving you.
0: Aia e așa, da. Da. De exemplu, You are not alone, știi că îi place. Asta știu. Gata, mă, mi-a scris.
2: Care?
0: Gata, a scris numai.
2: A avut ea dreptate?
0: Asta e melodia. Stai să... Bă, voi ați vorbit astăzi pe la spatele meu?
1: Pe la spate, pe la față. Trebuie să te duci și să-i duci și ceva din partea mea. Deci avem... Da.
0: Asta e piesa.
2: Deci la mulți ani, Angela.
0: Dacă vă supără acest gest, îmi cer iertare de pe acum.
1: Jamais.
0: Dar asta și-a dorit, e fană Michael Jackson.
2: Nu-i problemă, că în weekend venim noi cu apa minerală, dacă ne-ai chemat la vin. La mulți ani.
0: E departe, uite.

0: bine le zice.
1: I'll never let you part.
0: Voi iubi de el. A zis că îi place Heal the World, e preferata ei, dar și că asta e top. Că asta mi-a transmis. Și mai pare foarte rău că multă lume mulțumește Angelei pentru piesa asta, de parcă ea ar fi dat-o la radio. Adică, dacă nu eram noi, nu se auzea, adică...
2: Dar ea a venit cu inițiativa asta.
3: E ideea ei. Dăm
2: și mie o piesă de la Michael.
0: Asta. Asta zic, deci... E și fericită că am lăsat și finalul. Mi se pare finalul la piesa asta cireașa de pe tort.
3: Totul, da.
0: Adică ascult degeaba 5 minute de Will You Be There dacă n-ascult și acele vorbe meșteșugite ale lui Michael.
2: Păi avem vorbe meșteșugite și de la Ramona Dinu, care zice: aș vrea ca Angela să știe și să simtă toată aprecierea și admirația mea pentru ea. O femeie pe care o ador din absolut toate punctele de vedere.
0: Ce să zic?
2: Băi, Răzvan,
0: și îmi cer scuze și eu la studenții pe care i-a picat.
2: Ce, azi?
0: An la rândul, nu în general, că pic așa.
2: Nu pică chiar de ziua ei.
0: Tuturor studenților care au niște restanțe datorită pixului ei de culoare roșie. Dar asta e o altă discuție, nu. Eu i-am zis să știi că să nu-mi sună cumva telefonul așa anonim să mă anunțe că ești cine știe ce sac pe malul Dâmboviței. Da, să vii
2: pe
0: să salvezi.
2: Pe mal, dacă e pe mal, încă e bine.
3: Pe mal,
2: e în Dâmboviță.
0: Da, adică nu e. Dar asta e o altă discuție. Mulțumim frumos, ne întoarcem după pauză cu știri și cu dilema tei care e pregătită. Ar fi frumos, Răzvan, să-i ducă și o floare. Alo.
3: Cred că a îngropat
0: domnul Marian Cristian.
3: Nu știți
2: cum cine că nu mai există face. Bujori în piață.
0: Nu bujori, că nu i-am luat. Câți ani a făcut ația trandafirii, am luat.
3: Ce frumos, și am primit niciodată vârsta mea în flori.
2: Da, și unul de trandafiri.
0: Cât? În fine. Nu, că nu vreau să mă laud. Ne întoarcem după pauză.

0: ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri, 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
1: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
2: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
2: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.

0: la KFC.
1: Ana folosește la Calut Multi-Effect Plus deoarece oferă protecție împotriva carilor. Și Dana la fel, pentru că vrea să aibă dinții albi. Iar Cristi a ales la Calut Multi-Effect Plus pentru gingii sănătoase și o respirație proaspătă. Dar tu... La Calut Multi-Effect Plus, îmbogățit cu vitamine și minerale, prezintă 5 beneficii pentru îngrijirea dinților și a gingiilor. La Calut Multi-Effect Plus. O pastă de dinți, 5 căi de acțiune.
2: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Litorsal de la farmacie împotriva deshidratării? De ce?
4: Litorsal conține electroliți care sunt importanți pentru sănătate în timpul caniculei.
5: La vârsta mea este necesar să te hidratezi în mod regulat.
3: Litorsal. Nu uita să te hidratezi. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
7: Furnicături la mâini? Senzație de amorțeală? Întreabă în farmacii de Periferisan. Periferisan, pentru funcționarea normală a sistemului tău nervos periferic.
8: Accelerează-ți afacerea cu Ford și UniCredit Leasing. Am lansat propriul program Rabla pentru persoane juridice, pentru că nu ai timp de pierdut. Alege gama Transit de la doar 14.000 de euro fără TVA, cu o rată lunară incredibilă de la doar 185 de euro fără TVA prin UniCredit Leasing. Ofertă destinată persoanelor juridice, valabilă până la 31 mai 2026. Vino în rețeaua Ford și pe Ford.ro.
9: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai amestec pentru supă gusturi românești 400 de grame la 4,99 lei și suc de roșii gusturi românești 750 de mililitri la 5,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: la zoo cu Simona Jurca, bun găsit!
1: Bun găsit! Restricții mâine în zona Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica. Sorana Cârstea s-a calificat în semifinale la Roma, sunt 18 grade acum în București. Trafic aglomerat astăzi și mâine în capitală, Bucureștiul va fi gazda summitului B9 într-un format extins care include și țările nordice. Brigada rutieră anunță că nu vor fi instituite restricții de circulație, însă șoferii sunt sfătuiți să evite zonele aglomerate și să folosească rute alternative sau transportul public. Totuși sunt așteptate închideri temporare și întârzieri în trafic încă din această seară, în special pe traseul cuprins între aeroportul Henri Coandă și hotelurile mari din centrul capitalei, unde vor fi cazate delegațiile oficiale. De altfel, până la ora 23:30 sunt programate deplasările aproximativ 15 delegații de șef de stat și oficiali străini, astfel că traficul ar putea fi afectat pe DN1, Bulevardul Chiselev, zona Charles de Gaulle, Bulevardul Aviatorilor și Piața Victoriei, dar și în jurul hotelurilor Marriott, Marmoroș, Radisson și Sheraton. Vor fi în schimb restricții în jurul Arenei Naționale pentru concertul trupei Metallica. Se anunță un show de zile mari. Evenimentul e programat să aibă loc mâine între orele 16:00 și 23:00 și vine la pachet cu restricții și modificări în transportul local. Angela Știu că vine cu detaliile.
2: Liniile STB 85, 90, 104, 143, 640 și N109 vor funcționa pe trasee deviate temporar mâine. Asta pentru că traficul rutier va fi restricționat începând cu ora 15 pe Bulevardul Pierre de Coubertin și pe Basarabia între Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății. De asemenea, va fi prelungit programul de funcționare a liniilor 1, 10, 85, 104 și 143, iar stația Piața Hurmuzachi de pe Bulevardul Basarabia pe sensul spre Calea Călărașilor va fi relocată temporar pe Calea Călărașilor după intersecția cu șoseaua Mihai Bravu.
1: Angela, știu că Metrorex anunță emiterea autorizației de construire pentru magistrala 6-1 Mai Otopeni. Aceasta vizează amenajarea stațiilor la interior, inclusiv căi de rulare, instalații electromecanice și de curent slabi. Valoarea lucrărilor fără TVA este de peste 1 miliard de lei. Durata de execuție este de 31 de luni. Petiție pentru reducerea zgomotului în zona pasajului Basarab a fost semnată deja de peste 600 de locuitori din zonă care cer soluții pentru poluarea fonică intensă și dau și posibile soluții. Montarea de panouri fonoabsorbante înalte, crearea unui culoar de vegetație, restricționarea traficului și utilizarea asfaltului fonoabsorbant. Oamenii spun că zgomotul principal este cauzat de tramvaie, iar astfel de petiții au fost inițiate și în alte zone, inclusiv în proximitatea liniilor recent reabilitate. La sport, Sorana Cârstea s-a calificat în semifinalele turneului de la Roma, învins-o în două seturi pe

Tona Elena Ostapenko, scor 6-1, 7-6. Calificarea în semifinale o va duce pe Sorana pe locul 21 în ierarhia live, egalând astfel cea mai bună clasare a carierei. În semifinale o va întâlni pe învingătoarea dintre Coco Gauff și Mira Andreeva. Ploi și vânt puternic în capitală la noapte și mâine. Mâine maxima nu trece de 17 grade. Gata știrile, cu Zatea și Popescu revin. Stați pe zi.

0: fanii noștri. Nicu zice că ar fi ceva probleme la intersecția Romairo din Băneasa.
1: Aici la noi.
0: Un accident destul de rău. Atât ne-a zis Nicu. Oricum, cred că este o zi nasoală pentru tot traficul din București. Ați auzit și la știri. Și mâine, ci că va fi la fel. Vin tot felul de delegații oficiale care au nevoie de culoar, probabil prioritar de la aeroport. Asta înseamnă că peste traficul aglomerat mai sunt și câteva minute în care sunt ținute mașinile pe loc ca să treacă acele coloane oficiale.
1: Și mai e și Dita mai concertul, am înțeles, mâine.
2: Da,
1: mâine,
2: la mine, lângă mine.
1: La tine, lângă
2: dacă
1: tine.
2: Dacă vreți să ascultați Metallica, pe gratis, că la mine se aude din curte.
1: Da, pe concertele mari, da, la periferia orașului se țin.
2: Haide,
1: da, da, da.
2: Ia vezi, poate te cheamă cineva.
0: La Arena Națională, nu chiar la periferie.
2: Stai puțin, e buric, sunt în Inelul. Sunt în Inelul central, nu ultra-central al capitalei. Eu sunt în Inelul central.
1: Cine a desenat inelele astea?
2: Eu. Da.
1: Stăpânul inelelor.
0: Acum, dacă ne uităm la cât s-a dezvoltat Bucureștiu și dacă pui că București este până în centură, mai pui și Braga, Diru și Popești, Leordeni.
2: Eu sunt la kilometru zero.
0: Zero, da. Kilometru zero la zero.
1: Mamă, deci eu când pun pe hartă București, mi-arată casa ta.
2: Știm.
0: Da. Da. Ai văzut când pui de fiecare dată o destinație pentru un oraș, îți ia da punctul central.
1: Da.
0: Acolo scrie casa ta direct.
2: Fix. Mulțumesc. Asta și mi-am propus toată viața. Practic asta mi-am dorit de când m-am născut.
0: Uite, întreba Alexandru. Bă, și șefii ăștia de state. Are dreptate și Alexandru. De ce nu vin după ora 22? Mai noaptea ca hoții, așa. Trebuie să vină fix când e ora maxim de trafic.
2: Bă, și... să bucure și ei de o zi întreagă. Cine și ia, de exemplu, curse de avion dimineața, să aterizeze noaptea. Ți-i dimineața.

0: nu? Ca să vezi și ziua, să profiți.
1: De ce nu vin cu low cost-ul ăla de dimineață? Și șefii ăștia de state, că sunt niște low cost-uri care pleacă sau ajung seara târziu sau dimineață.
2: Vin cu toate hârghile alea private.
1: De ocolit podul Michelangelo din Timișoara, a avut loc un accident urât fix în centru, pe intersecția cu strada Cluj. Iată că nu doar la București e cu necazuri. Suntem certați de o vecină de-a tăi. Alo, care periferie în zona Arenei Naționale? Corect, e buric.
0: Periferia orașului, vecine, mulțumesc, vecine.
2: Sau domnule.
1: Și ne mai zice Eugen că pe lângă Metallica și vizite de oficiale, la Romaero de mâine începe expoziția de tehnică militară BSDA, Black Sea Defense and Aerospace. Trei zile va fi nebunie. De ce, vin cu tankurile acolo?
0: Mamă, hai să lucrăm...
2: Da, dar cu tankul 6-5 n-am nevoie de servicii.
0: Să lucrăm de acasă, că am pandemie un pic așa.
1: Ne strâng evenimentele. Doamne ferește, că n-ai văzut cu hanta virusul ăsta. Doamne, ce pandemie s-o mai relua. Deși au zis medicii că nu vrem să panicăm.
0: Nu
1: este la fel de contagios și nu are riscurile, deși e mai mortal. Nu e atât de riscant precum
0: OMS în primă fază,
1: COVID.
0: Știi că a zis și la COVID, că e o răceală, stați liniștiți. Asta.
1: În fine.
2: Da, dar parcă am auzit că trebuie să stai mult. Bot în bot, vorba aia cu
0: și
2: persoana.
0: Și că cu contact de la...
2: Da, puternic.
1: Adică la noi riscul este maxim noi trei. Dacă vreunul dintre noi se hantavirusează, deja
2: da, hantavirusăm toți.
0: Da.
1: În fine. Uite, confirmă oamenii că și eu mi-am băgat pe mers și mi-a dat casa tei.
0: Mulțumesc că v-am spus, terminați-vă.
2: Păi nu, dar sunt, dacă scrii Bucureștiu pe hartă, ți apar trei elemente.
0: Care?
2: Arcul de Triumf,
0: da.
2: Odată. Centru vechi, că na, așa.
0: Vorba aia.
2: Și casa tei.
0: Da.
2: Cele trei mari atracții ale Bucureștiului.
1: Da, se vede glicina din satelit.
2: Da.
0: Da, chiar se vede.
2: Nu se vede Herăstrău, cum se vede glicina ta.
1: În fine, glume interne. Luăm pauză și revenim, că tot promitem cu dilema tei. E perfectă pentru stat în trafic, prin zonele prin care sunteți blocați. Văd că aici pe DN1 la intrare în București se circulă bine.
2: Momentan.
1: Da, corect. Până în vine cine știe ce șef de stat, ce președinte.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: La Leroy Merlin ai prețuri mici în fiecare zi. Descoperă produsul lunii. Ia-ți setul Nerea format din vas de toaletă, capac și rezervor de 6 litri la doar 178 lei. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
7: Unde plecăm?
6: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
7: Directbooking.ro.
6: Destinația ta de vacanță
7: la un click distanță.

0: copii, bunici.
1: Prevomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: La Husqvarna pornim de la firul ierbii și îl despicăm în patru. Profită acum de 300 de ani de inovație concentrați în fiecare produs. Ai mari reduceri de preț și pachete speciale la roboți pentru gazon, motounelte și utilaje de grădină. Mergi la sigur cu Husqvarna. Caută oferta de primăvară de la inventatorii tunderii robotizate a gazonului pe husqvarna.ro.
3: Primăvară. Pentru mine înseamnă doar alergii și ochi roșii. Praf? Alergenii mirită ochii. Păr de animale? Îmi lăcrimează ochii și mă mănâncă. Din fericire, am picăturile de ochi Vizic Allergy. Cu Vizic Allergy, ochii mei sunt protejați împotriva alergenilor, iar ectoina și acidul hialuronic calmează iritația și senzația de mâncărime. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergenilor.
4: Înainte credeam că menopauza înseamnă sfârșitul unei ere, însă este de fapt un alt început. Este momentul să am grijă de mine din interior. Acum cu Climenum pot să fac față mai ușor simptomelor menopauzei. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum. Alegerea mea în timpul menopauzei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
6: New music.
5: Nicole Sherry. Pic de dragoste.

0: Așadar, Tea.
1: Așa.
0: Această creatoare de probleme, dar și de dileme în egală măsură.
1: Da, că mi-am pus niște probleme astăzi. Ce s-ar fi întâmplat dacă? Știi că
2: tu oricum
1: dacă...
2: îmi spui de astea.
1: Păi, n-au ce are. Ca să vezi cum te testez pentru viață. Și aveți dilemă.
0: Ia să ascultăm. Vă rog, pregătiți-vă cu urechile ascuțite și cu răspunsurile potrivite. Dilema sună în felul următor.
1: Tu și cu prietenul tău cel mai bun, dar ăla cel mai bun din toată viața ta, vă știți de când erați mic, vă pregătiți să dați un examen foarte important pentru ocuparea unui post, dar atenție, e un post de la mă care schimbă viața, e cu bani mulți, e cu ai șansa să evoluezi, să te duci mai departe, este dream job, este ceva ce ți-ai dorit toată viața. Și voi vă și potriviți. E, din cuplul ăsta, tu ai fost tot timpul la muncitorul care a stat și s-a gândit și a muncit și a pritocit, a pierdut nopți, a învățat, băi, a trudit efectiv, ălălaltu e numai pe distracție, pe party non-stop, pe check-up, ceap, dar cum să zic, dacă nu erai tu, omul ăsta
2: n-ajungea acolo,
1: n-ar fi trecut liceul, tu l-ai ajutat cu toate proiectele, a copiat la toate testele de la tine, pe de altă parte și el ți-a oferit viață, fete, te-a făcut cine ești tu acum, că poate nu ai fi reușit să ajungi așa dacă nu te-ar fi scos și el în lume, că tu erai un tip destul de timid așa, nu erai ca el în niciun caz.
0: Adică tu ai luat de la el partea asta de socializare.
1: Exact. Deci vă simțiți minunat împreună, râdeți tot timpul, e o hăhăială și așa.
0: Adică unul e tocilarul, celălalt e dezghețatul.
1: Golanul, da.
0: Așa.
1: Acum, înainte de testarea asta, care e foarte importantă, care se bazează pe cunoștințe exclusiv, a fost un concurs ăsta de dosare, unde mai acumulai niște puncte. Prietenul ăsta tău a luat niște puncte în plus, doar pentru că provine dintr-o familie de asta fără posibilități, dar nici tu nu ești bogat. Doar că părinții tăi au, nu știu, 500 de lei în plus și practic ai depășit pragul ăla impus de cei care pun jobul ăsta la bătaie, da?
0: Puțin, era ceva de asistat social sau un job?
1: Era un job, dar faptul că el la dosar are mai multe puncte, are o șansă în plus să ia examenul ăsta. E un examen la care se aleg 1-2 oameni, adică
2: așa.
1: Sunt foarte puține locuri. Acum, tu ce faci la examen? Îi dai să copieze așa cum ați făcut practic o viață împreună? Sau îi zici, bă, lanțul e ca în scurt, tu ai și punctele alea în plus la dosarul ăla și dacă facem același punctaj, e clar că tu o să iei jobul. Și dacă nu sunt eu următorul cel mai bun, am pierdut trenul ăsta. Așa că nu o să-ți dau să copiezi de data asta.
2: Sau o să-i dau.
1: Sau o să-i dau. Deci tu ce...
0: Tu te ia ce ai fi făcut? Uite,
2: eu?
0: Da, tu te ia.
2: Eu?
1: Eu dacă i-am dat ăla să copieze și a mâncat cu mine din codrul meu de pâine, așa fac, înseamnă că Dumnezeu așa le-a aranjat. Și dacă el poate să prinde jobul ăla în locul meu, nu mă uit.
2: Ai de la cine să iei banii?
1: Că noi suntem prieteni buni.
0: Jobul ăla e foarte important pentru tine, pentru că dacă nu-l obții,
1: da,
0: o să-ți pierzi casa, fiindcă ai o rată foarte mare la casă, care a crescut și nu-ți mai permis să o plătești din jobul vechi.
1: Știu, din punctul ăsta de vedere sunt o proastă, pentru că eu nu pot să mă schimb 180 de grade niciodată în viața mea. Dacă am fost așa cu tine și asta e relația noastră, tu mi oferi ceva, eu ți ofer altceva, așa.
0: Măi, rămân copilașii pe drum, Tea.
1: Lasă că nu avem încă copii, că suntem imediat după școală.
2: Când erai tu mică.
1: Da.
2: Nu știu, mamă, cât de greu.
1: Eu aș da în continuare să copieze, chiar dacă, atenție, el poate să aibă șanse să-mi ia locul ăla, pentru că el are un punctaj un pic mai mult.
0: Clar că situația ține foarte mult și diferența între a alege A sau B, din punctul meu de vedere, ține de momentul din viață în care te-a prins examenul ăsta.
1: Iată.
0: De cât de strâns cu ușa ești, de cât de mult arde cămașa pe tine. Dacă te raportezi la etapa vieții aia de după terminarea școlii, când încă nu există niște obligații, n-ai o familie pe care trebuie să întreții, n-ai niște copii care depind de tine și de salariul tău, lucrurile clar că sunt mult mai mult în direcția aia de a merge pe frății. Răspunsul ar fi mult mai nuanțat.
2: Eu dacă aș fi sigur că știu să fac tot, i-aș da, ce mă poate bate de la 10? Adică am luat punctaj maxim.
0: Ce?
2: Ai zis că sunt 2-3 locuri, sunt câteva locuri. Deci ce se mai poate întâmpla? Să fi găsit tot ca el cu 5 puncte în plus la dosar?
1: Ești tu sigur că faci de 10 cu
2: asta? Asta e, dacă am zis că aș fi sigur.
1: Da.
2: Dacă n-aș fi sigur,
1: ea zice, mai puțin.
2: Lasă-mă să fac. De-aia spune, fii atent că ultima problemă nu ți-o mai dau.
1: A.
2: Și zic, da, te anunț de la început și descurcă-te. Adică i-aș explica treaba asta și ea spune, bă, ultima problemă, să fix astea 5 puncte. Dacă tu ești într atât de tare să te descurci, să o faci și pe aia,
1: nu ies, frate, dai seama.
2: La revedere. Deci mi-ai luat locul, ești tare, te-ai descurcat și de la mine și de la ceilalți.
0: 0748111550. Ăsta e numărul de WhatsApp unde așteptăm punctul vostru de vedere. E nevoie clar de sinceritate, pentru că așa, la cald, la călduț, la bine, la lumină, clar toți suntem buni. Dar totuși, puneți în calcul și chestiile care îți pot influența deciziile.
3: Dragilor, lasă ia jobul. Dacă eu sunt atât de deștept, îmi găsesc eu alt job și nu pierd nicio casă.
0: Uite, asta e o variantă.
1: Un om sigur pe el, da.
0: Un om care zice, știi cum e? Dacă eu sunt tare, mă descurc orice ar fi. Poate fi un punct de vedere.
4: Da. Dea, cred că tu, în viața ta, ai avut parte doar de oameni pozitivi.
1: Așa e.
4: Doar de oameni cu intenții bune și de aceea gândești așa. Până acum câțiva ani, poate că așa aș fi gândit și eu. Însă acum nu, n-aș mai face asta.
0: Uite, un alt punct de vedere care mi se pare foarte corect, de la Andreea. Oare el va reuși să fie performant pe postul acela, nefiind în stare să câștige pe merit jobul?
2: Da, mă, că puteți să-l pierdeți amândoi, că în 6 luni îl dă afară și nici tu și nici...
1: Nu-i problema ta, da. Tu, el...
0: Uite, da,
1: mă, că nu e un îngrămat.

0: îngrămădit.
1: Băi, nu e îngrămădit. Imagina că este un tip, un tip care s-a distrat mai mult decât tipul care a studiat.
0: Adică el se va descurca și acolo. Dacă intră în... Cam ca tine, gen.
2: Pentru că eu pun mai mult preț pe prietenie decât pe bunurile materiale, l-aș lăsa să copieze. În plus, eu mai cred că undeva acolo sus cineva privește în sufletul tău și îți va da ceea ce îți lipsește la momentul potrivit.
0: Da, dacă cineva acolo sus își dă o palmă peste frunte când vede că tu îi dai să copieze. Ce, bă, te-am adus până în punctul ăsta. Ai șansa și zice, a, uite el, mă, Sfinte Petre, vino, mă, uite la tântălău ăsta.
2: Dă-i una peste degete să nu mai lasă să copieze. Trimite-l pe ăla care îți supravegheaza și arată-i că lasă să copieze.
3: Să fim serioși, dacă ești deștept, rămâi deștept, nu te prostești pentru că îi lași jobul lui sau bine. Asta e experiența de viața fiecăruia, dar până la urmă, joburi sunt pe toată lumea asta. Iar dacă ești atât de deștept, faci tu ceva să-i angajezi pe alții la tine.
2: Și care-i treaba? Da, că poate exista un job, acela numit Golden Buzz-ul joburilor.
0: Da, trenul ăla care e în gară. Trenul, da. Exact.
2: Și sunt multe, multe profesii și multe cariere care, în care nu găsești pe toate drumurile joburi. Nu vorbim de o meserie care are o cerere din asta extrem de mare. O găsești pe toate drumurile. Găsești anunțuri la mica publicitate, angajăm nu știu ce. Nu, poți să fii CEO-ul unei companii care e unică pe piața muncii.
0: Și diferența între unii care au făcut super carieră, cred că a fost fix un moment de ăsta de cotitură, da, în care, bine, nu e chiar ca în ipoteza noastră, îți dai cuiva să copieze, dar o chestie care el nu s-a bazat doar pe faptul că e deștept și că va muri deștept și că el va fi deștept tot timpul.
2: Sunt și alte detalii care fac diferența.
0: Ei, trebuie să profit de ea.
4: Ei, bună tuturor. Popescu, Teia și Cuza.
0: Salut.
2: Salut, salut.
4: Eu cred că Popescu și Cuza aveau dreptate, adică chestia asta trebuie să te uiți prima dată în ce moment al vieții este și cum zicea Cuza, dacă am făcut așa toată viața, fac mai departe, dar îmi las și mie o marjă de eroare, cum zice el, dacă cred că sunt foarte bun și nu mă poate bate nimeni, foarte fain, poți să iei de la mine, dar tu ai un mic avantaj, îți iau avantajul înapoi și restul fie ce-o fi.
2: E și varianta, îi dai să copieze, dar nu îi dai bucata aia care ar fi avantajul pe care l-are el, să zicem, dacă poți să o calculezi farmaceutic.
5: Da. Bună! Păi, dacă sunt amândoi atât de deștepți, de ce ar trebui să copieze?
0: Păi nu sunt.
1: Păi nu sunt, unul s-a cam
0: unu-i
1: distrat,
0: doamnă. Unul e descurcăresc și unul e mai tocilărel.
1: Nu s-a distrat, sta cu fete pe nopți pierdute.
2: Sunt complet doar împreună, separat, unul e mai bun pe o parte, altul pe cealaltă.
6: Bună, dragilor! În urmă cu 20 de ani am făcut lucrul ăsta. Eram la examenul de capacitate și înainte să intrăm în examen, am cunoscut o tipă pe care o chema la fel ca pe mine, numele de familie, eram aceeași zodie. Și am legat o prietenie frumoasă de 20 de ani. Și în ziua de astăzi suntem prietene. Ne iubim foarte mult. Și faptul că i-am dat să copieze de la mine ne-a legat pe viață.
1: Ce drăguț!
6: Pentru mine a fost cel mai bun lucru. Iar mai departe, dacă poți să faci un bine, fă-l. Și destinul o să lucreze pentru tine. Poate că jobul ăla pe care o să-l pierzi nu o să fie cel mai bun pentru tine. Poate că o să urmeze ceva mult mai bun, pentru că ai făcut gestul ăla. Vă pup!
1: Uite ce aripi mi-a dat doamna. Da, domnule.
0: Da, m-a dat cu demă să copieze.
1: Mi-a plăcut.
2: Eu mi-aduc aminte de fix aceeași etapă a vieții când eram înainte de examenul de admitere și tot spuneau adulții, măi, să nu lași pe vreunul să copieze după tine, că poate să-ți ia locul, că voi sunteți acolo la un concurs, nu mai stai la școală, la lucrarea de control. Da. Și eu nu înțelegeam de ce să nu-i lasă copieze. Cu inocența specifică vârstei.
0: Eu l-am lăsat pe un copil să copieze după mine și a picat.
7: Bună! Foarte bună dilema. Un lucru foarte important este acela să știi ce ți aparține și ce nu ți aparține și când este momentul să pui și să respecti ceea ce ai tu nevoie versus celălalt. Și atunci, chiar dacă ai dat și ai ajutat o persoană, poate să fie un moment în care poți să alegi să te ajuți pe tine înainte. Poți să revii ulterior la ea a ajuta, dar nu în detrimentul tău.
0: Da, da, ca la avion, prima dată spui ție masca de oxigen și apoi a copilului.
1: Tu n-ai nevoie de mască de oxigen, că știi tot. Pune-i lui ăla, mă, săracu, da, că avea.

0: varianta, da, așa se zice, atenție, regulile pentru situații de astea spun clar. Îți pui mască de oxigen, după care te ocupi de ceilalți. Asta așa putea să facă și prietenul. Intră el în poziția respectivă, după care, fiind o poziție de top în firmă, îl aduce în câteva luni și pe prieten. Și fără examen.
1: Ce sau îi dă subiectele. Minciună, Răzvan.
0: Sau îi dă subiectele.
2: Mai rău, asta e furt. E, nu, e mai furt. Rău decât furtul.
0: Și copiatul e tot furt? E. E.
3: Trăiești în România.
4: Fii-miu la examene îi ajuta pe ceilalți și el își lăsa exercițiile nefăcute.
0: Asta înseamnă că aveți un copil bun, doamnă.
1: Foarte bună, da.
0: Are un fond bun.
3: Ce
0: pe, pe parcurs se va lămuri el cât e cazul să echilibreze ajutorul. Și dacă examenul de fapt analizează modul de gândire al fiecăruia, pe unul îl alege pentru gândirea matematică, să spunem, iar pe celălalt îl alege pentru că se descurcă, da, și găsește soluții din nimic.
3: E concurs deja power cap, să vedem dacă ne luăm, da, nu.
0: Deja o da, dăm fix în lambada, pot să zic.
5: Cred că e fiecare cu norocul lui.
0: Corect.
5: Dacă este o persoană deșteaptă și inteligentă, va reuși oriunde va fi pus. Învață din mers, știe să se descurce, face un surâs în plus atunci când greșește și va merge bine oricum. Poți să fii cât de deștept. Dacă ești antipatic și moroncănos, nu o să-ți meargă niciodată nicăieri.
0: Vai, cât de bine a zis, doamnă.
1: Ce bine.
3: Da.
0: Zici că fă-mi pe sufletul meu a fost.
1: Fă-mi un surâs, scuza.
0: Învață să zici bună ziua cu zâmbetul pe buze și se vor deschide ușile ca la mall.
1: Exact.
0: Știi? Ca la supermarket. Singure. Bună.
3: Fix.
6: Povestea mamă unui coleg că băiatul el a lăsat pe cineva, l-a ajutat la examenul de bac, el a pierdut și cel care a fost ajutat a luat bacul și a făcut facultate.
0: Da, păi, și ce e cu asta? Adică...
1: Fiecare cu drumul lui.
7: Un prieten nu ți-ar cere să-i dai ceva ce poate să te coste pe tine jobul.
3: Da, doamne, dar asta e ipoteza.
7: Ar trebui. Ăla nu-i prieten, dacă îți cere așa ceva.
3: Haideți să nu ieșim din problema
1: ta. Păi ei așa asta făceau. E. Deci ei așa făceau, să distrau pe cărca aluilalt și treceau examenele pe cărca ăstuia. Deci,
0: numai că acum nu se mai poate.
1: Acum nu se mai poate.
0: Și e ori eu, ori eu. Ori eu, ori el. Ori, în fine. Da.
3: Astea sunt datele, probleme. Acum și dacă vine cineva aici 3 ori 5, da, știți că 3 nu prea se mulțește cu 5. Băi, să rezolvăm ce ne-a dat profesorul. Da, și dilema ce? Așa era.
0: Puteți să continuați și voi discuția asta cu dilema cu prietenii. La șprițul de weekend.
3: Să aveți de ce vă certa.
0: Exact. Știu că e de-abia marți, dar weekendul frumos se pregătește de marți.
3: Da, corect.
0: Nu de vineri. Apropo, ce faceți în weekend?
8: Știu când ai purtat ultima oară scutici și știu și când ai căzut ultima oară de pe bicicletă. Și mai știu când ai suit ultima oară în copac. Dar nu mai știu când ai fost ultima oară în vizită la mine.
9: Alungă-i singurătatea. La fel de singuri ca bunicul tău sunt 1,5 milioane de seniori din România pe care putem să-i ajutăm. Susține cauza alături de Dr. Max. Sponsorizăm asociația Niciodată Singur cu un leu pentru fiecare produs Dr. Max cumpărat de tine. Perioada campaniei 15 aprilie 14 mai 2026. Regulament disponibil în farmaciile Dr. Max. Alături de oameni.
10: Întrebi cum să rămâi cool în orice situație? La PPC ai aer condiționat în tranșe egale de la 89 de lei pe lună, direct pe factura de energie. Alege și abonamentul de igienizare pentru aparate de aer condiționat și te bucuri de primele 12 luni gratis. Ofertă disponibilă în magazine pe ppcenergy.ro și prin consultanții noștri. PPC. Energie. Pentru orice. Ofertă supusă unor termene și condiții disponibile pe ppcenergy.ro.
11: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
12: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
13: Arăți foarte bine, spunem tot.
14: L-am schimbat.
13: Pe bune?
14: Cine e?
13: Slabo Ficat Slim, noul meu produs pentru ficat.
14: Păi și silueta?
13: Este un beneficiu în plus. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu

0: atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Slaboficat Slim, mă bucur să te cunosc.
2: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Comanda acum mașină de spălat rufe Samsung la 1899 lei și friteză Tefal la 399 lei. Hai și tu, Neap! EMAG!
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri. Let's go!

0: Ce ne zice Ștefan? Dragilor, mi-ați răvășit ziua cu pilda lui Cuza. He. Am fost acasă și am stat o oră cu fetița mea.
1: Mamă, ce drăguț.
0: Nu ați
1: auzit, nu era în plan?
0: Nu ați auzit pilda lui Cuza? Asta e că ne scriu niște oameni. A, ne-a zis cineva ce face în weekend, că am întrebat eu. Nu, a fost așa.
1: În weekend mă duc în Barcelona, am un unt.
0: Da. Ce, vreți să mai ascultați odată pilda lui Cuza?
1: Frate, stai să-mi deschid notița.
0: Dar trimit, păi, dă-mi înregistrare, o dau înregistrată.
1: A, o dai înregistrată?
0: Păi, dar trimite-mă pe WhatsApp, că ți-a dat-o Paul.
1: Da.
0: Vreau să...
1: Mă gândeam cum mai zic eu odată.
0: Vreau să închidem emisiunea de astăzi cu pilda lui Cuza, pentru că e fix momentul ăla din zi în care puteți să mergeți acasă și să vă luați de mână cei mai dragi oameni din viețile voastre.

0: Unde îi găsim pe oamenii cei mai dragi? Acasă, nu?
1: În teorie, da.
0: Că sunt părinții, că sunt copiii, că sunt jumătățile. Și atunci e, cum să spun, pretextul perfect de a închide ziua de astăzi de radio cu povestea asta.
2: Și m-am gândit să fac o filozofie de TikTok. Nu vă aștepta să scot lucruri extrem de inteligente, dar le-am scos din tot sufletul meu. Există o neglijență în felul în care vorbim despre mână, de fapt nu prea vorbim. Așa am început. Poeții au tot vorbit despre gură, despre sărut, dar nimeni, sau aproape nimeni, nu și-a oprit privirea asupra gestului care îl precedă, asupra mâinii. Și totuși, totul începe cu o mână. Înainte să știm cine suntem, știm să strângem cu mânuța o altă mână, sau un deget, sau o palmă. Mâna aia e garanția că cineva e acolo. De mână învățăm să mergem, cu pași nesiguri, haotici, dar de mână. Iar mâna aia din nou e o garanție că cineva e acolo. Asta e prima lecție pe care o primim. Mâna e un întreg univers de siguranță și de iubire. La școală ni se spune să mergem doi câte doi. De mână cu colegul de bancă. Și de cele mai multe ori, el e și cel mai bun prieten. Mai târziu, mâna devine un fel de limbaj secret, conectat direct la inimă. Dacă o luai de mână, pe ea sau pe el, pe cel care spusese sufletul pe jar, contactul ăsta ținea loc de tot ce puteai sau nu puteai încă rosti sau cunoaște. Palmă în palmă era ca un fel de declarație. Era întrebarea, răspunsul și cumva parcă toate deodată. De mână mergem spre altar cu inima bătând de nesare pieptul. De mână îți ții copilul când face primii pași, repetând fără să știi ceea ce a făcut odată cineva pentru tine. Și de mână îți primi nepoții prin lume. De mână ții tot ce iubești. Și dacă există vreo dreptate în ordinea lucrurilor, ținuți de mână am vrea să fim atunci când trecem dincolo de cortina pe care nu o ridicăm decât o singură dată. Sperând poate că și acolo, la capătul drumului, cineva stă cu mâna întinsă să ne învețe din nou să mergem. Cineva ne va lua de mână. Ăsta a fost textul.
1: Da, doamnelor și domnilor, noi o să plecăm. Acasă,
0: unde plecăm? Acasă plecăm. Să le luăm de mână oamenii dragi din viețile noastre. Pentru că, până la urmă, de asta plecăm de acasă. Ca să știm că ne întoarcem într-un loc unde cineva ne așteaptă pentru a ne strânge mâna înainte de culcare. E nasoală singurătatea și nu e bine să trăim singuri. Cu toate imperfecțiunile pe care le au oamenii din viețile noastre, oamenii de acasă. Ne auzim mâine de la 4, corect?
1: Da, da. Să aveți o seară minunată. Și eu mi-am semnat, am semnat prezența și de mâine. Vă mulțumim tare mult, să aveți o seară minunată. După ora 19 urmează Raluca Benavides.
0: Te ia tu cu ce vii mâine?
3: Cu mașina.
0: Nu, și cu ce mai vii mâine?
3: M-am și uitat.
1: Cum ai uitat?
3: Cu clătitele, nu că de făcut le fac, dar nu știu dacă se fac în seara asta sau mâine dimineață, nu mai știu.
0: Clătite cu?
3: Spanac!
0: Vai!

0: Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra-performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
1: Orange e aici.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
4: La Leroy Merlin găsești toate materialele de care ai nevoie. Ai o lucrare mare sau repar ceva prin casă? Oprește-te la Leroy Merlin sau intră pe site, cumpără tot ce-ți trebuie, apoi apucă-te de treabă. Prețurile mici dau trendul în construcții în fiecare zi. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cremă de brânză Philadelphia Nature, 200 de grame, la doar 10,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Mâncarea savuroasă e plăcere. Arsurile de după, un chin. Nu stinge cu apă, stinge cu Gastimax Med. Gastimax Med tratează arsurile gastrice simplu și rapid. Gastimax Med este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare. Un produs Fiderman Pharma.
8: Aplică pentru creditul online Feratum și te bucuri de primele 30 de zile fără dobândă. Rambursare flexibilă, zero taxe și comisiune, dobândă fixă. Conform termeni și condiții. Creditare fără complicații de la Feratum by Multitude. Reglementată de MFSI. Rapid, ușor, 100% online pe feratumbank.ro.
9: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
11: Ne întoarcem la hituri.

După tine, salutare! Bine v-am găsit, s-a făcut 7 și 9 minute. Foarte plăcut a fost drumul, drăguț afară. Asta pentru că am venit cu metrou și autobuz. De asta a fost plăcut, că înțeleg că altfel ar fi fost un adevărat chin pentru mine dacă veneam cu mașina. Și unde mai voi că am ascultat și pe Cuzatea și Popescu. Am mai și râs de una singură. Mă rog, de una singură acolo unde eram, că și voi ați râs la multe lucruri. Și între timp intrasem și pe Facebook și la postarea despre ce meserii vor dispărea din cauza inteligenței artificiale. Mi-a plăcut un comentariu. Varvaroc Luciana a zis: o să fie pe partea de recrutare probleme, faci CV-ul cu AI-ul și apoi te cheamă la interviu cu AI-ul care ți-a făcut CV-ul. Și m-a distrat că este atât de adevărat, adică asta se întâmplă în prezent. Chiar fratele meu a ținut câteva interviuri de genul ăsta în care a fost anunțat că nu suntem singuri, mai e cineva cu noi, este și inteligența artificială. Și acum majoritatea mai discută și cu AI-ul, cum e bine să te prezinți la... Adică nu era chiar CV-ul făcut cu AI-ul, dar înțeleg. Mi-a plăcut că a fost real. De multe ori râdem la lucruri tocmai pentru că sunt atât de reale. Om trăi și om vedea. Da. Shake it to the max, om asculta.

Prince și Delia pe tale. Oh, cum ar zice americanul, what a time to be alive. Avem album de la Grass XXL și urmează album Guess Who. Da, pe 5 iunie a făcut acest anunț printr-un videoclip, o piesă. Da, e piesă. Are doar 1 minut 41, dar este o piesă. Și da, vine cu album nou la 3 zile după ziua lui de naștere, pe 2 iunie. Guess Who împlinește 40 de ani. Să vedem cum sună, să vedem ce are de zis. Tot ce audio, volumul 1, așa se va numi. Și dacă n-ați ascultat încă, Mâine nu-i promis, albumul lui Grasu, ăsta e momentul să vă amintesc eu. Mamă, îmi place Bacău 95. Nu am fost în Bacău niciodată, dar cu toții avem un oraș, da? De prin 95, cu amintirile aferente. Nu

exact starea aia. La mine s-ar schimba cu Alba Iulia 95. Frumos! O am, nu știu, 10 de ascultări cred că i-am dat acestei piese și albumul la fel. Nu, nu chiar 10, dar până în 10. Aproape 10, de 10 ori cred că l-am ascultat. Bun, da, deci 5 iunie avem albumul de la Guess Who. Bombari!

0: Weekend Sun și Grand Sex XL. Să nu ratați în viitor.
1: Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristim 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
2: Știi gustul laptelui adevărat? Cel care nu curge pentru că smântâna se ridică deasupra. Așa e laptele Artesana. Neomogenizat, minim procesat, pasteurizat, blând. Îl facem așa cum îl dăm copiilor noștri, păstrând tot ce e mai bun în el. Nu îl reinventăm, doar îl respectăm. Artesana, așa e laptele.
3: Știi că în rețeaua Remax un apartament se vinde în medie în 60 de zile, iar o casă în 90 de zile? Cum reușim? Remax, cu 10 ani experiență în România, știe să vândă o proprietate rapid și eficient. Dacă vrei cu adevărat să vinzi, vinde cu încredere. Vinde cu Remax.
4: Ce pui

0: 8,90 lei fiecare. KFC.
1: În loc să vizezi, eu mi-aș face bagajele.
2: Unde plecăm?
1: România, Bulgaria, Turcia, Grecia, Egipt sau Spania. Intrăm pe directbooking.ro, găsim cea mai bună ofertă, rezervăm și plecăm.
2: Directbooking.ro.
1: Destinația ta de vacanță
2: la un click distanță.
3: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
4: Ale tale cum sunt?
3: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
4: Kaufland, ieftin și bun.
5: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
4: Completează-ți bucătăria cu accesorii noi. Din 13 mai la Kaufland ai vas termorezistent cu capac, diverse dimensiuni de la 11,99 lei bucata și oală cu capac din oțel inoxidabil, diverse dimensiuni de la 63,99 lei bucata. Kaufland, ieftin și bun!
6: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai ulei de măsline Mega 500 de ml la 24 de lei 99 și mini napolitane Kitbis 400 de grame la 10 lei 99. Mega Image, bun pentru noi toți.
7: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar

0: promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Lapte Vreau din România 3,99 lei. Cașcaval Hochland 11,99 lei. Și roșii tăiate ca clasic la 2,99 lei.

0: 19 plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: Iei antibiotic? Acum nu mai e nevoie și de alarmă la alarmă când iei și probiotic ca să eviți diareea. Happy Flor Saccharomyces boulardii se ia odată cu antibioticul.
3: Acesta este un supliment alimentar. Conține Saccharomyces boulardii. Nu depășiți doza zilnică recomandată de până la 4 capsule pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Iubitule, mă surprinzi și pe mine azi?
5: Ginuț, eu mereu sunt surprinzător, mă știi doar.
4: Vreau doar să văd cum e să mergi cu putere.
5: Păi tu crezi că eu am bani de avion?
4: Hai să ne portăm.
5: Să ne portăm la ce, la aeroport?
4: La BYD. E cel mai mare producător de mașini plug-in hibrid și electrice.
5: Ok. Și ce face?
4: Cu BYD Seal prin 100 în 3,8 secunde.
5: Aha, eu stau în spate cu centura.
4: Stai liniștit, avem 5 stele la siguranță.
5: A, păi atunci conduc și eu.
6: Portează-te la BYD. Cu BYD Seal și Seal în 7 ai putere și confort într-o singură mașină.
0: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 13 și 15 mai. Dovlecei zucchini 6,90 lei.

0: Un drum bun începe cu alegerile potrivite. Te așteptăm în fiecare dimineață la Morning Zoo să facem împreună planuri de vacanță. Iar ca să pornești cu dreptul, îți oferim zilnic șansa de a câștiga un voucher de 1000 de lei pentru anvelopele Laufen. Mergi cu Laufen, mergi în siguranță și bucură-te de vacanță. Laufen, un brand al Hankook Tire.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
2: Vrei să scapi de ochelari? Acum e momentul! La Vista Vision, prin tehnica laser PRK vezi clar, fără bisturiu, fără internare. Luna aceasta, 2900 lei per ochi. Programează-te acum la 0800 84782, pentru că unele decizii nu se amână. Vista Vision București, Calea Plevnei 96.
3: Hai și tu la Berăria H.
4: Marți, 12 mai, concert Rareș.
5: Miercuri, 13 mai,
6: concert Tribute Queen.
7: Vineri, 15 mai,
8: Carmen Kindrish și Taraful Rutenilor.
9: Și duminică, 17 mai,
10: Alina Eremia. Mai multe detalii pe berăriah.ro.
11: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
12: Hesburger! Zoo. Ne întoarcem la hituri.

Marius din Oradea zice că se relaxează făcând rebus. Bună seara! Rebus? Nu mi-a plăcut niciodată, nu. Mama mea a fost mare fan rebus. Dar nu știu de ce, nu, mai multe integrame. Acum sudoku. Dacă ar fi ordinea aceasta, ar fi sudoku, integrame și rebus, dacă, nu știu, da. Dar acum mai fă mai, adevărul că au trecut 10 de ani de când n-am mai încercat să fac un rebus. Poate s-a schimbat gustul. Ah, ce mă fac, de unde? Găsesc prin radio? Încerc, mă duc la departamentul știri imediat, că oricum vine Simona Jurca, ne aduce știrile, da.

0: decât Integrama? Cred că da, cred că de-aia nu...
1: La Orange ai o ofertă smart ca să te bucuri de ultra performanță 5G+. Ai Honor Magic 8 Lite 5G de la doar 8 euro pe lună fără avans, cu abonamentul Smart Plus și Net 5G Plus nelimitat în cea mai rapidă rețea. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici. Vrei să știi ce vei cumpăra mâine? Vino la Retail Arena pe 13 și 14

0: e aici. Detalii pe retailarena.ro.
1: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
2: Profie mereu aici, cu oferte gastro la prețuri mici. Acum ai hot dog de porc sau cabanos XXL 180 de grame la doar 7,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profie, zilnic prețuri mici.
3: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico. Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la Brisca!
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic între 13 și 19 mai. Mere Star Crimson 4,79 kg, 25% reducere la toată gama de cafea Don Cafe și Neumarkt bere de 0,5 litri 2,69 lei. Kaufland, ieftin și bun!
5: El Cartel împlinește 3 ani și aduce Columbia la

0: pentru că se dau repede.
1: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
2: La Pizza Hut, bucură-te de joi în doi! Pentru că ai 1 plus 1 la orice pizza mică pe platurile pan sau clasic. Hai în restaurantele Pizza Hut în fiecare joi!
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: aproape cu 8 și 2 minute. Simona Jurca e lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit!
1: Bun găsit! Se schimbă regulile de acordare a tichetelor de vacanță, mâine se joacă finala Cupei României, sunt 18 grade acum în București. Președintele Poloniei și șeful NATO au ajuns la București. Karol Navrocki a fost primit deja de Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. Cei doi lideri vor coprezida reuniunea de mâine, summitul B9 și al țărilor nordice, la care va fi prezent și secretarul general al NATO, Mark Rutte, iar în această seară cei trei vor participa la un dineu. Întâlnirea de la București este dedicată relansării parteneriatului transatlantic în materie de securitate. Avocatul poporului ataca la Curtea Constituțională ultima ordonanță de urgență adoptată de guvernul Bolojan. E vorba de ordonanța privind investițiile din apărare prin programul SAFE. Demersul vine în urma unei sesizări făcute de AUR, care a acuzat guvernul interimar de uzurpare. Mai exact, avocatul poporului acuză guvernul că a încălcat obligația constituțională de solicitare a avizului Consiliului Legislativ și că ar fi adoptat ordonanța după demiterea prin moțiune de cenzură, lucru interzis prin lege. De cealaltă parte, executivul susține că actul normativ a fost adoptat pe 4 mai, cu o zi înaintea moțiunii, și că a fost repus pe ordinea de zi a ședinței din 8 mai, tocmai pentru a lua act de avizul negativ emis de Consiliul Legislativ. În plus, potrivit avocatului poporului, nu a fost respectată ordinea de sesizare a camerelor. Ordonanța trebuia să ajungă întâi la Camera Deputaților, nu la Senat. Se schimbă regulile de acordare a tichetelor de vacanță, mai exact vor mai beneficia de ele doar cei cu salariu net de maxim 6.000 de lei, față de 8.000 de lei, cât era plafonul anul trecut. În plus, beneficiarii nu vor mai fi obligați să pună de la ei încă 800 de lei pe lângă cei 800 acordați de stat, și a fost eliminată și declarația pe proprie răspundere, din care ar fi trebuit să reiasă că banii sunt folosiți în turism. Din cauza procedurii mult prea complicate, aproximativ 70% dintre români au renunțat să mai folosească anul trecut voucherele de vacanță. Restricții de trafic la Sibiu pentru finala Cupei României. Universitatea Craiova și Cluj luptă pentru trofeu mâine seară de la ora 20 pe stadionul municipal. Potrivit autorităților, traficul rutier va fi restricționat pe străzile din jurul stadionului între orele 18 și 20, precum și timp de 45 de minute după încheierea meciului. De asemenea, în funcție de deplasarea galeriilor celor două echipe către stadion, jandarmii și polițiști și rutieri pot decide și alte închideri punctuale de trafic pe traseele cuprinse între zona centrală, gara Sibiu și stadionul municipal. Tot mâine, între orele 10 și 23, vânzarea de alcool va fi interzisă în centrul Sibiului. Ca temperaturile, mâine vremea va deveni rece pentru această perioadă, în special în centrul teritoriului. Cerul va fi variabil în vest și sud-vest. Doar izolat la începutul zilei vor mai fi posibile ploi slabe. În restul țării vor fi norări și temporar va ploua, local în Maramureș, Transilvania și Moldova și pe arii mai restrânse, Muntenia și Dobrogea, iar izolat se mai pot înregistra cantități de apă de 10-15 litri pe metru pătrat. Vântul va supla cu putere, în special în regiunile din sudul țării, putând atinge la rafală până la 70-80 de km la oră. Temperaturile maxime se vor situa între 9 și 19 grade. 17 grade cu ploi și vânt așteptăm și în București. Gata știrile, Raluca Benavides revine, stați pe Zoom!

mâncare și mă gândeam, Doamne, cum ar fi fost viața mea dacă nu mi-ar fi plăcut, de exemplu, pâinea. Da, să zic, oribil, pâine, nu. Cred că era mai ușoară viața. Sau cartofi, cartofi prăjiți, Doamne, oribil, cum să mănânc așa? Ar fi fost mult mai ușoară viața, așa consider eu. Cunoașteți pe cineva care nu?

Ce zicea Avram? Când sunt plecat, nu mănânc pâine, că nu se găsește. Eu unde pleci tu, măi, de nu se găsește pâine? Când sunt acasă, nu asociez pui cu ea, cu cartofi sau orez sau paste. Pâine cu paste și... Da, nu, există tot felul. Bună seara! Pâinea nu prea-mi place, o mănânc de nevoie, auzi. Ioan, adevărul e că o salată de vinete... cere, adică n-ai cum să... și nu poți să trăiești fără salată de vinete. Bună seara, Raluca, zice Sandu. Ce zici de untură pe pâine?

pic de sare, un deliciu seara pe la 22, auzi. Mai, am trăit 10 ani în Alba Iulia. Am avut și pe la mine pe acasă borcan cu untură. Aveam colegi care mâncau pită cu un soare. Niciodată nu mi s-a părut ceva atrăgător. Nu, am zis nu, nu, că nu. Că nu crescusem acolo, adică de la 5 ani m-am mutat în Alba Iulia de aici. Deci când? Acum 2 luni a venit prietena mea Ioana de la Sibiu, cred, și mi-a adus un borcan cu carne la garniță și, Doamne, când am întins acea untură pe pâine și am pus niște sare, am zis că nu există ceva mai bun. Nu există. Aoleu, de ce mi-ai amintit, Sandu, de asta? Că de-abia mă desprinsesem de acest gând, mai ales că s-a terminat, cât să țină. Am mâncat singură aproape, da. Bună, Raluca, mie îmi place aproape orice mâncare, dar nu îmi place să văd carne în farfurie. Ah, George, nu? Aici nu știu ce să zic, dar există alternative. Dacă a fost așa dintotdeauna...

0: prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro. Primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie. În parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban. Cofetăria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cofetăria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
2: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene. More hit music. Turn it up.

0: Zic eu, da, pe voi vă menajez și vă zic că sunt informații cu impact puternic emoțional.
1: Salut, Raluca!
0: Salut, Roxana!
1: Roșii de casă, din alea cărnoase, cutele mea proaspătă care scârție printre dinți, fai, și cu o pâine din aia făcută de mama. Domne, fer, nu există așa ceva. Abia aștept să se facă roșiile.
0: Seară faină, vă pup! Chiar când apar roșiile alea cu forme ciudate și delicioase și imense și alea un

0: Un mai roz așa, le știți? Aoleu, o să exagerez cu ele. Dar, da, spune Roxana, când e perioada lor? Să mă pregătesc, să găsesc și telemeaua, că aia nu e ușor de găsit, aia de care vorbești tu. Alex Warren, Ordinary, ascultăm Hugo și Solto, Jamaican Bam Bam. Iar de la Alexia avem două linii. Stai că-mi răspunde, când? Zi repede, să apuc să citesc, să nu zic în următoarea intervenție. Ne scrie Roxana. Dar parcă mai durează, nu? Abia acum crește planta. cu ce călduri puternice avem prin octombrie. Oh.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: În Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: Spune-mi, dacă povestea ta ar fi scrisă într-o seară caldă de mai, ai venit să o vezi pe scenă? Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
4: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească.
6: Eu vara nu dorm, o cheamă Rita.
5: Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
7: You ready? Ne întoarcem la hituri.

venit în minte acum, soiul ăla minunat de roșii, se numește inimă de bou. Da, zice, cărnoase, zemoase și dulci. Și când apar? Că atâta știu și eu să întreb, că răspunsul nu-l am. Dar Doamne, mi-a trimis și poză. De ce mi-ai făcut tu mie asta, Răzvan? Credeam că suntem prieteni. Mamă, cum arată. Da, o să aflu. Până la sfârșitul emisiunii o să aflu exact, ca să mă liniștesc. Și zicea cineva că nu suportă în salată oțetul. Nici lămâia, nici oțetul. Da, merge și așa. Mamă, roșii de-astea, fiți atenți, cu ulei de măsline și cu usturoi, pe niște pâine de-aia prăjită. În spațiul dintre două linii care... Uite, vara, iunie sau iulie. A, băi, acuș. Acuș, acuș vine, vine vara. Ema! Și Nicky Jam cu J.

0: să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți fier de călcat Brown Textile 7 la doar 389,9 lei, plus voucher 20% și stație de călcat Brown Care Style 9 la doar 2200 de lei, plus voucher 20%. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai detergent de rufe Ariel Mountain Spring sau Color, 15 capsule la doar 29,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat, și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
3: La Mega te bucuri de săptămânile pe plus. Între 7 și 13 mai ai Mega Promo cu 33% reducere la două produse din categoriile bere, la doză și sticlă, mezeluri ambalate, chipsuri și snack-uri și hrană pentru animale. Doar cu card Conei. Mega Image.
2: 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la Strada Ta la Somn Bizar. Bilete pe iabilet.ro.
0: Ne întoarcem la hituri

Lady Gaga și Bruno Mars, Diamond Smile. Bruno Mars a lansat prima lui piesă în limba spaniolă, 100% în spaniolă. De fapt, este o altă variantă la piesa Risk It All de pe albumul The Romantic și se numește Lo Arriesgo Todo. Da, e tradus cumva mot-a-mot cam tot textul, dar mi se pare tare, abia acum a ajuns să fac asta. E într-o era așa un pic mai latină, tot albumul are elemente. Tatăl lui este originar din Puerto Rico, deci are logică. Iubita lui la fel, mă rog, am înțeles că nu mai e cu ea, dar au fost mulți ani împreună. Avea tot origini portoricane. Și ca să vă faceți o idee cum sună, stai că nu știu de ce a luat-o. Mai ascultase cineva varianta asta aici și mi-a pornit de la jumătate. Asta e Risky All, varianta pe spaniolă, Lo Arriesgo Todo. Doar așa un pic să ne dăm seama cum sună vocea lui.

Ei, și așa, mai departe, puteți să o ascultați voi pe toată la el pe canal, lo arriesgo todo. A făcut o treabă decentă pentru un om care nu e vorbitor de limbă spaniolă, mai ales American, care, da, e mai greu pentru ei. Da, bun, bravo, am auzit că ar fi... colaborat și cu Karol G și că pe albumul ei ar apărea o piesă cu Bruno. Interesant, interesantă direcția în care se duce. Alex Warren avem pe Zoo, Fever Dream. Nu te mai sună, Andra, și Adi.

0: așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare de potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
1: În mijlocul verii există o insulă care nu apare pe nicio hartă. O insulă care prinde viață doar când mii de oameni îi sincronizează energia. Acolo, nopțile sunt mai lungi, iar timpul se oprește.
2: Young Island, cel mai mare festival din zona Moldovei, revine între 30 iulie și 2 august.
1: 4 zile în care trăiești doar prezentul, pe insula de agrement din Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
3: La Mega Image ai mărci proprii la preț atât de bun. Între 7 și 13 mai ai cașcaval feliat Mega 150 de grame la 7 lei și 99 de bani și jambon de porc copt Mega 150 de grame la 10 lei și 99 de bani. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Connector te invită la ziua lui. Pe 9 iunie la Sala Palatului sărbătorim împreună ziua lui Ștefan. Pentru prima dată show-ul va fi urban lăutăresc, fuziunea perfectă dintre muzica urbană și cea lăutărească. Eu vara nu dorm, o cheamă Rita. Un show plin de energie, emoție și vibe autentic, alături de invitați surpriză care vor întregi atmosfera unui eveniment unic în România. Pregătește-te pentru o experiență live memorabilă. Un eveniment marca Hood Famous. Bilete pe iabilet.ro.
4: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătoria

0: Cripto-Alcalin. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365. Și 3 mai te așteptăm la Arenele Romane, unde Iris celebrează primii 45 de ani de muzică, pasiune și emoție pură. Cristi Minculescu, Walter Popa și Boro pregătesc un concert aniversar care reunește trecutul, prezentul și spiritul nemuritor al unei trupe legendare. Vino să te bucuri de o seară specială cu hituri ce au marcat generații, de la strada ta la somn bizar. Bilete pe iabilet.ro.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

trebui să fie astăzi prin București, adică ploaie, sub formă de ploaie, dar am auzit tunete, cam atât. La mine pe acasă nu a plouat deloc, nu știu, în restul Bucureștiului. Mâine văd că maximă de 17 grade, se mai recorește puțin, sper că n-ați scăpat de gecile alea un pic mai grosuțe. Și văd că își revine vremea, iar ploaie, îmi place perioada asta cu tunete și fulgere, da, să vină, dar să n-am treabă, adică să pot să stau acasă, să aud ploaia acum cade pe acoperiș, pe geamuri, adică, dar nu să fiu prin trafic, deși mi-am luat o pelerină de ploaie pe care o am și acum cu mine, care mă ajută, m-am plimbat la un moment dat prin ploaie. De la fratele meu am aflat de când s-a mutat el în Norvegia că nu există vreme proastă. Există doar haine neadecvate.

0: Bacău, vara are o voce și vocea ei spune un singur nume. Young Island. Anul acesta pe insulă vin artiști care aduc emoție, energie și povești. Mohambi, Ina, Marcus Schulz, Riemann, Mira, Rareș, Rava și mulți alții. 4 zile în care trăiești cu adevărat. Young Island Festival. 30 iulie, 2 august în Bacău. Biletele sunt pe youngisland.ro.
1: Vă așteptăm cu mic, cu mare, la un weekend de mișcare, la Festivalul Sporturilor Greenfield. Ne revedem pe 12-13 septembrie în Pădurea Băneasa. V-am pregătit 5 probe potrivite pentru începători și pentru avansați. Alergare pe potecă, alergare viteză, mountain bike, orientare sportivă, plus probe family și cursa copiilor. Prinde locurile Early Bird. Înscrie-te acum pe festivalulsporturilor.ro.
2: Caldă de mai. Ai venit să o vezi pe scenă. Sunt Irina Baianț și pe 14 mai te aștept la Sala Palatului la un concert-spectacol despre femeia în toate felurile ei, cu muzică, emoții și surprize. Intră pe bilete.irinabaianț.ro și vezi despre ce e vorba. Letters to Juliet s-ar putea să fie exact seara pe care o căutai.
3: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
4: Hei, primăvara înflorește la Westside Flower Fest, cel mai colorat festival din București. Te așteaptă 10 de standuri cu obiecte speciale, grădini spectaculoase și instalații florale care par desprinse din bazm. Te bucuri de concerte live, mâncare delicioasă, de la dulce la sărat și o atmosferă care te ține în mișcare toată ziua. Ai zone de fotobooth și workshop-uri creative, perfecte să pleci cu amintiri faine. Vino cu prietenii, râzi, dansează și bucură-te de culoare. Westside Flower Fest, pe 5, 6 și 7 iunie, în parcul Drumul Taberei. Nu rata cel mai mare festival de flori urban.
0: Ne întoarcem la hituri

Finlandia, ultimul revers. În scurt timp o să înceapă Eurovisionul, da, cu prima semifinală și primul care va urca pe scenă va fi Satoshi, reprezentând Republica Moldova cu Viva Moldova. Ținem pumnii, ținem pumnii să iasă momentul exact cum și l-au dorit ei și să fie primit chiar și mai bine. Și dacă aveți de gând să votați, votați cu cine doriți, dar frumos, frumos, îmi place, îmi place de băiatul ăsta, mi-a tot apărut, mi-a apărut interviuri cu el din perioada asta de promovare pentru Eurovision. Îmi plăcea de dinainte de el, mai ales când a fost și la noi aici și a stat de vorbă cu Buzdu și Morar. Dar acum îmi place, îmi place tare mult de Satoshi. Mult succes, mult succes. Vine și rândul nostru, da? Da? Nu mâine, poi mine. Imediat avem știri la ZOO cu Simona Jurca. După rămâneți cu Adrian Lup și în playlist a mai rămas Mario și Teoros. Cât 10. Jennifer Lopez, Love Don't Cost a Thing și acum Smiley, Alex Velea și Connector, combinația. Raluca Benavides, în v-am pupat,

0: Este ora 10 fix. Avem știri la Zoo cu Simona Jurcă, bine ai venit!
1: Bun găsit! O săptămână de restricții pe autostrada de centura capitalei. CSM București a pus în vânzare biletele pentru Final Four-ul Ligii Campionilor. Sunt 15 grade acum în capitală. Nicușor Dan cheamă partidele la consultări oficiale la Cotroceni pentru formarea unui nou guvern, cel mai probabil luni. Anunțul vine chiar de la șeful statului înaintea summitului B9, care are loc mâine la București și la care sunt așteptați președinți și oficiali din 15 țări. Joi și vineri ar urma să aibă loc ultimele consultări informale. Președintele exclude varianta unui guvern minoritar și spune că delegațiile care vor veni la Cotroceni vor trebui să aibă o majoritate negociată, o propunere de premier și un program compatibil pe problemele esențiale ale țării. Toate partidele vor fi invitate la discuții, inclusiv AUR. Nicușor Dan mai spune că nu e dispus să facă experimente și că va desemna un premier pro-occidental. Restricții în zona Arenei Naționale mâine pentru concertul trupei Metallica. Accesul în stadion va fi permis începând cu ora 16, iar traficul va fi restricționat încă de dimineață de la ora 8 pe Bulevardul Pierre de Coubertin. Restul străzilor din zona Arenei Naționale, Bulevardul Basarabia, Bulevardul Chișinău, strada Maior Coravo și Toni Bulandra urmând să fie restricționate începând cu ora 14. Din cauza restricțiilor, mai multe linii STB vor circula deviat. Noi restricții și pe autostrada de centura capitalei A0 Sud. Timp de 6 zile se închide prima bandă pentru reparații la carosabil în zona Bragadirul, la kilometrul 74, pe sensul de mers către A1 București-Pitești. Potrivit CNAIR, măsura se va aplica de joi dimineața de la ora 8 până pe 20 mai. În acest interval urmă să fie reasfaltat pasajul care supra-traversează DN5 București-Giurgiu. CSM București a pus în vânzare biletele pentru Final Four-ul Ligii Campionilor. Tigroicele vor juca în semifinale cu Metz pe 6 iunie de la ora 16 la Budapesta. Prețul unui bilet este de 180 de euro, echivalentul aproximativ 980 de lei. Ploi, vânt și numai mult de 17 grade mâine în capitală, anunța ANM. 15 grade sunt acum, gata știrile. Adrian Lup, mai departe cu voi, stați pe zi.

asta am ascultat la radio. Hei, salutare, nu o să fie o tortură, o să fie o plăcere. Emisiunea din seara aceasta, evident, din noaptea aceasta, 22:10 până la ora 1 sunt alături de voi, Adrian Lupa aici, vă salut cu mare drag și cu cel mai mare respect și vă servesc cu o cafea virtuală vreo 3 ore de acum încolo, exact cum spuneam. Să spuneți doar cum doriți cafeaua, cu lapte, fără lapte, cu zahăr, fără zahăr, de preferat fără, doar cafea și atât, fără lapte, fără zahăr. Ca așa se bea, ca așa se bea, altfel... La zahăr am renunțat, nu mai pun zahăr în cafea, nu mai pun absolut nimic, să nu pun nici aromă, nici caramel sărat, nici caramel dulce, nici nimic. Mai pun lapte câteodată, dar depinde de unde o iau, dacă o fac acasă, fără lapte, dacă o beau la soacră mea, fără lapte, fără zahăr, fără nimic, exact așa cum e ea. Altfel, prin oraș mai băgăm și puțin lapte în funcție de momentul zilei. Da, uite cum am ajuns cu discuția la cafeaua asta pe care vă dau eu virtual. Dacă aveți nevoie, că unii dintre voi munciți la ore de genul ăsta și v-ar prinde bine. Știu, îmi cunosc ascultătorii. Cum spuneam, Adrian Lupa aici, vă salut cu mare, mare drag. Rămâneți alături de mine, da? După ora 23 o să stăm și de vorbă pe WhatsApp. Până atunci, hai să-i dăm bice cu Shimza, Arco și Casango, Fire, Fire, vine și Bruno Mars, I Just Might și The Second Voice, Let Me Be pe Zoo.

Shake it to the max. Shake it to the max. Please just remind me. Shake it to the max. 22 și 23 de minute cu 18 grade la ora asta în București. Avem 15 grade la Pitești, mergem spre Sibiu unde avem 12 grade, la Brașov 11, Craiova 16 grade, 13 acum la Timișoara, Oradea 11 grade la fel și la Baia Mare, 12 în Satu Mare, la Iași avem 15, 14 în Bacău, Constanța, ia uite, neașteptat de bine, 17 grade acolo, la fel 17 în Galați, 12 la Deva, 13 în Alba Iulia și 12 grade acum în Cluj-Napoca. Uite așa, cam așa se prezintă situația într-o oarecare parte din țară, să nu zic în mare parte din, din țară. Irina Rimes, să nu uiți cât te-am iubit, am pregătit pentru voi la radio BB Rexa, Faithless, New Religion și Aventura Obsesion, pentru că hiturile se ascultă la Zoo.

și Kelly, Kelly Rowland, Dilema, s-am ascultat la radio, 22 și 49 de minute. Nu e nicio dilemă faptul că prezența se face la radio în programul meu după ora 23, adică în aproximativ 10 minute vom da drumul mesajelor, vom sta de vorbă acolo pe WhatsApp-ul Radio Zoo. Deși unii dintre voi ați trimis mesaje, ceea ce nu e rău. O să le iau și acelea în considerare, chiar dacă ați trimis deja. Chetzai, Gabriela, mai pregătit pentru voi la radio, Carlos Dreams, seară de seară, și apoi Skrillex, Diplo și Justin Bieber, Where Are You Now, pe Zoo. Bună seara!

0: și 7 zile.
1: Florian Rușina, 7 zile, asta am ascultat la radio, 23:10. Bună seara, bine v-am regăsit la Radio Zoo. Cam ăsta e momentul în care vreau să fac și eu prezența, să vă întreb ce faceți, să aflu despre voi, de unde ascultați, cum ascultați și mai ales ce munciți la ora aceasta. Pentru că presint, știu că majoritatea dintre voi sunteți în câmpul muncii, că aveți ceva de făcut. Acu depinde, dacă vă place ceea ce faceți, cu atât mai bine. Dacă nu, mai greu trece timpul. Știm cu toții asta. Haideți pe WhatsApp, dați-mi un semn acolo la 0748111550. Dacă n-ați apucat să notați, 0748111550. Mesaje scrise sau vocale, cum vă e la îndemână. Haideți și nu uitați să vă semnați neapărat. Rare ești cel mai fericit de pe pământ. Imediat pe radio mai am pentru voi Bad Bunny, Nueva Yol și Anotr Talk to you. Pezu.

Warren, Ordinary. Asta am ascultat la radio și am revenit cu mesajele pe care voi, desigur, le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Salut, Adrian, seară faină să ai, Bogdan din Oradea. Salut, Bogdan, mulțumesc, la fel. Eu beau de mult timp lapte și cafea cu miere, Ionuț din Brașov. Din ce știam, nu prea e recomandat să pui miere în cafea. Parcă auzisem la un moment dat. Așa, bună seara, cum se zice?

0: concursul cu banii. Ascult Radio Zoo. Da, așa se zice. De ce? Bună seara, Zoo. Eu în drum spre casă de la muncă. Așa. Și să scot berea de la rece. Cosmin. Da, de ce? S-o încălzești? Las-o la rece. Te salut, muncesc la ușa garajului, înlocuiesc cablul torsadat care s-a rupt, zice George. Ok, spor să ai acolo, te salut. Salutare, domnul Adrian. Raul din sectorul 4 vă salută. Salut, Raul. Vreau și o dedicație pentru soția mea, Gabriela, cu un sincer la mulți ani pentru frumoasa vârstă de 36 de ani. Și să ne trăiască fetele noastre frumoase ca doi ghiocei de primăvară, să-i transmis că o iubesc toată viața mea și inclusiv dincolo de viață. Vă mulțumesc și emisie frumoasă, stau cu tine, stau cu tine așa până la ora 1. Sper că doamna ta a auzit urarea, da? La mulți ani și din partea mea! Nu știu, bănuiesc că nu ești acasă, nu? Bănuiesc, nu știu de ce am feeling-ul ăsta. Sunt Costin din Bacău, sat românești. Salut, Costin. Interesant, Costin, când e din Bacău, când e din Sighetul Marmației? Nu prea înțeleg. Face naveta. Ia zi, Costine, care e treaba? Când ești în Sighetul Marmației, când ești la Bacău? Cum de? Dă din casă. Salutări din Pitești, de la muncă, grăbiți spre casă, că mă așteaptă doi ochi albaștri a lui Dobrin, zice Vali. Să știi că graba strică treaba, crede-mă. Bună, Lupule, aici prezent cu rutina de la sală, încerc să nu lipsesc când faceți antrenamentul mai plăcut. Codruz din Castellon. Hei, salutare, Codruț. Ce s-a întâmplat, mă, fraților? Ia fiți atenți că m-a sunat aseară un prieten. Am un prieten care s-a mutat din Cluj-Napoca în Spania. Îmi scap acum numele zonei. Nici măcar orașul nu mai știu unde s-a mutat. Ceva oricum, cum ar fi la noi, la, nu știu, Constanța, la într-o stațiune, ceva de genul ăsta. Zonă scumpă. Dar nu asta e ideea, că na, îmi zice omul, bă, frate, e ceva rău în Spania să ai mașină nouă sau mașină întreținută, adică noi românii chiar avem grijă de mașinile noastre, să nu fie lovite, să nu fie zgâriate, e ceva rău acolo, s-a dus cu o mașină scumpicică, deci s-au mutat definitiv, cumva, în Spania și a zis, îmi pare rău, trebuia să iau altă mașină din țară, că mi-au făcut ăștia praf pe aici, l-a și lovit unul între timp și mi-a explicat el pe acolo cum n-au nicio treabă oamenii, zgârie mașinile, adică e la ordinea zilei. Nu știu dacă e așa sau nu, părea foarte, foarte serios și foarte supărat pe treaba asta, că bine, mi-a zis și de faptul că italienii sunt mai rău de atât, dar pe partea asta de Spania, nu știu dacă în toată Spania, dar pe unde el pe acolo, a zis că nu, e legea junglei, n-au nicio treabă, oamenii relaxați, nu contează, merge, deci clar trebuie să ai cască la mașină. Așa, ce mai avem pe aici? Seară bună, seară faină să ai prezentă la datorie și la ascultare Radio Zoom, mai ceva ca un soldat la apelul de seară. Mă lupt cu niște limite de viteză pe niște lucrări. Nu te lupta, lasă-le că sunt pus acolo cum trebuie, știu ele de ce. Știu ele de ce, stați așa.
1: Salutare, prietenul meu, Claudiu din Brașov.
0: Salut, Claudiu.
1: Salut toți colegii de ride sharing de la Bolt. Uber-ul nu mă interesează. Și-ți doresc o seară minunată.
0: Ha, ai noroc, Claudiule, ai noroc. Bucuria șoferilor de camion, sarcastic vorbind, toate cele bune. Probabil te referi la ce am spus eu legat de Spania, nu? Altfel nu-mi explic. Salutare, Adi, te ascult cu drag și plăcere de la serviciu. Abia aștept să ajung acasă, cu respect, Slavici din Chicago. Hei, salut, stimă și respect, mulțumesc pentru faptul că ești aici cu mine. Bună seara, o seară frumoasă tuturor și în această seară ascultăm Zoo. M-am băgat și eu în seamă. Te salut, Cristi. Salut, Cristi. E în regulă. Apreciez când oamenii dau mesaje și se bagă în seamă. Hai să dezvoltăm puțin subiectul ăsta cu Spania, cu Italia. Unde e mai rău cu mașinile? Unde e mai rău cu condusul? Unde sunt oamenii mai chill, n-au nicio treabă? Adică mașini lovite, zgâriate și așa mai departe. V-am zis din ce am auzit. Italia, ce ar fi number one și pe doi, Spania. Da, nu prea înțeleg de ce, uite, ca cei care stați în Italia, cei care stați prin Spania sau în alte țări, puteți să dezvoltați puțin treaba asta. Că nemții ar fi cei la condus, adică cei mai corecți, cei mai buni, știu cum să meargă și pe autostradă, știu cum să meargă și pe DN și pe oraș, așa mai departe. Haideți pe WhatsApp la 0748111.

1550. Să vedem care e părerea voastră, dacă e așa sau nu. Pitbull, Neo, Afrojack și Nayer, Give Me Everything. Imediat Jason Derulo, Sexy For Me și Costi, Solo Tu pe Zoo.

0: Bună seara, 23 și 37, ce avem noi pe aici? Așa, ia să vedem. Salutare de la Teodora din Craiova. Peste 5 luni voi avea un examen important în Franța. Țineți-mi pumnii, vă rog, mă pregătesc de mult timp pentru el. Seară bună să aveți. Hei, Teodora, te pupăm. Doamne ajută să reușești. Poate ne dai mai multe detalii să aflăm și noi despre ce este vorba. Așa.
1: Te salut și eu, să ai o seară bună. Și îl salut pe colegul de la Bolt.
0: Ok. Așa, this message was deleted. În regulă, da, așa e în Spania. Când se parchează, dă până se mișcă mașina din spate și în centre comerciale deschide ușa fără grijă, lovește mașina de lângă. Da, exact chestii de astea. La chestiile astea se referea și prietenul ăsta meu. Eu cred că UK, Johnny 5 din... Da, n-am înțeles. UK ce? Johnny 5 cum? De unde? Cine? De ce? Așa, deci mi-a trimis cineva o poză, cireșe, 200 de lei kilogramul, 10 lei poza, 15 lei selfie. Ok. Te salut în primul rând legat de ceea ce ai spus de șoferii din Germania, să știi că este fix pe dos. Ok, la ei banda de accelerare este o sugestie, nu ceva pe care ei o bagă în seamă. Nu mai zic de mersul prin oraș sau dacă dau de stau sau ploaie. Legat de subiectul Spania, depinde de zone, eu stau în sud și totuși mai sunt cazuri, dar nu neapărat la mașini scumpe, căci alea ieftine, dar da, cel mai bine cu casco. Ciprian sunt, te salut. Salut, Ciprian. Da, deci probabil nu în toată Spania, dar exact cum a zis anterior cineva, n-au treabă, când parchează mai lovește o mașină, când se dau jos din mașină mai lovește cu portiera mașina de lângă și așa mai departe, chestii de genul ăsta.
2: Confirm, la Madrid se întâmplă același lucru din cauza lipsei locurilor de parcare. În momentul când se parchează o mașină, se împinge cea din spate, după care se dă în față, se împinge și ea din față, se mai dă un pic în spate, așa. Te dai jos din mașină și parcă nu e aranjată cum trebuie, mai dai o dată în față. Ce să facem? La toți ne-i greu, dar nu la toți la fel. Sănătate și o seară plăcută. Salutări tuturor. Vă salută Marius.
0: Marius, stai așa că n-am înțeles de unde, două secunde, ia.
2: Confirm, la Madrid se întâmplă același lucru din cauza...
0: La Madrid. Ok. Asta am înțeles că se practica sau se practică mai degrabă în Italia cu datul în față, datul în spate, până se ating mașinile între ele. Așa... pe Italia este aproape ca în India. La mica înțelegere și în Spania mai ok, mai ordonat. În 3 ani cât am locuit în Italia nu am avut curajul să ies pe stradă cu mașina. Dintre cele două aleg Anglia ca și comoditate pe străzi la volan, dar doar pe timp de noapte. Ok. Așa, Italia nu e chill la condus chiar deloc și dacă le zgârii mașinile fac urât. Stau aici de vreo 20 de ani, sunt așa puțin față palidă în trafic și nu-și păstrează mașinile curate și nu le întrețin. La parcare tind să nu le atingă pe celelalte sau să le zgârie. Salutări și o seară bună, Mihai din Milano. Tocmai pe dos am înțeles că s-ar întâmpla în Italia. Legat de a zgâria alte mașini sau a le atinge. Așa, deci salut Adrian, sunt tot eu Costin, am vrut să zic că la vară la sat și toamna, iarnă, primăvară la oraș avem două zone. Ok, gata, am înțeles. Seara bună, vă salutăm de la Alba Iulia. Nina, hei, salutare, albaneză de-a mea. Salutare de la un cugirean, mai exact. Are videoclip oficial piesa Talk to Me, cu tare. Da, toate au videoclip oficial. Așa, da, am văzut în Palma de Mallorca mașini parcate bar în bară și ca să iasă lovea mașina din față, apoi cea din spate și își făcea loc și ieșea din parcare. George, Filipești de pădure. Mă, nu știu dacă prietenul ăsta meu nu s-a mutat chiar acolo în Palma de Mallorca. Stați două secunde că o să mă uit repede pe hartă să-mi dau seama dacă mi se încarcă harta, că mi-a explicat el cumva unde ar fi, să văd dacă găsesc eu aici pe hartă. Ia stați o secundă. Marbella, da, acolo s-a mutat omul nostru. Zonă scumpă, Și acum rămâne de văzut dacă vor rămâne sau nu vor rămâne acolo. Dar mi-a zis, domnule, viața e frumoasă, ne place, dar e fiert pe treaba asta, că el e cu mașinile, na. Că știți cum suntem noi românii? Să avem mașina curată, să avem mașina nelovită, să arate ca nouă, să... Bine, marea majoritate. Le spălăm, le dichisim, le aspirăm și te-ai dus în Spania și ți-a lovit mașina. Ți-a lovit mașina. Așa, Luxemburg, cei mai civilizați, când dai 1500 de euro pe asigurare și minim 100 amendă, ce te civilizezi rapid. Salut, Oana din Bruxelles. Da. Sunt de acord cu tine. Păi, așa reușim, cu amenzi. Dacă te ustură la buzunar, te civilizezi. Și nu vorbim doar de trafic, vorbim de orice. Când vine vorba de a te civiliza, de cele mai multe ori se întâmplă cu arsul ăsta la buzunar. Haideți în continuare cu mesaje. Ați înțeles subiectul, da? Dacă aveți ceva de spus pe zona asta, haideți pe WhatsApp la 0748 111 550. Și altfel rămâneți, pentru că am pregătit pentru voi Liviu Todorescu și Antonia La Long, Mira cu tălpile goale și Alex Velea, minim 2 pe Zoom.

0: aici, People Are Sunshine, Paradise. Asta am ascultat la radio, salutare din parcare Shopping City Vâlcea. O aștept pe Adriana, eu tocmai ce am terminat treaba și aștept 2 ore să termine treaba, a semnat Adrian. Adică mai stai 2 ore după scumpa ta soție? Ia uite mă ce bărbat adevărat. Așa da, bravo Adrian. Alex, Italia, Trento, vis-a-vis de treaba că în Italia mașinile sunt lovite în parcare cu datul înainte și înapoi, era o dată când nu erau multe mașini scumpe pe străzi, acum nu mai e așa, toți sunt mai atenți, da, se mai găsește și câte un tinerel la 90 de ani care îți mai lovește mașina în parcare așa că nu mai are toate simțurile cu el, dar asta foarte rar. O seară plăcută, sunt pe Schimbul 3 și vă ascult cu mare plăcere. Alexandru a dat mesajul ăsta. Ok, am înțeles, uite, altă perspectivă. Pentru melodie, coleg de nota 20, boxele la maxim. Like pentru melodie, gata, am înțeles. Cu mare drag. Apropo de lovit mașina, mi-am luat un Hyundai Accent nou-nouț și la 2 săptămâni am găsit un căruț de cumpărături la metro direct în ușa șoferului. Vă dați seama ce scandal am făcut. Și cum s-a rezolvat până la urmă? Bănuiesc că în România te refer, nu? Cum s-a rezolvat până la urmă toată treaba aceasta?
1: Prietenul meu, tot Claudiu de la Brașov, de pe Bolt, te deranjează. Nu ne faci și nouă plăcere la băieții ăștia de la Rai Sharing să ne bagi un trandafir crește la firida mea? Te pupă tot Brașovul, prietene!
0: Hai să vedem câte mesaje primesc în care voi, cei care ați auzit mesajul ăsta, să scrieți da! Vreau sau da sau orice ceva de genul ăsta să confirmați faptul că vreți un trandafir crește la firida mea. Și atunci eu evident că o să fac treaba asta pentru voi. Dacă o să am, nu știu, 100 de mesaje, hai să nu dau cu sutele, dar să fie 100, 99 mă, să nu zic că dau cu sutele, că am dat cu sutele deja, de la 100 vorbim de sute, 99 de mesaje în care voi să ziceți da vreau sau da sau da da sau orice ceva de genul ăsta, ca eu să mă prind că despre asta este vorba. Haideți pe WhatsApp la 07.

așa, TikTok, bună dimineața, bună dimineața, am trecut cu vreo 16 minute de miezul nopții. Hai să vedem care e treaba cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp. Că am cerut niște mesaje în care să-mi spuneți dacă și numai dacă doriți să vi se îndeplinească dorința. Dorința venită de la Brașov, da? Să ascultăm asta. Și acum rămâne de văzut dacă se întâmplă sau nu. Asta-i tata, asta-i. Dați mai tare, musai. Adrian Lupa aici, bună dimineața. Până spre ora 1 mai stau cu voi. Asta-i de la Marea Unire Zoo din 2017. Atenție, Doamne, când a

bine, Pindu, un trandafir crește la firida mea, cum spuneam, live la Marea Unire Zoo. Din 2017, faceți un calcul, 2020.

Cum e piesa asta? Vă place, nu? Laika, One Track Mind. Am cumpărat gumă turbo cu mașina de la Nonstop, are miros de copilărie, dar gustul nu. Așa, ce mi-aș dori să mai simt ca în copilărie. Greu, spre imposibil. Să ajungi cu bine acasă, lângă familie. Noapte bună, zice Adrian. Mai am puțin, mai stăm puțin, da? Te salut. N-a ajuns Adriana, nu? Bună dimineața, te salută fetele de la Super Kebab Drive, Rădăuți, județul Suceava. Suntem la muncă. Bună fetelor! Dați-mi și mie o poză să văd dacă se mănâncă la voi, dacă aveți clienți la ora asta, dacă nu, să vă trimit eu câțiva. Neața Adi, am terminat jobul și plec spre casă, te ascult până pleci acasă, eu am de condus 2 ore. Nini din Atlanta, hei, oh, ok. Am înțeles, te salut cu mare, mare drag. Neața, eu sunt cu voi până dimineața, vă pup, Rodica din Timișoara, bună dimineața, ce frumoasă e viața, ce frumoasă e viața, cât e ceasul, 12:35, nu mă trimiteți deja acasă, lăsați-mă să mă stau cu voi, mai am așa J-Lo și David Guetta, Save Me Tonight. Low Black, I Need a Dollar și apoi Vescan cu Andrei Bănuță, Old Friend, pentru că hiturile se ascultă la Zoom, bună dimineața.

Mitofofilia, asta m-a ascultat la radio. Bună dimineața de la Brașov. În tura de noapte la o șaormerie. Loredana vă pupă. Bună, Loredana. La ce șaormerie suntem pe acolo și cum funcționează treaba? Neața, hai la pâine caldă. Vă pupă Cristina din Galați. Îs în a patra noapte și abia aștept să treacă. Noroc de voi, îmi faceți noaptea ușoară. Pupici cu lipici. Pupici cu lipici de la București la Galați. Ia stați așa să vedem ce mai avem. Neața, salutări din Galați. Coco, am plecat la servici. Hei, salut Coco, să ai spor la treabă. Tu ai plecat la servici, eu am plecat de la servici spre casă. Mulțumesc tare mult că m-ați suportat și noaptea aceasta. Ne reauzim evident tot astăzi, tot de la ora 22 până spre ora 1. Adrian Lupa aici. Respect tuturor, să aveți spor la treabă cei care sunteți acolo în câmpul muncii, să aveți o noapte ușoară. Nu uitați că dimineața vin

0: Cafeteria Laș din București îți transformă evenimentul într-o experiență dulce de neuitat. Ai anul acesta o nuntă, un botez, o aniversare sau o petrecere corporate? Alege un candy bar spectaculos care să-i impresioneze pe toți invitații. La Cafeteria Laș pregătim candy bar-uri elegante, pline de culoare și rafinament, realizate exclusiv din ingrediente premium, de cea mai bună calitate. De la prăjituri fine și deserturi deosebite, până la torturi aniversare spectaculoase, fiecare produs este creat cu grijă pentru gust, aspect și detalii. Te așteptăm la Cofetăria Laș pe șoseaua Ștefan cel Mare, numărul 226, în București.
1: Ne întoarcem la hituri.

lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, stai pe cer și îți cer.